0: Bağışlayayım. Hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: Ben de beşincidenim.
1: Demeli yanaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı. Belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda... Gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Makamayev küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxmış.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyəsən axı siz?
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözəl adınsa.
4: Bəs onda niyə şərpə şülfənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb.
6: Buradakı aydın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bogdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim.
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
6: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
5: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her dəfə bu mənzinin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Hop, mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
0: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir ələqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı neynirik?
4: Necə anı neynirik? Murik ikinciyi bitin və girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur, qoy işləsin.
4: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işləsin.
0: Yaxşı, bəs Murik anı?
4: O imtihanı hazırlar.
5: Necə şərətlə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə dilini sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
8: Götür bazım can ikrası ye.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehri var.
8: Qız laf sayıqlayır.
0: Ana!
4: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə. Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşu yok.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mən elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra, professor huşunu itirdi.

0: Bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət olmalıdır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Tez bəri gəl, iki qəlb istirsin canın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərində və qabiliyyətə malik deyirlər?
0: Mən...
4: Bəli.
3: Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalumbumda artır daşbaşı, kalumbumda artır daşbaşı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

0: kürən üstə tikə olsa yiyəcəksən.
1: Balaca olsa yiyəcəyəm.
0: Hamısını?
1: Hı-hı.
0: Mən dünə yemədim. Evəcə saxladım özümü.
2: İndicə yiyib asmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizi nə elətə yerə siz canıyılar, hamını canısınız.
2: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey! Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan? Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmi sana. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belədir şey olar, bir bax da. Özü xalqın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəngə edir.
1: Kim götürür, mən? Bir dəlim oy vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
4: Nəğmə susdu dodaqlarda.
2: Ay balam, bu vedrə kimindir?
4: Yine geldik ben.
2: Kimindir, ha?
4: Mənim atam uzaqlarda.
2: Al, dura qalsın, vedrədə su. Bəyəm, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsan sən, get öz uşaqlarıma göz ol.
4: Anamızın laylalar.
2: Ay, qaşıları nə soğumsan? Yer

0: gün sabah sənin özünü də tutacaqlar.
1: O sərişin deyil, bana bax, gəldə tutacaqlar. Paşa qalanç.
2: Salam məlik. Axı, sən mənə söz vermişsin.
3: Kantora gələrsən danışarım.
1: Mən şey yenə kantora.
4: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında gələcək ya yox. Bu cəmatı laf ələ salmışsınız. Vedrə-vedrə daşımaqdan belimiz əyilib. Ay cəmat, eşidirsiniz.
3: Gələrsiz, kantora danışarım.
0: Üf, əhval.
3: Əkşi, bu istəyə də adamın keyfini soruşarlar. Kantora yanıma gələrsən.
1: Kantora, ne üçün paşa balay?
3: Həyəti quş fermasına çevirmişsən. Sənin o qoğunun səsi gələndə mən kantorda dik atılıram.
1: Nə fiyin, nə soyuqa kişi.
3: Yaxşı, bir də sənin o qoğunun səsi gəlsə... Bu mənə sözü.
1: Vah! Vah! Toğlarım oğruyurlar.
3: Bu həyətin cəmaati ilə mən bilirəm necə danışarım.
5: Malı da satmadın məni. Sənə var, gəl gedək vaxtıla bəlkə çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirilə Almanya'dan. Trafeya.
6: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
7: Şirreşirəm.
6: Çiftçileşir. O boydanı Churchill bundan gir. Bu hele fikirleşir.
8: Görmedik biz güldürsün.
9: Yatak, biraz kömersin ama.
10: Kömersim yoktu.
8: Görmedik biz oyuncağı.
10: İstirahate gelin. 3 yıl.
9: Ahır ki keşler ha.
10: Bu ne?
8: Eşitmedik doyunca.
10: Teze kömerçim. Deli oğlandı.
8: Eşitmedik doyunca.
10: Başlayalım.
2: Başlayalım.
10: Ha, ver vedran görüm.
2: Mehmet Ali, o bayağı gelen kim idi?
11: İş yok, güc yok. Bilinənlərdir. Sən çirəvi yiyin. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
2: Məhəmməd əmin. Məhəmməd əmin.
12: Sənin Məhəmməd vəfadlar Montin balinçasına başa düşdün. Sən kimsən?
2: Köməkçisi.
12: Köməkçisi? Sən ha?
1: Nana! Neçə manatdır?
0: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluq salmayın, şuluq salmayın. 1000, 1000.
2: Əmin, orda nə çəkilir?
0: Bir mərtəbəl başı salın. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı Jeneviyeva. Fransız xalqı kef edir. Baden Baden'in mavi geceleri.
8: Göz koynuna aldı dizi.
1: Morgi! Morgi! Kapadı!
8: Şehri. Yar bövdük dikemizi.
2: Harbi topuz yerdeydi. Bunlar benimdi.
8: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
8: Gözledik
1: al seheri. Kapıldı!

0: şöyle xatirəsi sən. Ay ay.
1: Ən yaxşı mahnılar burada 106.3 FM.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Yüz altı nokta üç FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz gözəl başlasın və həftənin cümə efirinin, baxmayaraq ki, bu start həftəsi idi, baxmayaraq ki, bu uzun bir tətildən sonra gələn ilk həftə idi, ilk 4 gün idi, amma həftə sonu həftə sonudur. Elə ən çətin həftə bəlkə də tətildən sonra gələn o ilk həftə olur. Ona görə bax, bizim kimi ilk dəfə işə başlayanlar üçün cümə gününün xüsusi bir önəmi var. Həftə sonunun da yaxşı keçilməsini indidən arzulayırıqsa, amma bu günün hələ ki öz qaydasında 2 saat yarımlıq yaxşı bir efir sizi gözləyir və təbii ki biz də bura səhərdə olaraq gəlmişik. Qızlar da burdadır indi. Onların da səsini eşidəcəksiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Gününüz xoş keçsin. Hər kəsə ağanın səsi qədər belə gümrahlıq, şuxluq arzulayıram. Ağa bu gün bol enerji ilə gəlib. Düzdür, hər gün belə gəlir, amma bugün səsi belə əlavə olaraq daha mənə belə gümrah gəldi və onu mənə ötürə bildi.
0: Şənbə bazarı hazırlaşır.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Həftəni yekunlaşdırıq yavaş-yavaş. Xoşbəxtik hamımız, çünki doğrudan da həftə sonu yaxınlaşır.
1: Nə oldu sizə? Bircə mən belə
2: çox yorulduq Aytən. Çox yorulduq. Bəli, və qeyd edək ki, bugün bizim yerə gəlmişin qonağımız olacaq uşaq pediatrı və pulmonoloqu doktor Fidan Akverdiyadır. Və düşündük ki, elə mövzumuz da sağlamlıqla bağlı olsun. Belə ki, hər gün sağlamlığınıza faydalı olduğunu düşünərək etdiyiniz nələrdir? Yazın 0-73-306-1063 nömrəmi.
1: Yəni, nələr edirsiniz ki?
0: Ya da mən bunu bu cür deyim ki, xəstələnməmək üçün, yaxşı sağlam qalmaq üçün nə edirsiniz? Bax, həm yeganə tərzindən də, bax, mənim tərzimdə.
1: Eyni mənadır.
0: Hə, sağlam qalmaq üçün, belə necə deyirlər, canlı qalmaq üçün nələr edirsiniz?
1: Nə edirsiniz yeganə hanım?
2: Çalışıram ən azı 8000 addım atım. Xüsusi tədbiqim var. Hə, hər gün dalım bana görəndə ki 8000-ə nazı biraz kədərlənirəm. Depressiya düşürəm.
0: 7500-də pis olur.
2: Oo, çox pis. Qanqaraçılıq. Eyni zamanda çalışıram boluca su içim. Düzdür, qışda alınmır. Hələ ki bu. Amma belə deyim ki, yəni sağlam qida ilə qidalanıram, nə yalan deyim.
1: Ağa.
0: O deyir, maşallah olsun, göz dəyməsin. Çox xəstələnməyə meyilli biri deyiləm. Nadir-nadir hallarda xəstələnirəm.
1: Sən Allah, gəlin həftə xəstələnmə.
0: Yo, indi bəlkə də vaxtı gəlib xəstələnə bilərəm, o heç. Amma doğrudan beləyim, amma bilmirəm, yəni ki, bu gümrahlığım, necə deyirlər, bədən yaxşıdır da, bu bütün o viruslar olsun, xəstəliklər olsun.
2: İmmunitet var.
0: İmmunitet var, hə, formalaşıb. Amma hə, sən demişkən, su bayağı yaxşı içirəm, mənim üçün fərqi yoxdur, qışda da içənəm suyu. Bəlkə də oğlum da mənə oxşayıb, körpəlikdən ancaq su içir bu adam. Amma ki, indiki məqam üçün, bax, idmandan biraz uzaqam, amma çalışıram ki, belə əldə ayaqlı olum da, canlı olum, yaxşı olum. Başqa bir ekstra bir şeylər eləmirəm.
1: Mənə gəlincə isə mən xəstələnməmək üçün çox ehtiyat tədbirlər görürəm. Çünki ağanın əksinə məndə immunitet çox aşağıdır. Yəni ilin 12 ayı xəstələnə bilərəm deyə mən hər şeyi kontroldə saxlamaq məcburiyyətindəyəm. Amma sırf yəni sağlamlıqla bağlı hansı addımları atıram sualına cavablamağa gəlsək, mən düşünürəm ki, mən su qəbulunu yetərincə edirəm hər dəfə. Sən dediyin addımlamaq məqamları var ki, onlara xüsusi diqqət etməyə çalışıram. Düzdür, bir aydır fasilə vermişəm, idmanla məşğul oluram. Yəni belə və bir də təbii ki, qidama çox önəm verirəm, nə baxımdan. İstədiyimi yeyirəm, amma gün ərzində bir dəfə mən yemək qəbul edirəm. Axşam saatlarında əsla yemək yeməyi sevmirəm. Yəni bu kimi məqamlara diqqət etdiyimə görə düşünürəm ki, bu da mənə hardasa təkan verir.
0: Bir də mənə elə gəlir ki, insan gərək vasvasılıqdan biraz uzaq olsun. Çünki vasvasılığın özü də, yəni hər şey yeməmək, ora bura çox da belə
2: artıq xarakterinə bağlıdır.
0: Və bu özü də xəstələnməyə çox da meylli olmağı göstərir. Nəsə mənə elə gəlir, bəlkə də gördüyüm insanlarda bunu
1: çox qəribədir ki, doğrudan da elədir.
0: Təcrübə görmüşəm.
1: Və sizin də cavablarınız bizə çox maraqlıdır. Siz nə edirsiniz? Sağlam qalmaq üçün etdiyiniz addımlar nədən ibarətdir və yaxud da xəstələnməmək üçün nələr edirsiniz? 0-73-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz. Hətta mən elə insanlar tanıyıram ki, xəstələnməmək üçün burunlarını daim yuyurlar. Bu da kanallarla bağlı nəsə problemi. Təbii ki, bunu həkimimiz daha yaxşı deyə biləcək və belə hərəkət edən insanlar da var. Siz bizə cavablarınızı yazın, nömrəmiz eynidir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 0-73-306-1063.
0: Əslində əbəs yerə deyil, çünki artıq özü sərinlərə doğru yavaş-yavaş payıza, qışa doğru gedirik və bu xəstəliklərin də yavaş-yavaş, indi bilirik də bu uşaqlarda, böyüklərdə, yəni hamıda, əksərən də uşaqların bağça və məktəb mühitində xəstələndiyi dövrlər yavaş-yavaş gəlir. Ona görə ehtiyatımızı öz professional peşəkar bir insandan, bir şəxsdən, doktordan öyrənmək daha yaxşı olacaq.
1: Və bizim sponsorlarımız var. Sponsorlarımızdan mütləq ki məlumat vermək istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi sponsorlarımızdan biridir və alış-veriş üçün düzgün ünvandır. Əgər siz də alış-veriş planlayırsınızsa, həftə boyu indirimlər kampaniyasına görə məhz Rahat supermarketə hətta yaxınlaşa bilərsiniz və burdan qəşəng bir şad xəbərim var. Belə ki, Rahat supermarketin daha bir filialının açılışı bu gün olacaq, saat 11-də. Bakı şəhəri Yasamal rayonu Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və Mehdiyev küçələrinin kəsişməsində 578-ci məhəllədə Kristal Merid adlanır bu yer və həmin yerdə Rahat supermarketin növbəti filialı açılır.
0: Xeyirli olsun, gözəl.
1: Və məhz bu marketin bu filialında indirimlər olacaq. Əgər siz də yaxınlaşsanız, yararlana biləcəksiniz. Məhsullar çoxdur, tanış olmaq üçün Rahat kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz. Rahat supermarketlərdə xeyirli olsun deyirik. Çoxalsın filiallar.
2: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, kredit kartı almaq istəyirsinizsə tələsin, çünki 10 sentyabrdakı bir bank Star kartı istifadə edənlər 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər və üstəlik bu kartın sahibi sizsə çətin hesablamalar da etmirsiniz. Əslində məntiq çox sadədir. Xərclədiyiniz hər 500 manata dək pul üçün cəmi 10 manat ödəyəcəksiniz və əgər o məbləğ ilə həmin ay geri qaytarsanız, heç onu da ödəmirsiniz. Birbank Star kartını elə indi heç yerə getmədən Birbank tətbiqindən də əldə edə bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və bugün sizi nələr gözləyir bu barədə məlumatı verək. Söhbət nədən gedir rubrikası olacaq. Mahnıda istifadə olunan bir söz var ki, bu dialekt ola bilər, bu hələ də dialekt olmayan amma işlək söz ola bilər ki, mənasını bilmirik. Bu kimi məqamlara toxunacağıq və söhbət yalnız Azərbaycan musiqisindən gedir, bunu da qeyd edim. Və Azərbaycan musiqisində əgər xarici terminlərdən də istifadə olunursa, bunların da açıqlamasını verəcəyik.
2: Maraqlı. Eyni zamanda ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə mağazadakı optik hilələrdən danışacağam.
1: Bakı küçələri rubrikasında Mirzə Uluqbəy küçəsindən sizə məlumatım olacaq və növbəti saatda Ağanın idman xəbərləri və ardınca isə artıq qonağımız Fidan xanım bizimlə olacaq. Mövzumuz da elə sağlamlıqla bağlıdır. Yaza bilərsiniz bizə. Xəstələnməmək üçün nə edirsə sağlam qalmaq üçün etdiyiniz addımları bizimlə yazın. Və yol üstü müsabiqəsi Rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də hər zamanki kimi öz yerində. Saatın ilk mahnısını işləyəcəyik, ardınca isə həm də sizin mesajlarınızı oxuyacağıq. Brilliant Adaşova Anın ifasında mən güləm mahnısını işidəcəksiniz. Hər kəsi xoş dinləmələr.

0: Deməli, dinləyicimiz 5386 belə bir mesaj yazdı. Gördü, oxumuruq. Bir 5-6 dəqiqə sonra yenidən onu göndərdi ki...
1: Mən artıq narım ki, bu mesajda sən yazırsan.
0: Ya da ki, kiməsə tapşırmışsan. Salam deyir, ağa Aytən. Amma yeganə xüsusi salam var.
1: Mən bunu bir ikinci dəfə yazdım.
2: Ha, doğrudan. Ha, yox, biz oxuduq ilk dəfə.
0: Allah.
1: Və mövzuya gəlincə isə dinləyəcəyimiz təbii ki, mövzu ilə bağlı da bizə yazılar. Sual vermişdik ki, hər gün sağlamlığınıza faydalı olduğunu düşünərək etdiyiniz nələr var. Və dinləyicimiz yazır ki, mən hər gün yuxudan oyanar oyanmaz, qış da, yay da fərqi yoxdur, pəncərələri mütləq ki, açıram. Bu,
0: təmiz hava ilə.
1: Bu, mənə elə gəlir ki, çox keçmişdə gələn bir adətdir. Mən məsəl üçün valideynim, nənəm.
0: Bu ənənə
1: davam etməkdədir. Yəni mütləq yəni yay qış uşaqda da evə girməyə olsa girəcək. Yəni o hava dəyişməlidir mütləq.
0: Cümləniz mübarək olsun. Yeni gününüz xoş keçsin. Ömər bəy yazıb ki, idmanla məşğul olmağa çalışıram. O vaxtlar təxminən 4-5 il qabaq hər gün yay fasiləsində yayda daha rahatda bunu eləmək. Çıxırdım 4-5 gün oyanırdım, qaçırdım üzü dənizə tərəf və orada bir yarım saat səhərlə günəşi qarşılayırdım, yarım saat çimirdim və yenidən qaça-qaça evə qayıdırdım. Bu təxminən eləyirdi 10-12 kilometr.
2: Onda səhər efrində deyildin.
1: İndi görüm, qaça bilirsən mi? Yarı yolda yatacaqsan.
0: Onda əlaydı.
2: Mənim atam misal üçün bugünə kimi hər gün, yəni mən gözümü açana hər gün Yasamalda stadion var. Hər gün stadionda qaçır 1 saat. Hər saat 6-dan 7 kimi.
0: Allah olsun.
2: Hər gün. Allah amma deyim ki, belə bədənin fitdir. Yox.
0: Amma yox, bu yaxşıdır ki, bu fit olmaq demək deyil. Yəni bu...
1: Sağlam olmaq.
2: Yəni qaçırsa mövə gəlir, yemək yiyir.
0: Yemək yiyirsin də bu ürəyi ən azından... Bu ürəyi ən azından...
1: O
0: bilir neyinir. Ürəyi, əzəlləri, ayağı, beyni işlək vəziyyətdə saxlayır. Ondan sonra sizsən nə istəyən gidə?
1: Salam, səbahınız xeyir olsun. Pilləkənləri piyada çıxıram. Bir çox insanlar pilləkən olan binalara daxil olanda artıq hifslənmə hissi keçirirlər. Mən isə sevinirəm, liftdən imtina etmişəm və uzun müddətdə ağciyərlərimin rahat işlədiyini, ürəyimin döyüntüsünü deyir, hiss etməyə başlamışam.
2: Bizim qonşular yerə gəlmiş ki, hər gün mən səhər işə gedəndə görəm qalxırlar. 17-ci mərtəbə kimi qalxırlar, sonra yenə düşürlər. Dinləyicimiz yazır ki, səhər ac qarına limonlu su içirəm, detoks və arıqlatma möcüzəsi.
0: Onu axşam içirəm adətə, özü də böyük səhərin bir böyük bir stəkanda limonlu su. Babam yadındadır ki, səhərlər ac qarına, mən düzdə heç vaxt bu təcrübəni eləməmişəm, çiğ yumurta içirdi. Bu da yəqin ki, bir sağlamlıq üçün indi qızlar üzlərini turşudurlar.
1: Müğənni olacaqdı, yumurta niyə içir?
0: O tək müğənni, onun faydaları başqadır.
1: Salam, səhbanınız xeyir olsun. Ən azı 2 stəkan su içirəm səhər ac qarına. Bunu 52-62 nömrəli dinləyicimiz yazdı. Salam, səhbanınız xeyir olsun, cüməniz mübarək. Mən yerişlə, yəni yürüyüşlə hərəkət edirəm. Hər gün ən azı 8-10 kilometr. Bunu da 72-06 nömrəli.
0: Gənəli yeganə ilə gəzin də.
2: Harada gəzin? Vitaminləri öz başına qəbul etmək düzgün deyil, amma çalışıram ki, vaxtı-vaxtında qışda xüsusilə də D vitamini, dəmir və magneziumu analizsiz içirəm.
1: Salam, səhbanınız xeyir olsun. Mövsümü olmayan heç bir meyvə və tərəvəzlərdən istifadə etmirəm. Yay ayları gələndə ancaq çalışıram tərəvəz və meyvələrlə qidalanım. Bunu dinləyəcəyimiz yazılar əslində doğru addımlardır. Yəni toplasaq biz də onları edirik, sadəcə ağlımıza gəlmir. 0736-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Təbii ki, yəni, siz də bizə yaza bilərsiniz. Sağlam qalmaq üçün nələr edirsiniz?
0: Dinləyicimiz yazdı, vaxtsız gələn, məsəl üçün, qışda yetişən çiyələk, hansısa ki gəlmə çiyələyinə bilim, başqa alça yemək. Biraz baxırsan ki, bu...
2: Qarpız yiyənlər də var.
1: Sadəcə olaraq mövsümü qidalanmaq lazımdır. Mən də razıyam buna. Və hava haqqında məlumatlar istəyəcəm sizdən, bir də yolla bağlı.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcəyi və havanın temperaturu bugün 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı da var. Fikir verin ki, gün dolu oxumuram. Havanın temperaturu gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollarla bağlı məlumat ağa bizi çatdıracaq. Təbii ki, siz də bizə yaza bilərsiniz yolda hər hansısa bir hadisə baş verirsə.
0: Ümumi mənzərədən baxanda Bakı yolları mərkəzə doğru bu xırdalandan bax, indi deyəcəm, bəlkə də dinləyicimiz yazacaq ki, yox, oradan deyil, oradan qabaqdan da tıxac başlayıb, amma xəritə mənə onu göstərir ki, xırdalan məzarlığından başlayıb, üzü mərkəzə doğru Tiblisi prospektinə kimi uzanan yüklənməni, qırmızı-sarı xətlənməni görə bilirik. Zibniyada prospektində 20 yanvar istiqamətində Böyük Şor və Atatürk keçmələri arasında sıxlıq var. Hətta bu Atatürk keçməsinə yaxınlaşanda burada qəza kimi də bir işarə görürəm. Yəni bilmirəm bu qəzadır yoxsa avtomobil işarəsini görə bilərəm. Böyükşor gölünün üstü sarı xətlənmə ilə görünür. Zabrat Balaxana istiqamətindən də Sabunçu doğru mərkəzə doğru axın var. Hava limanı yolu yaşıl dalğadır. Eyni zamanda İdeliya prospektində biz bu yaşıl dalğanı görə bilirik. Hər iki 8 noyabr prospekti də çox da yüklənmə hiss olunmur qaydasındadır və Babək prospektindən də eyni sözləri deyə biləcəm. Şəhərin mərkəzi də qaydasındadır, amma yəqin ki bir yarım saatda hər şey vəziyyət dəyişəcək.
1: Nömrəmi 073 306 1063-dür. Yollarla bağlı məlumatı sizdən də istəyəcəyik. Ağa necə ki tıxacla bağlı bizə yazır, daha dəqiq məlumatı isə sizdən də istəyə bilərik. 073 306 1063 nömrəsi həm də ona görə aktivdir ki, mövzumuz var və mövzumuz belədir.
2: Bəli, mövzumuz belədir ki, hər gün sağlamlığımız faydalı olduğunu düşünərək etdiyiniz nədir və onu da yenə də xatırladaq ki, növbəti saatlarda saat 9-dan etibarən qonağımız olacaq pediatr və pulmonoloq doktor Fidan Akverdiyev və təbii ki, sizin hər hansı bir sualınız varsa, qonağımıza da yazıb yollaya bilərsiniz.
1: Məncə suallar çox olacaq, nəyə görə? Çünki sentyabrın 15-nə artıq az qalıb və yeni tədris ilində valideynləri narahat edən məqamlardan, hətta bağçaya uşaqlarını yollayan valideynləri narahat edən məqamlardan biri də məhz uşaqların xəstələnməyi, infeksiyalardır və təbii ki, pediatrımız Fidan xanım bizə ətraflı məlumat verəcək.
0: Deyir, pis adamlardan uzaq gəzirəm. Bu elə ən böyük mənim sağlamlığımdır. Bizim dinləyicimiz yazıb, onun da yanaşması başqadır.
1: Salam, səbahınız xeyir olsun. İş arasında gözlərimi yumub 2 dəqiqə heç nəyə baxmıram. Bu mənim gözlərimə olan sağlamlığa bağlı etdiyim qayğıdır.
2: Hər gün dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə edirəm. Əslində bu da həyatının artıq təmizliyi də problem yarada bilər, düşünürəm ki.
0: Hansı ki, bayaq 2 dəfə o mesajı yazmışdı, cavab gəldi ki, ağa deyir, nənəm 2 dəfə yazıb, yeganənin yerlisidir, Allah ona ömür versin.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun, mən geyimlərə üstünlük verirəm, hər parçadan olan geyimlərə geyinməməyə çalışıram və tövsiyə edirəm ki, pambıq paltarlar geyinsinlər.
2: Mənim bir rəfiqəm var, hansı ki, nəsə alanda, misal üçün, hər hansı bir geyim mütləq şəkildə arxadan oxuyur onu. Aha, bu qədər pambıq var, bu qədər faiz, misal üçün, hər hansı bir başqa bir
0: material var.
2: Yəqin ki, yox.
1: Bildiyin, yəni, brendlərdirsə, məncə yalan olmaz. Hı-hı. Məncə deyəndə, olmaz.
2: Hətə, yəqin ki.
1: Axşam saatlarında ağır yeməklərə yox deyirəm. Hərdən mədəyə istirahət vermək mənim üçün ən yaxşı sayılır. Səhər də özümü çox rahat hiss edirəm, yüngül hiss edirəm və bu da belə oyanmağın ləzzəti mənim üçün
0: özlə,
1: çox
0: əgər
1: başqadır.
0: Axşam ki, yiyirsən, bir də görsən, nəsə yiyirsən.
1: Biz acır.
0: Səhər görürsən ki, sən çox acımısan da, yəni bədən yenə istəyir ki, yenə ver mənə, yenə ver mənə, bu da yenə yenəsən, görürsən ki, artıq
1: bax, bir dinləyici mesajı yazıb, mən düşünürəm ki, bir çox insanlar bunu edirlər, deyir, heç nə etmirəm, bax, buraxmışam həyatın axışına, yəni sağlamlığa bağlı xüsusi bir addım atmıram.
2: O da düzgün deyil.
1: Deyil, amma çox adam bunu edir.
2: Ən azı
0: reallıq da budur da.
1: Reallıq budur.
0: Yəni əslində biz baxanda güclü bir şeylər eləmirik. Yəni
2: idmanla məşğul oluruq arada bir.
0: Hə də, arada
2: bir. Su içirik yadımızdan çıxmayanda.
1: Yaxşı, gəlin keçək artıq.
2: Davam etməyim.
1: Müsabiqəmizə, yol üstü müsabiqəsinin seçmə sualını təqdim edirəm. Hazırsınızsa, öncə nömrəni sizin üçün səsləndirək.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Sual belədir ki, biraz düşündürücü sualdır. Məncə rahatca cavabı tapıla biləcək sualdır. Əlifba sırası ilə göy qurşağında sonuncu rəng əslində hansı olmalı idi? Əgər əlifba sırası ilə tənzimləsək həmin
0: əlifba ilə, sıra ilə yox, göy qurşağının sırası ilə
1: yox. Yox, yox, yox. Məhz əlifba sırası ilə, yəni rənglərin başlanğıc hərfləri ki, yoxdur. Hansı hərf sonda olmalı?
2: Necə mən sevmirəm bu cür məntiqi sualları.
0: Mən onda sıra ilə belə deyim də, qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi uşaq vaxtından öyrədiblər bizə bunu. Amma indi əlifba sırası ilə necədirsə, siz artıq yazın bunu.
1: Əlifba sırası ilə göy qurşağında sonuncu rəng sizcə hansı olmalı?
0: Sonuncu ya, bənövşə yazmayın bizə, sonuncu.
2: Şəkil yaxı bu.
1: Və indi isə keçid aldırıq reklamlara. Reklamlardan sonra müsabiqəmizin iştirakçısı ilə danışacaq və düzgün cavabı da məhz o səsləndirəcək.

0: Təxmin işe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1.9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 mililitr 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrədək keçərlidir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ədək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
11: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35%-ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az
13: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
14: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.
7: Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6% dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsin.
4: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Səbahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatımıza başladıq. Müsabiqə dolu saatımız start götürdü və indi hal-hazırda telefon xəttində dinləyicimiz də var. Amma öncə qeyd edim ki, ağa və yeganə də studiyada. Səsinizi çıxardın uşaqlar,
1: belə eşitsinlər sizi. Sabahınız xeyirli olsun. Biz buradayıq.
0: Aferin, bəs də. Və qeyd etdim ki, mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir ki,
1: bəli, sağlamlığınız üçün nə edirsiniz? Hər gün sağlamlığınıza faydalı olduğunu düşünərək etdiyiniz nələrdir? 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
0: Biz isə keçək müsabiqəyə.
2: Yol üstü.
0: Və müsabiqəmizin iştirakçısı Ziba xanım telefon xəttindədir. Ziba xanım, salam, sabahınız xeyirli olsun.
3: Sabahınız xeyir.
0: Necəsiz?
3: Şükür Allah, yaxşıyır.
0: Qeyd edim ki, təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Qeyd edim ki, Ziba xanımın 43 yaşı var və kollecdə tiyotr olaraq da fəaliyyət göstərir. Neçə ildə tiyotr olaraq fəaliyyət göstərsin, deyəcəm, niyəsini soruşuram.
3: 17 ildə çalışıram, ancaq 8 ildə tiyotr vəzifəsindəyəm.
4: Ondan qabaq nə edirdiniz?
0: Çünki tiyotr vəzifəsi səhv etməmizə yeni yaranıb.
3: Ondan qabaq tiyotr çalışmışam, dərs deyirdim. Tiyotr müəlliməyəm
0: mən. Amma tiyotr vəzifəsi yeni təyin oldu, yəni... Siz daim tələbələrin tərəfində olursunuz, düzdür?
3: Bəli. Akademik maraqlarını qoruyuruq.
0: Aydındır, var olasınız, yorulmayasınız. İndi hal-hazırda işləsiniz, yoxsa yoldasınız?
3: Xeyr, yoldayıq, hal-hazırda Nərimova doğru gedirik.
0: Kimlərsiz? Avtomobildə kimlər var?
4: Salamlar.
0: Salamınızı çatır. Adını bizə deyin, adı ilə salam görün.
3: Adı Murad.
0: Murad bəy, salam olsun sizə.
5: Aleykümselam.
0: Kömək eləyəcəksiniz Ziba xanıma, yoxsa çaşdıracaqsınız?
5: Babamızın qədər kömək eləyəcək.
4: Murad bə, bütün həyatı boyu Ziba xanıma kömək eləyir. İndi bir sualdır, kömək eləməsə nə olacaq ki?
0: Görək. Ziba xanım, sağlam qalmaq üçün, xəstələnməmək üçün nələr edirsiniz gündəlik olaraq?
3: Yoxsa mən əvvəllə idmanla məşğul olmuşam. Sonra işimlə əlaqədar tam davam elətdirə bilmirəm, ancaq yenə arada idman edirəm. Sağlam qalmaram. Axşamlar demək olar ki, 8-dən sonra mən çörək yemirəm, yəni yemək yemirəm.
0: Nə gözəl. Və keçək onda müsabiqəmizə zəhmət olmasa bir çoxunun ürəyində qalan o cavabı siz səsləndirin. Bəzə hətta bu cavabı işitməsi yata bilməyəcək bugün. Əlifba sırası ilə göy qurşağında sonuncu rəng hansı olmalıydı?
3: Yaşıl yazmışdım.
0: Bəli, düzgün cavab məhz yaşıldı. İndi sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sualın da öhdəsindən gəlmiş olsanız, 20 manat yol üstü müsabiqəsindən pul mükafatını qazanacaqsınız. Sual belədir ki, yazıcı Vladimir Nabokovun ən böyük, ən səfih və ən enli sifət adlandırdığı gül hansı güldür?
4: Gül. Necə ən böyük?
0: Ən böyük, ən səfih və ən enli sifət adlandırdığı gül.
4: Nə maraqlı.
3: Önlü
0: söz gül. Yəni, o belə adlandırır, ha? O belə adlandırır.
4: Yəni, o ona bir yazıcı təfəkkürü ilə o cür dərəmə verir.
3: Mən bu gülləri xatırlamağa çalışıram.
0: Buyurun.
1: Xanım, məhsinə bir gül gəldi.
0: Bir də mən pıçılta görüm.
3: Günə baxan mən fikirləşdim, ancaq o gül sayılmır, bəlkə. Bəlkə romanşda, bilmirəm.
4: Çoban yastığı.
0: Çoban
3: yazsın. Bəlkə
0: mümkün deyil. Mən baxım görüm dinləyicə nə yazılar. Mən variantları həmişə elə verirəm. Dinləyicimiz yazır ki, biri yazır kaktus, biri yazır qızılgül. Bax, günə baxan cavabında yazan var, amma daha çox kaktus üzərində dururlar.
3: Kaktus gülü ancaq belə bir, yəni o şairin dediyi ki, elini sifət görsəmdir. Məncə kaktus olmaz.
4: O bir cür ağ güllər var, onun adı nədir? Belə uzun, əyri...
0: Landış.
4: Kala. Kala ola bilər görəsən.
3: Bəlkə ola bilər, ancaq o da enli sifət. Ola bilər ki, onun bir məntiq mənası var, yəqin hansı əsəri ilə bağlıdır, ya nəyəcə.
4: Yəqin ki, necəsə yəqin ki, bunu orada işlədim. Mənim məsəl üçün xəbərim yoxdur. İndi sadəcə gözümün qabağına gətirirəm ki, görəsən hansı gül olur.
0: Zambaq yazan var, günə baxan yazan var.
3: Zambaq ola bilər, bəli.
0: Ağa
5: da
0: kəsizə kömək eləmir. Ağa kömək elədi tərsliyidən.
4: Valla Murad bəy, mənim əlimdə olsa sadəcə kala ağlıma gəldi, amma yenə deyirəm də bir düşüncəm yoxdur ki, nə ola bilər.
0: Mən son olaraq Ziba xanım, cavabınızı eşidək.
3: Son cavabım, mən ki, bərdə xatırlamıram. Mən bilmərəm, dur. Bəlkə kala ola bilər.
0: Kala deyirsiniz, qalırsınız bu cavabın üzərində.
4: Bəli. Hadi, mən amma səhv olsa günahkar olmaq istəmirəm. Amma bilmirəm də, nə bilirəm.
0: Bəs salam, təsdiq edeyim yoxsa yox?
5: Sonra ağa bəylə razılaşaq.
0: Vay, vay, vay. Ağanın boyduna.
3: Ben şimdi gördüm, şu anlayam ama kömək eləmir ağa bəylə.
0: Çünki gözü de bilmir ona
4: bilmirəm, görə. Bilmirəm, bilsəm can qurban sizə.
3: Çox sağ
4: olun. Kim, kimdir şuvalanlı? Başa düşmədim. Kimdir şuvalanlı?
0: Yoldaşı.
4: Yoldaşınız. Ha, nə gözəl.
0: Murad bəy, nə olar qulaqlarınızı tutun da.
4: Vay, vay, vay, vay, vay. Hansı oldu?
0: Günə baxan.
4: Oy da.
0: Ziba xanım dediyinizin üzərində qalsaydı.
4: Ziba xanım günə baxan oldu.
0: Əslində Ziba xanım ilə günə baxan birinci demişdi. Sadəcə olaraq sonra özünü çaşdırdı. Dedi ki, günə baxan güldür, amma güldü o. Gül, mürəkkəb çiçəklər fəsiləsinə aid olan böyük parlaq sarı rəngli bir bitki də güldü. Yox, Ziba xanım, xoş oldu sizin kimi dinləyicini tanımaq, qazanmaq.
4: Gələn səfər elə edin ki, indi bu yaxın dönəmdə bir dənə Murad bəylə danışaq.
0: Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Hələlik.
3: Sağ olun, sağ
0: Bəli, bir müsabiqəmizi geridə qoyduq. Digər müsabiqəmiz isə rahat supermarketin təqdimatında
4: pis
0: olacaq.
4: Pis oldu, yenəsə.
0: Belə maraqlı suallar eşitmək istəyirsiniz.
1: Nə asan sual idi? Yəni, o iri sifət deyəndə,
0: eyni sifət deyəndə,
1: ağlamalı gəldi. Səfə?
4: Bəs niyə səfə?
0: Onun fikrincə, yəni bu gül elə də mənalı yağızlıq. Bir gül deyil.
1: Hə də, yəni mənasız güllər.
0: Məsəl üçün, bir çox bəylər buket halında olan gülləri də belə səfih güllər adlandırırlar və onların fikrincə bu dipçəkdə olmalıdır.
4: Hə, necə adlandıra bilərlər? Bax, bəs sizə gələn o gülləri kim verir? Bəylər verir də elə.
0: Məcburi. Bir ay sonra heç almırlar.
4: Görürsünüz, bu da, bu da onların cavabı.
1: Bir verin,
4: cavabı.
1: Bu kilo 12 ayına bayramlar varsam.
4: Bu da onların cavabı.
0: Birazdan söhbət nədən gedir rubrikamız olacaq. Bir mahnının içərisində istifadə olunan, sözlərində istifadə olunan bir sözdən danışacaq və həmin sözün açıqlamasını, tarixi keçən məqamlarından bəhs edəcəyik. Təbii ki, bunları bir neçə dəqiqədən sonra eşitmiş olacaqsınız. Bu saatda ümumiyyətlə sizi nələr gözləyir, onu da məlumatını verək. Yeganə bugün bizə ən düzünü mən bilirəm deyib, nə deyəcək?
1: Bəli, ən düzünü mən bilirəm. Belə ki, mağazadakı optik hiylələrdən danışacağam. Nə üçün mağazada geyim otaqlarında geyinirik, paltar başqa cür durur insanda, evə gedəndə
0: bu barədə bir də
4: belə bildim deyəcəksən ki, niyə görə gedib elə orada geyinirik, ortada geyinmirik?
0: Bakı küçələr rubrikasında isə Mirzə Uluqbəy küçəsindən sizə məlumatımız olacaq və ardınca da ağa ilə yollarla bağlı məlumatı bizə çatdırmış olacaq. Saatın ilk mahnısını eşitməliyik.
4: Eşidək.
0: Və ardınca isə davam edəcəyik. Mananın ifasında sevgimizin dənizində mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Söhbət nədən gedir?
1: Açığı biz də bilmirik söhbət nədən gedir. İndi Aytən bəhs eləyəcək söhbət nədən gedir.
2: Hal-hazırda Akif İslamzadənin ifasında Qara Qaşın Vəsməsi mahnısını eşidəcəksiniz.
1: Əla aranjman.
2: Çox belə

0: bir metrə çatan bu bitki əsasən Hindistanda bitir və rəng almaq üçün onu qadınlar bir müddət vəcməcuşda, yəni mis və ya gümüşdən hazırlanan qabda onu isladırlar. Daha sonra qaynadırlar və xüsusi rəng alırlar və sonra xüsusi süzgəcdən süzülüb alınan məhsuldan qaşları aypara formasında düzəldirlər. Və bəzi qadınlar vəsmə ilə qaşlarını gicgaha qədər hətta uzadırdılar, ortasına xal da qoyub birləşdirirdilər. Toy günündə məşahətlər gəlinləri digər kosmetik vasitələrin yanaşı vəsmə ilə də bəzirdilər. Yəni bu qədimdən gələn bir adətdir.
1: Qasım bəy Zakirin belə bir şeiri var. Deyir, sən sadə gözəlsən, qoyma gözəlim məşahətlər bəzək yaxa üzünə. İndi belə bir şeirdir.
0: Sənin dediyin məqama da toxunacaq. Bədii ədəbiyyatda da, aşıq şeirlərində də, yazılı ədəbiyyatda da buna rast gəlinir. El arasında vəsməni bəzən qara xına və yaxud da məcnun xına da adlandırırlar. Bəzən isə nil yarpağı tapılmayanda qara daşı da üyüdüb toz halına salırlar, vəsmə kimi istifadə edirdilər. Vəsməli qaşlar gözəllik əlaməti kimi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdu. İstər şifahi xalq yaradıcılığında, istər yazılı ədəbiyyatda, istər aşıq şeirində vəsməli qaşlar həmişə vəsf olunmuşdu. Məsəl üçün Sahib Təbrizinin şeirində deyir ki, aşiq qanını vəsməli qaşın nihan içər, cövhərli tıqqın ara peyvəstə qan içər. Məhəmməd Füzuli də eyni ilə bu vəsmə mövzusuna toxunub, Molla Pənah Vaqif də.
1: Xətai şeirlərində var
0: bəli,
1: bu çox.
0: Bəli, bəli və ona görə də hətta bir çox mahnılar var ki, məhz vəsmə sözünü biz orada eşitmiş
1: görəsən,
0: oluruq.
1: Görəsən, mənə çox maraqlı, bax, indiki dövrdə bir sıra gözəllik vasitələri də, makiyaj vasitələri vardır. Bax, görəsən, kosmetik vasitə. Görəsən, indiki məqamda, indiki dövrdə həmin o ənlik kirşan olsun, vəsmə olsun, bunlardan istifadə ilə görürsən, xanımlar necə görsənərdi? Maraqlıdır mənə.
0: Yəni, ölçünü tutmaqda çətinlik çəkəcəkdilər. Çünki onların qatılığı, daha çox rəngliliyi, daha çox gözə. Sən fikir versən, diqqət etsən, bizim bir çox Azərbaycan şairələri olub, onların şəkillərini biz görürük də yalnız. Və onların şəkillərini, onların necə belə al yanaqlı olduqlarını, qaşlarını necə bu vəsmə ilə düzəltdiklərini görürük.
2: Yəqin ki, bizdən əvvəlki belə deyə, nəslinin nümayəndələri hələ də istifadə edir. Çünki bəzən görmək olur, Aytan dediyi o al yanaqlılarını.
0: Bəli, Akif Slamzadənin elə ifası ilə də bitirək və keçək digər mövzulara.
1: Amma maraqlıdır.

0: Və mesajlarımız var. Mesajları səsləndirəcəyəm, amma öncə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur.
1: Dünən oradaydım. Dünən axı dedim evdən tələb eləyirlər. Bizim Şovalan tərəflərdə tələb var idi ki, sən evə ət almalısan. Ətimiz bitib. Ha, getdim. Maşallah olsun. Sümüklü, sümüksüz bütün növ orada hətta doğranmış.
0: Sən düşünməyə vadar etmirdi. Özəri sən üçün. Sən sadəcə bir mesaj ötürürsən ki, mənə bu lazımdır.
1: Deyirsən ki, baba o qəşəng görsənir ki, o ət təmiz belə qırmızı ət. Ondan ver.
0: Mənə baxan əti.
1: Aysa o mənə baxan əti. Bəri ver, yaxın ver. Ha, bax, aldım, çoxsa olsunlar.
0: Xüsusi qəssab yerləri bu sözünü bəyəndi. Və rahat supermarketlər doğrudan da etibar edə biləcəyiniz mağazalar şəbəkəsidir və rahat supermarketlər dayanmırlar. Yeni filiallarını açırlar. Çünki tələbat var bu marketə və elə bugün Yasamal rayonunda daha bir filialı açılacaq. 578-ci məhəllə adlanır. Elmlər Kristal Mirida məkanında məhz rahat supermarketin filialını görə biləcəksiniz. 4-6 sentyabr tarixləri aralığında bu marketdən alışveriş edənlərə xüsusi endirimlər olacaq və təbii ki seçilmiş məhsullara. Və məhsullar haqqında bir neçəsini sayacağam sizin üçün. Şokimoki şokolad yağı var 350 qramı müxtəlif çeşidlərlə 22% endirilmə 6 manat 99 qəpikdir. Alpin Gold plitka şokoladların 80 qramı 38% endirilmə 2 manat 59 qəpikdir. Vanş ağardıcıları və təmizləyici gelin 500 ml isə 29% endirilmə 4 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın siz də endirimlərdən yararlanın.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki bir bank private-ın sizə xüsusi təklifi var və bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Əgər sizin də Birbank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman Four Seasons Otel Spa və masaj xidmətlərindən faydalana, həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlana bilərsiniz. Qeyd edim ki, Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Və sual vermişdik ki, sağlamlığınızın qeydinə qalmaq üçün gündəlik rutinlərinizə nələr aiddir və yaxud xəstələnməmək üçün nə edirsiniz? Və dinləyəcəyimiz müxtəlif cavablar yazdılar. Axşam saatlarında ağır yeməklərə yox deyirəm, hərdən mədəyə istirahət vermək lazımdır, deyir bizim 72-58 nömrəli dinləyicimiz.
1: 18-19 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, detoks edirəm, 1-2 gün yalnız şirə, smuzlər və yaxud su içirəm.
2: Bəs son dönəmlər artıb. Çox yayılı, bundan danışmıram, bu yoga eləyənlər. Onu da yəni ki, bir xeyli sırf həm qidalanmağa, həm də sağlamlığa, amma əsasən biz bunu xanımlarda görürük
0: də. Və yaşlı nəsil nümayəndələri də yoga ilə məşğul olurlar, istər kişilər, istər xanımlar, özləri bunu araşdırırlar və bir neçə ətrafımda tanıdığım insanlar var ki, sırf yoga ilə məşğul olmağı seçiblər. Hətta dəniz qırağında bunu edənlər də var. Deyir ki, mən hər dəfə duş qəbul etdikcə düşünürəm ki, mən sağlamlığıma daha bir yaxşılıq edirəm.
1: Axşam saat 6-dan sonra yemək yemirlər. Bəzi dinləyicilərimiz də bunu yazır ki.
2: Bax, mən yenə də öz təcrübəmdən deyəcəm, vurğulayacağam xüsusilə yayda dənizin xüsusi önəmini, həm yay günəşinin, təbii ki, yanmaqdan söhbət getmir, yay günəşinin qəbul olması və bir də dəniz suyunda çimmək. Bax, bu da insanın sonra bütün qış boyu o sağlam ruhda qalmasına kömək edən amillərdəndir. Biz bu cür görmüşük, bu cür böyümüşük, elə bu cür də gedər.
0: Salam, səbanız xeyr olsun. Düzünü deyəcəm ki, mən artıq heç nə etmirəm, sadəcə olaraq illik check-up müayinələrimə gedirəm və hər kəsə də deyir, tövsiyə edirəm. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Biz isə indi keçməliyik Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Hazırsınızsa nömrəni səsləndirirəm bir daha.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 0-70-306-1063.
0: Sual belədir ki, Napoleon Bonapart tərəfindən tikilmiş binaların üzərində hələ də qalmaqda olan hərf hansıdır? Məhz onu Napoleon Bonapart sifariş edib ki, bu bitkililər tikilsin və həmin tikililərin üzərində turistlər hələ də o hərfi görə bilərlər. Söhbət hansı hərfdən
2: ki? Nə olacaq?
0: Napoleon Bonapart.
2: Ya bıdır.
1: İkisindən biri olar yəqin.
2: Bəlkə nıbıdır.
1: Bəlkə bınıdır.
0: Yox, hərflər yox, hərf var.
1: Bir hərf.
0: Bir hərf var.
2: Çox güman ki, bu ikisindən biri də yox, Aytan.
0: 070-306-1060.
1: Sən ondan cavab gözləyirdin.
2: Yəni nə dəxildə orada Z hərfi, A hərfi olsun.
0: Ya da məğlub olduğu o döyüşdən olan hərf.
1: Bəlkə anasının adından.
0: Yazın gözləyirik cavablarınızı və yaxud da o illər nə sevdiyi xanım ola bilər.
1: Ola bilər.
0: Hər şey ola bilər. Keçirik reklamlara.
2: Mən nəsə bu demək istəyirəm.
0: Gəlir, ö cavabına qədər gəlir.
2: Ö.
0: Bönəpərt. Yaxşı, keçək reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basma Matidüyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
4: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selito mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selito, telefon 180, rəsmi sayt selito.az.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yaş olduqları arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
10: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Salamlaşmaq istəyir, amma yox. Əvvəl bizə yeni qoşulan dinləyicilərdən salamlayırıq və qeyd etmək lazımdır ki, mövzumuz hələ də aktualdır. Cavablarınızı yaza bilərsiniz 070-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına. Fikirləriniz maraqlıdır. Hər gün sağlamlığınıza faydalı olduğunu düşünərək etdiyiniz nələrdir?
1: Hətta dinləyicilərimiz artıq başlayıb bizə məsləhətlər verməyə, özlərinin etdiklərini deyil, bizə etdiklərimizi deyirlər ki, bax bunu eləyin, heç vaxt siz xəstələnməyəcəksiniz.
0: İstəmirlər də xəstələnək. Və onu qeyd edək ki, yarım saat ağzını açır. Nəsə demək istəyirəm, imkan vermirəm. Və onu da qeyd edim ki, növbəti saatdan etibarən pediatr və pulmonoloq Fidan Akverdiyeva bizim qonağımız olacaq və təbii ki, hər hansı bir sualınız varsa WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz.
2: İndiki məqamda isə Rat Marketin müsabiqəsinə artıq başlaya bilərik. Dinləyicimiz də gözləyir bizi.
3: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və telefon xəttində dinləyicimiz var.
2: Öz baş hərfini yazıb göndərən Nurəli bəy ilə danışacağıq. Nurəli bəy, necəsiz?
1: Sabahınız xeyir olsun.
4: Sabahınız xeyir.
1: Necəsiz? Neynirsiniz? Hardasınız?
4: Novxanadayıq, bağdayıq, dincəlik.
2: Novxan da nədir? Siz də nədirsiniz?
1: Napolyon da təqaüddə çıxıb, dincəlir özü üçün. 70 yaşı var Nurəli bəy.
2: Allah ömür versin sizə.
1: Allah can sağlığı versin. Və Nurəli bəy, bizim suallarımızı eşidirsiniz də indi azdan çoxdan. Sizcə çətin suallardır, yoxsa rahat tapa biləcəyiniz cavablar var içərisində?
4: Belə də, indi mən kimi yaşlı adamlar üçün bir babası.
2: Maşallah səs elədi ki, biz sizi belə çox gümrah görürük. Allah yendirəm, can sağlığı versin. Bax, elə mövzu ilə də bağlı 70 yaşınız var, Nurəli bəy. Sağlamlığınız baxımından neynirsiniz ki, bax, gümrah qalasınız, yaxşı qalasınız?
4: Vaxtı ikən idmanla məşğul olmuşuq. Hı-hı. İndi də ki, səhər tezdən dururuq. Hı-hı. İnandırmısı, yalan da deyəndə öyrən, bir 5-6-dan əncil yeyirik, bu idi sağlamlıqdır.
2: Glukoza deyə əncili üzvü
4: glukoza da səhər-səhər.
2: Əla, əla. Yəni, bu, bunu mənim atam da edib, bizə o uşaq yaşlarından daşılayıb ki, sən əncirvi, üzümvi yeməlisən.
1: Alacaq sağlıq versin və keçək onda müsabiqəmizə, sizin vaxtınızı da almayaq, bu hal-hazırda təqaüddə çıxmışsınız, dincəlir, siz indi biz də buradan sizə suallarımızla bezdirməyək.
2: Bizi ilə baş-baş dərinlə.
1: Seçmə sualın cavabını zəhmət olmasa deyin, bizə nə yazıb göndərmişdiniz?
4: Novxanın baş ərinin.
1: Vəli, vəli.
4: Nurəlinin baş
1: ərinin. İndi yeganə və ağa, hərisi sizin üçün bir faktı əsləndirəcəklər. Siz də tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Öncə sizə belə bir sual verim. Yanınızda kimsə var isə kömək edə biləcək.
4: Var, nəvəm var.
1: Nəvəniz var. Salamlayırıq onu da və onu gün aktiv olsun, kömək eləsin sizə. Eşidə yeganəni.
0: Qərib Cinlər Diyarında filmi ilə Əli Səttar Atakişiyevin dünyaya gəldi. Tarix aralığı 70-dir.
2: Məndə də oxşar bir faktı, Aytən bu cür faktlar azlayıb. Ad günü filminin çəkildiyi tarix ilə Rasim Ocaqovun dünyaya gəldiyi tarixlər arasında 44 il fərq var.
1: Eşidə bir daha yeganənim.
0: Qərib Cinlər Diyarında filmi ilə Əli Səttar Atakişiyevin dünyaya gəldiyi tarix aralığı 70-dir.
2: Və Ad günü filminin çəkildiyi tarix ilə Rasim Ocaqovun dünyaya gəldiyi tarixlər arasında 44 il fərq var. Bax, hansına inanasan, nə deyəsən, elə
1: sizcə kimin faktı doğrudur?
4: Fikirləşmək olar.
1: Əlbəttə, vaxtınız bax, o tik-tak gedir burada.
2: Fikirləşmək olar, cavab necə? Gərək ki, hamısının bir-bir...
1: Orada yəqin, nəvəniz orada.
0: Nəvən neçə yaş var bəlkə körpədə?
1: Kömək eləyəcəksə körpə deyil.
2: 70 yaşlı babadan lap körpə nəvə
4: gözləyir. Belə variantlar var, variantlar var.
1: Yox, yox da elə ki, sadəcə yeganə və ağanın ikisindən birinin faktını seçəcəksiniz ki, kiminki doğrudur. Sadəcə doğru olanı seçəcəksiniz.
2: Deyirəm, gözləmirəm, atam da elədir. Atam 70 yaşı var.
4: Bəlkə də ağanın variantını seçir.
1: Ağanın faktını seçirsiniz ki, bu doğru faktı.
0: 3 gün ardıcılığa, yəni ağanın faktları doğru çıxır deyirsiniz.
4: Hə, o deyən olsun görək.
2: Valla cavablara baxıram, yazıblar ağa bəy doğrudur ağanın ki, yeganə tərəfə yazan yoxdur.
1: Hə, ağanı seçirsinizsə qəbul edək.
4: Hə, qəbul edin.
2: Heç birdən səhv olsa?
4: Canı
2: qaldı. O Cəbiş müəllim filmində deyir, biz birdən razı olmasa.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq, heç incitməyək sizi. Nəticə isə ürək açandır.
0: Təbrik edirik.
1: Bəli, bəli, düzgün cavab məhz ağanın faktı idi və qeyd edim ki, yeganə faktında isə cəmi bir rəqəm səhvi var idi, 70 deyil, 71 deyil.
2: Görsən bir, görsən.
1: Və indi isə sizə belə bir sualım var. 25 maddə ərində kuponu qazanmışsınız artıq supermarketdən. İkinci mərhələyə davam etmək istəyirsiniz, yoxsa yox? Çünki ikinci mərhələdəki mənim sualıma cavab verə bilməsəz, indi qazandığınız 25 maddə da itirmiş olacaqsınız.
4: Oynayaq
1: da. Əgər qazansanız da təbii ki 50 maddərinə kuponun dəyəri qalxacaq. Onda keçək mənim sualıma. Əfsanədə deyilir ki, bu dağın zirvəsin... Oy, səsimi işittim.
2: Nəvə artırdı o səsi, 100%.
1: Əfsanədə deyilir ki, bu dağın zirvəsində yerləşən qarlar əriyərsə, dünyanın sonunun gəlməsi prosesi olacaq. Digər bir əfsanəyə görə isə, dağın zirvəsindəki gölün suyu müqəddəs və şəfalıdır. Qədim inanclara görə isə, o hər kəsi bu dağ hər kəsi zirvəsinə buraxmır. Dağ yalnız qəlbi təmiz, niyyəti saf olan insanlara yol verir, pis niyyətləri isə tufan və dumanla geri qaytarır. Söhbət hansı dağdan gedir?
4: Mən bir fikirləşəyir, dağ. Təkrar bir də deyə bilərsən.
1: Əlbəttə, əlbəttə. Əfsanədə deyilir ki, bu dağın zirvəsində yerləşən qarlar əriyərsə, dünyanın sonunun gəlməsi olacaq. Digər bir əfsanəyə görə isə, dağın zirvəsindəki gölün suyu müqəddəs və şəfalıdır. Qədim inanclara görə isə, bu dağ hər kəsi öz zirvəsinə buraxmır. Dağ yalnız qəlbi təmiz, niyyəti saf olan insanlara yol verir. Pis niyyətləri isə tufan və dumanla geri qaytarır.
4: Bu
1: adda, bəli, əlbəttə fikirləşmə. Bu adda insan adları da var, qeyd edim.
4: Elbrus.
1: Elbrus deyirsiniz.
4: Mən gəl fikirləşim
1: bir şey. Elbrus adı var, həqiqətli söz, amma... Yəni, sual belə ki, Aytan xanım, niyə sizi 4 gündür səhv
4: çıxar? Azərbaycan dağıdır, yox, belə uzaqdadır dağlar, yoxsa Azərbaycan...
1: Qonşuluqdadır belə deyə, qonşuluqdadır.
4: Dağın adı başlayayım. Allah dağlar, Allah güldürsün.
2: Hər, sizi də. Nə qəşəng belə səhər-səhər qəşəng güldü, ürəyimiz açıldı.
1: Və cavabınızı eşidək. Köməkli üçün, köməkli etmək istəyirəm mən sizə. S hərfi ilə başlayır.
4: S.
1: S hərfi ilə başlayır, bəli. Yox, Elbrus E hərfi ilə
2: başlayır. E, yox, S.
1: S, S. Sevilin S, S.
4: Bir yaxındır, bir yaxın. Onda siz savalan gedir.
2: Sizin nə qədərdə kömək eləyən var desin, ha?
1: Bütün bağlıyorsunuz.
4: Nəvəm deyil, yoldaşımdır.
2: Ay, maşallah.
1: Ne gözəl, Allah mehriban eləsin və cavabınız savalandır, mən belə başa çıxdım.
2: Yoldaşından gəldi cavab.
4: Hə.
1: Yoldaşdan dəstək. Yaxşı, gəl onda nəticəyə baxaq. Görək, yoldaşınız düz deyirmi, yoxsa yox. Bəli, bəli, alqışlar gəldi canlı-canlı. Və bununla da siz 50 manat dəyərində rahat supermarketdən alış-veriş kuponunu qazanmış oldunuz.
2: Nuray bəy, gedirsiniz rahat marketə, sizə ən yaxın olan rahat marketə elə bazarlıq edirsiniz yoldaşınızla, nəvənizlə
1: geçək. Və hətta deyərdim ki, rahat...
4: Nəvəmlə.
2: Necə oldu yoldaşınız cavabı dedi, nəvə ilə geçək.
1: Hətta rahat supermarketə daxil olanda...
4: Yoldaşım da mənə kimi yaşlıdır ki, bir balaca
1: əyalar. Belə eləyə bilərsiniz də, rahat qurmaya girən. Orada gül mağazası var. Oradan da bir çiçək alarsınız, həyat yoldaşınıza gətirərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Alacaq sağlıq sizə. Sağ olun.
4: Sağ olun.
1: Sağ
4: olun. Sağ olun.
1: Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Daha bir müsabiqəni geridə qoydu. Rahat Supermarketlərə mən öz təşəkkürümü xüsusilə çatdırmaq istəyirəm ki, bu müsabiqə onların sayəsində biz təqdim edirik və belə yeni insanlar tanıyırıq. Üzümüz gülür ən azından və indi də dinləyicimizin üzü güldü. 50 manat dəyərində kuponu qazanmış oldu. Və elə siz də Rahat Supermarketlərə yaxınlaşa bilərsiniz, endirimlərdən yararlana bilərsiniz. 6 sentyabr tarixinə qədər həftə boyu endirimlər kampaniyası davam edir. Çox maraqlı sloqan da var. Hər həftə indirimlər hər rəfdə. Məhsullar isə çoxdur, bir neçəsini sizin üçün sadalayacağam. Misal üçün, Nescafe Gold Aroma Coffee-sinin 170 qramı 39% indirimlə 12 manat 99 qəpikdir. Benuto şokolad yağının 350 qramı 29% indirimlə 4 manat 69 qəpikdir. Bundan əlavə Aqua Vitamin içkilərinin 750 ml isə 19% indirimlə 1 manat 45 qəpikdir. Yaxınlaşın indirimlərdən siz də yararlanın.
0: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırın. Belə ki, pul köçürmə qaydasından məlumat verəcəm sizə. bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə bu əməliyyat ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçin və yaxud müvafiq xanaya qeyd edin. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyin və beləcə saniyələr içində pul həmin o hesaba yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Ən düzünü mən bilirəm. Belə ki, nə üçün mağazada, geyim otağında geyindiyimiz paltar mükəmməl, evdə isə geyinirik, amma tamamilə başqa cür
1: görürük. Mən öz kimi deyim.
0: İstəmirəm. Çünki ən düzünü mən bilirəm. Hə, yaxşıdır.
1: Yox, da keçdik.
0: Ən düzünü mən bilirəm, elə istərdim. Çünki bilirəm ki, sən cavabı bilirsən. Ona
2: məncə, mən də bilirəm məncə.
0: Onu nə deməyin.
1: Ağan cavabı mənim maraqlıdır.
2: Məncə güzgüdə orada xüsusilə fərq var.
0: Sən nə deyirsən, Aytə?
2: Və oradakı işıqlar.
1: Yox, bu marketinq hiləsidir əslində.
0: Ona görə zəhmət olmasa bu birinci cümlə, rubrikadakı birinci cümlə. O deməkdir ki, siz o sual cavab
2: verməlisiniz. Nə oğlan sən bildin, biz də bildik.
0: Bəli, ən düzünü mən bildiyim üçün elə özüm də cavab verməliyim əslində. Məntiq belə idi. Bu sizin üçün mif yoxsa gerçək rubrikası deyil. Məsələ təbii ki, heç də bizim bədən quruluşumuzdan və yaxud birdən-birə kökəli arıqlamağımızdan deyil. Bu pərakəndə satış şəbəkələrinin alıcıları daha çox xərc çəkməyə sövq etmək üçün istifadə etdiyi düşünülmüş bir optik illüziyadır. Sehrin pərdə arxası sirri iki əsas faktorda gizlənir. Belə ki, mağazalardakı güzgülər heç vaxt döşəməyə tam düz, 90 dərəcə bucaq altında qoyulmur. Onlar həmişə yüngülcə cəmi 2-3 dərəcə arxaya doğru meyillidirlər. Bu xırda bucaq fərqi siluetimizi vizual olaraq yuxarıya doğru uzadır və nəticədə güzgüdə özümüzü olduğumuzdan daha hündür boy və incə görürük. Geyimi otaqlarındakı işıq mənbəyi təbii ki, rol oynayır. Işıq mənbəyi həmişə tam başımızın üzərində yerləşdirilir, yəqin ki, fikir vermişsiniz. Yuxarıdan düşən ışıq bucağı parçadakı lazımsız qırışları gizlədir, çin xəttini vurğulayır və bədəndəki kiçik qüsurları kölgədə saxlayır. Və paltar sanki xüsusi olaraq elə bizim bədənimiz üçün, bizim ölçülərimizə görə tikilib və belə bir təsir bağışlayır. Və nəticədə isə evə gəlirik. Təbii gün ışığı və yaxud adət etdiyimiz standart...
2: Mağazada olursam tavan... Brad Pitt, evdə olursam Allah bilir.
0: Pitt Brad. Və təbii ki, tavan ışıqlandırılması altında həmin geyim mağazadakı kimi cəlb edici deyil və mağazanın optik hilləri bitdiyi üçün paltar da realda necə varsa elə görünür.
1: Bu hadisəni yaşamışam. Yaşamışam bu hadisəni, o da necə? Adam özünü orada Fiona'nın şəhzadə obrazı kimi görür. Evə gəlirsən, görsün ki, Fiona gün batandan sonra necə olursa həmin bir eynən. Də gedib qayıdırsam. Təsir. Amma düzgün cavabı bilirdik.
0: Hələ.
1: Səti də olsa. Təşəkkürlər, ən düzünü mən bilirəm rubrikasında. Sağ salamat yekunlaşdırdıq. Yeganə artıq bizə imkan vermir danışmağa.
0: Bəli.
1: Əvvəlki yeganə yoxdur.
0: Təbii ki.
2: Bəxtə İtaliyaya gəldik oranda.
1: Və növbəti saata birazdan keçəcəyik. Amma təbii ki, Bakı küçələri rubrikasından da danışacaq. Amma sizin mesajlarınız var. Sualımız belə idi ki, sağlamlığınızın qeydinə qalmaq üçün gündəlik olaraq nələr edirsiniz və yaxud da aylarla nələr edirsiniz? Bunu bizimlə bölüşün. 07-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hətta ağa sualı belə də bu tərəfdən də qoydu ki, xəstələnməmək üçün nə edirsiniz? Yazın, cavablarınızı gözləyirik.
2: Məsəl üçün, bizim bir neçə gün öncə qalibimiz olan Xəyali xanım yazıb ki, sabahınız xeyir, mən çox su içirəm, faydasını düşünərək, amma bu içmə prosesini əslində deyir, sevmirəm. İçirəm də deyir.
0: Məcbur.
2: Hə, bizim üçün yendirəm zəncəfil dəmləyib içməyi, heç xəstələnməməyi deyir. Bax, burada tövsiyə edənlər var və bir təbrik də görürəm. İstəyirəm bunu da oxuyum. Deyir, hər vaxtınız xeyir. Mən anamı təbrik etmək istəyirəm. Bugün onun 55 yaşı tamam olur və burdan ona bildirmək istəyirəm ki, biz səni çox istəyirik. Hər zaman yanımızda olmağın diləyi ilə və daim üzün gülsün. Hər zaman sevdiklərinlə bizimlə birgə olasan, biz də təbrikləri
1: qoşuruq. Biz də təbrik edirik, can sağlığı diləyirik və hər zaman xoş günlərinizi görmək qismət olsun. Dinləyicimiz yazır ki, salam, səbahınız xeyir olsun. Çoxluğundan bu cavabı gözləyirdim deyir, amma görmədim. Boş vaxt tapan kimi heç bir şey düşünmədən bitkilərimə qayğı göstərirəm, onlara sevgimi bildirirəm və onlara su verdikcə hiss edirəm ki, məndə də bərpa olunma prosesi gedir.
2: Fotosintez prosesində həm onlarla onları sağaldır, həm özü sağalır yəni ki.
0: İstifadə edir. Əvvəl qeyd etdim ki, bir dinləyicimiz də yazır ki, salam, səbahınız xeyir. Yeməyi tamamilə yağsız hazırlayıram və son 2 il ərzində yeməyimə fikir verirəm. Özümü çox möhtəşəm hiss edirəm.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Şəkərdən uzağam. Artıq illərdir şəkər bizim evimizə daxil olmur. Kim ki şəkərdən qəbul edirsə, mən onu imtina etməyə çalışıram.
0: Biz yox.
1: Axşam yeməyindən sonra çay əvəzinə ilıq bitki çayı içirəm. İllərdir ki, qara çay içmirəm. Yəni belə imtinalar da
0: çünki
1: var.
0: Çünki bəzilərinə ödən verir ona görə yəqin ki.
1: Amma mən deyim sənə ki, çox qəribə bir şeydir ki, şirniyyatdan imtina edir insan. Sağlam, doğrudan da sağlam, arıqlayır falan. Amma üzündə çökmə hissi başlayır. Bu nədəndir bilmirəm. Yəni mən çox maraqlı
0: görünmür həmin insanlara.
1: Yox, xoşbəxtlikdən əlavə çökəkliklər çoxalır həmin insanın üzündə. Kim ki deyir ki, yox, mənim üzümə belə işıq gəlir. Mən hələ işıq gələni görməmişəm. Belə deyim və indi isə keçək Bakı küçələri rubrikasına danışdı. İndi sağlamlıq üzrə mütəxəssis
5: axtardım necə səni Bakı küçəsində.
6: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Bugün sizə Mirzə Uluqbəy küçəsindən danışmaq istəyirəm. Şərq dünyasında elm və təhsil tarixinin ən parlaq simalarından biridir və əsl adı isə Mirzə Məhəmməd Tərəğəy Uluqbəydir. O, həm böyük hökmdar, həm də elm və mədəniyyətin banisi kimi tanınıb və öz dövründə Orta Asiyanın elmi mərkəzi çevrilməsində mühüm rol oynayıb. Mirzə Uluqbəy 1394-cü ildə Səmərqəd yaxınlığında Şahruxun ailəsində dünyaya gəlib. Onun atası Şahruq böyük Fatih Teymurun oğludur və Uluqbəy dövrünün ən yaxşı müəllimlərinin himayəsinə verib. Uşaqlıq illərində Uluqbəy elmi biliklər, dövlət idarəçiliyi və şərq mədəniyyəti aşılanıb. Uluqbəy öz dövrünün alimlərini, ziyalılarını ətrafa toplayaraq Səmərqəndə Avropanın və şərqin ən böyük elmi savad ocaqlarından birinə çevirib. Onun adı əsasən astronomiya və riyaziyyat sahəsindəki möhtəşəm nailiyyətləri ilə bağlıdır və Səmərqənd rəsədxanasının qurulması, burada aparılan elmi tədqiqatlar dünya elmində inqilabi dönüş nöqtəsi sayılır və Uluqbəy klassik İslam elminin ən güclü tərəflərini Avropa elmi ilə sintez etməyə çalışır və onun fəaliyyəti bu baxımdan misilsizdir. Beləcə də Azərbaycanda da, Bakıda da onun adına küçə var. Fəaliyyəti çoxdur, elmi fəaliyyəti, yaradıcılığı çoxdur. Biz sadəcə olaraq qısa olaraq Mirzə Uluqbəyi sizə tanıtmış olduq. Buyur ağa.
1: Nərmanov ərazisində yerləşir bu küçə, elə Nərmanov metrosuna da yaxındır. Yusif Vəzir Çəmənzəmənli küçəsi ilə çox yaxın şəkildə paraleldir. Amma baxıram, Mirzə Uluqbəy küçəsi bax elə paralel olaraq Yusif Vəzir Çəmənzəmənli və Əliyar Əliyev, yəni ətrafı nəsə orada yəni ki təmirdir, yəni nəsə bağlı olan küçələrdir hal-hazırda. Amma Mirzə Uluqbəy küçəsində belə bir sıxıntı yoxdur, amma bir tıxacı da görə bilmirəm. Yəni hər şey qaydasındadır, amma tıxaclı olan yollar indiki məqama görə çoxdur. Biz təxminən 1 saat qabaq məlumat vermişdik. Orada 20 yanvar tərəflərdən bir az da Ziyabinyadova çıxmaq şərti ilə hər yeri yaşıl idi, amma hava limanı yoluna baxıram, artıq Suraxanıdan sonra, Butapalasdan sonra başlayan sıxlıq, sarılı, əsasən də qırmızı xətlərin Düzgəroğlu metrosuna kimi uzanır. Heydəliyə prospekti sarı dalğa ilə görünür üzü mərkəz istiqamətində. Bundan başqa Ziyabinyadov prospekti Böyükşor kəsməsinə yaxın qırmızı dalğa başlayır və Atatürk kəsməsinə kimi təxminən bu cür davam edir. Böyükşor gölünün üstü də əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətli. Binəqədi yolu uzun bir sıxlıq gəlir bu Binəqədi şosesindən Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, eyni zamanda Biləcər Baksol yolda yüklənmədədir. Xırdalan tərəfdən gələn, hətta Masazırdan demək olar ki başlayan bir sıxlıq 20 yanvar Tbilisi istiqamətində uzanır. Üçün dairəsi tərəflər Ceyhun Səlimov, Rövşən Cəfərov, Asif Məhrəmov, Cavadxan küçələrində sıxlıq müşahidə olunur. Salamzadə küçəsi bu Zibinyada prospektinə doğru.
0: Və dinləyicimiz yazıb bizə, hansı ki yeganə fanatı olan dinləyici yazır ki, Milli Məclisin yanından Badamdara qalxan yolda da sıxlıq var və videolar, şəkillər bizə yollayır. Həqiqətən də, yəni addım-addım gedir.
1: Hansı ki sənin dünən bir neçə gün öncə İzzət Nəbiyev küçəsindən danışdın, həmin o küçə bir neçə gündür bax bu şəkildədir.
0: Və bir mesaj da var 4094 nömrəli dinləyicidən. Ağa bəy, ora köhnə Şəki dairəsi tərəfdə, orada təmir işləri aparılır.
1: Hə, bəli, bəli. Əhməd Rəcəbildən yəqin ki başlayır ora. Və Batamdar şosesi özü Nəbadət bağının yanı ilə üzü Parlament Hüseyn Cavid prospektlərinə düşən istiqamətdə sıx hərəkətli. Nazim Hikmət küçəsi adət üzrə dairəvi yoldan üzü Asan xidmət tərəfə sıx hərəkət müşahidə olunur. Elə buradan da Ədrən bəy Haqfediyev küçəsində, hansı ki bugün Rahat Marketində filialı bax orada açılacaq. Bu yerdə də Olimpə doğru biz yüklənməni görürük. Şəhərin mərkəzində də 28 may ətrafında əsasən bildiyimiz Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, 28 may, Dilarə Əliyeva, Bülbül prospekti sahil tərəflər burada sıx hərəkət müşahidə olunur. Yəni bax indiki məqam üçün belədir. Bir də Babək prospekti və 8 noya buradan da danışaq. Burada da elə mərkəzi doğru hər iki prospektə, böyük prospektə mərkəzi doğru qırmızı dalğanı görə bilirik müəyyən istiqamətlərdə.
0: Və dinləyicilərimizə də təşəkkürümüzü bildiririk yollarla bağlı. Bizə istiqamətləri, hansı istiqamətlərdə tıxac olduğu ilə bağlı həm şəkilli, həm də yazılı şəkildə məlumat verdilər. Və yəqin ki, bugünə olan yollar haqqında məlumatımız yekunlaşdı. Çünki növbəti saatda Ağa Yalnız İdman xəbərləri ilə bizimlə olacaq və daha sonra qonağımız Fidan xanım studiyada bizimlədir və maraqlı suallarımız olacaq. Təbii ki, sizin də bu sahə ilə bağlı, övladınızla bağlı, pediatrdır çünki Fidan xanım, övladınızla bağlı hər hansı bir sual varsa ona ünvanlaya bilərsiniz. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra yaxşı bir musiqi də eşidəcəksiniz.
2: Diqqət, diqqət! Omiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi.
4: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tuvalet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabra dək keçərlidir.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zührəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək. Dad və keyfiyyət süfrənizdə.
8: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
10: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35%-ə dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
11: Mən Ayxan. Mənimlə Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymət 12 manat 99 qəpik. 1 litrlik Vega kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Təkliflər 6 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
15: Doğru seçim.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 50 faiz hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitol mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
13: 4 elementdə birləşirik. 4 fəsil, 4 mövsüm yaşayırıq. 4 istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
14: Azad Azərbaycanda ekskluziv.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
6: Bank of Baku sahibkarlara özəl

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gilmet'e 31 Ağustos 4 Sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 400 gramlık Tez Kara Çay çeşitleri 7 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, Bilbey. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filoğdu? Niye öğretin? Filoğun pişirmek de bilmirsen.
3: Beğenmirdim, özüm pişirdim.
2: He? Arvadın da işini ben görenden sonra, be sarvat neye gerekir?
3: Öyle hara bakırsan sarvat işini, tarlada darvat, evde darvat. Hiç bilmirem kim bunu böyle böyle.
2: Ne dersin ha?
3: Ne?
2: Şah getir. Sürüyen de olsun. Koruz kuyruğu.
1: Bu da öz avar erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyit Minenver'e de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek değilse, beni çağırır. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne buldu? Pulau pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulak atı.
3: Üçüncü gecede evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki 5 uşak atarsan.
2: Abi bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
1: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
4: Nə var, nə oldu? Bu saat mənə eşq əlan elədilər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
1: Mənim yaylığım?
4: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
5: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
6: Yaxşı, Əbilfəz, gəlsənə, şəhərinin də borcunu verəsən, hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir.
2: Ağır şöket. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil işindir. Qulağım getir bura. Biz istəyiriz ki, gedik pambuluna.
3: Deməli,
2: salda olmalısınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
3: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilfəzin işlərdir.
3: Yarı yarım, dış qabama.
2: Hə?
3: Yarı yarım.
2: Yaxşı.
3: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
1: Çox gözəldir.
3: Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səkir.
1: İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
3: Heç qız onun qədrini bilər.
1: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Kəs mexanik olayım.
7: Mən ki mexanik deyiləm.
1: Ənvərə yazdığım gəlir. 2 gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
3: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
8: Budur müxanni? Bu ki Kamildir.
1: Bilirsən mi Kamil, biz sənə təşəkkür eləndirəcəyik.
7: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
1: Bura bax Musa, axır maşınların yanında Moskvaya gərək bir adam da gedir.
9: Ha, elədir. Amma o gərək açıq platformada 4 sutka yol gedə. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
7: Mən.
1: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
9: Deməli, elə. Onda hədiyyənizi alın. İnandığınız adama bağışlarsınız. Müzik
1: var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
10: Düz demirsən.
1: O dörd gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz.
10: Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
11: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
10: Siz də yaxşı adamsınız, sizdən mən
11: qayb olundum.

0: gedirəm.
1: Qoy, xoşbaxt olsunlar.
0: Bu nədir, qızım, sən ağlayırsan?
1: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
0: Gedək, gedək.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Süfrəyə Nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız.
5: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
9: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Qazpak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qazpak.az.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

keçər, ay dönər, gözlərimdə mavi göygərlər yar. Qaydanda durnalar, bu bahar güman var, qaydar durnalar, güllər gülsə yar gülər.

xeyri olsun, sadəcə olan xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündən Bakıda keçiriləcək beynəlxalq səviyyəli Iron Man Baku yarışının təhlükəsiz və mütəşəkkil keçirilməsi məqsədi ilə sentyabrın 4-də və 5-də şəhərin bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkətində müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Məhdudiyyətlər sentyabrın 4-də saat 9-dan etibarən mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək və sentyabrın 5-də saat 4-ə qədər davam edəcək. Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində obyektdə yanğın baş verib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlər tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsi alınmaz tədbirlər sayəsində bir-birinə bitişik yerləşən ümumi sayəsi 800 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli müxtəlif təyinatlı obyektlərdə baş vermiş yanğının genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Bakıda ölümlə nəticələnən yol hadisəsi baş verib, hadisə paytaxtın Suraxan rayonu ərazisində qeydə alınıb. 2000-ci il təvəllüdlü Tehran Seyidov idarə etdiyi Megan markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək ağaca çırpılıb. Hadisə nəticəsində sərnişin 1981-ci il təvəllüdlü Eşkin Qasımov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Bugün 8-dən etibarən paytaxtın Binəqədi rayonunda təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar Moskva prospektinin kənar yolu Biləcəri eniş hissəsi nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana qədər qüvvədə olacaq. Biləsuvar Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə, Biləsuvar Gömrük Postunda Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə Rusiyaya təzə soğan yükü aparan nəqliyyat vasitəsi yoxlamaya cəlb edilib. Yoxlama zamanı üzərinə yük yığılan taxta paletlərin altında kustar üsulla cəldilən saxlanıcı yerində gizlədilən 80 bağlamada çəkisi 25 kg 570 qram olan qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı 90 GU473 Dövlət Qeydiyyat Nişanlı Şagman markalı yük avtomobilinin çəki parametrləri elektron tərəzi vasitəsilə yoxlanıb. Yoxlama nəticəsində icazə verilən maksimal kütləsi 32 ton olan nəqliyyat vasitəsinin faktiki kütləsinin 66 ton təşkil etdiyi müəyyən olunub. Qeydə alınan göstərici sözgədən nəqliyyat vasitəsi üçün müəyyən edilmiş maksimum kütlə həddinin 2 dəfədən artıq aşılması deməkdir. Belə hal nəqliyyat vasitəsinin təhlükəsiz istismarına ciddi təsir göstərməklə yanaşı, yol nəqliyyat hadisəsinin baş vermə ehtimalını artırır və yol örtüyünün vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına da səbəb olur. Və sonda Güclü leysan Qəbələ-Laza avtomobil yolunun bəzi hissələrini keçilməz hala salıb. Sakinlərin sözlərinə görə son 2 gündə Qəbələ rayonunun dağlıq ərazilərinə yağan güclü yağışlar nəticəsində Qəbələ-Laza yolunda ciddi fəsadlar yaranıb. Sel suları avtomobil yolunun müəyyən hissələrini yuyub. Bu səbəbdən yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində də çətinlik yaranıb. Əraziyə səfər edən turistlər də kəndə getməkdə çətinlik çəkirlər. Əraziyə ağır texnikalar cəlb olunub, yolun bərpası istiqamətində işlər aparılır. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 il təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Sənə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
4: Ümidsizləşməyəcək, durmasa məni imtahanla...
3: İbadın, olma, adını yana sağ geçsin.
4: Nə bu imtahan deyək?
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət fraşkisidir?
5: Yox, svej garantriya, importni.
2: Kapustrandır?
5: Oho, fransızki.
2: Anı baxın.
5: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir dənə qırmızı onlu.
5: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
2: Abi, qohumlu olmaq.
5: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: bütün var. Adam biz qohum deyil.
5: Mənə ələ salma, qurban dayı.
2: Ədə, ayənədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
5: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
6: Tarixçi olacaq.
5: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
7: Nədir?
8: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
7: Yo, bilmirəm.
8: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
7: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
6: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
2: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qriyəçi, preşki!
6: Salam, Makintosh.
2: Xoş gördüm.
6: Qalın, necədir?
2: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
6: Bir manata.
2: Bir manata soyğunçular. Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
6: Tez olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
9: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
6: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirijatel, nə bilim, qalıstıq, qalıstıq dirijatel. Ada nəyvə lazımdır axı.
6: Salam, təzə nəyin var? Hı? Qalıstıqın var.
8: Nə, qalıstıq.
2: Hə, qıstaçı, qalıstıq dediyim, yadıma qalıstıq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstığın yerinə ərəbs ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajlıqsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
9: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
2: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qısaca yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Haladi! Dədə! Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq, prosto Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyə o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz, yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
6: Ayağı salaşa, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çesku nitazad qoyarıq.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
6: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusun
5: deyil. Nefçudundan günü var ki, lafoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdi, amma dolu baş, qalabaq.
7: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Nəni?
0: İt özü girdi maşının altına.
8: Nəni?
0: Mələk, sözümü girdim.
8: Yox, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürist mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət.
6: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nə də? Gətlər bunu yetim yesin, yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qayınası üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu verməqin yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırıb.
12: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transport lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları bir partvin alım, hə?
13: Piriri! Piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yolluyasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
14: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
11: Farşiv idi bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
11: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
11: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
0: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
11: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
12: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
13: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
15: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manatadək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan.

0: kentlerinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspark.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w-deluxeresidence.az.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Vava salam.
1: Fransalı farmasevt kimyagər Michel Nostradamusun oğlu Sezara vergisi haqqında məktubu. Sevimli oğlum Sezar Nostradamusa xoşbəxt və uzun ömür arzusu ilə. Sənin bu dünyaya gec gəlişin məni uzun gecələr düşünməyə vadar etdi və atan olaraq sənin üçün kağızda da olsa mənə ilahi qüvvə tərəfindən verilən vergi haqqında bir sıra məqamları açıqlamaq istəyirəm. Sənin hələ heç bir yaşın yoxdur və mənim yazdıqlarımı anlamaq üçün sənə çox illər lazım olacaq. Lakin mən yazdıqlarımı kağızda saxlaya bilmərəm, çünki sən böyüyənə qədər o kağız artıq köhnələcək. Belə başa düşürəm ki, bildiklərim elə mənimlə bərabər məzara gedəcək. İnsanlar öz hərəkətlərində azaddırlar, lakin bütün addımlar ilahi qüvvə tərəfindən istiqamətləndirilir. Mən çox vaxt baş verəcək hadisələri öncədən görürəm və sonradan həmin hadisələr gerçəyə çevrilir. Amma bütün bu öncədən gördüyüm hadisələr mənə sanki ilahi qüvvə tərəfindən deyilir. Bu həm uğurdur, həm uğursuzluqdur, həm də bədbəxt hadisələrin proqnozu ola bilər. Mənim məqsədim bəşəriyyətə zərər vermək deyil. Öncədən gördüklərimi insanlara demək fikrində deyildim və bunları uzun müddət gizli saxlayırdım. Lakin bir müddət sonra baş verə biləcək ciddi dəyişikliklər barədə insanları xəbərdarlıq etməyi özümə borc bildim. Bu səbəbdən mən məxfi dildən istifadə etməyə başladım. Biz Yaradanın sirlərini bütünlüklə bilə bilmərik. İnsanlar heç vaxt və müddətin nə qədər sürdüyünü bilməyəcəklər. Oğlum, səndən xahiş edirəm, heç vaxt ağlını bəhrəsiz fikirlərə həsr etmə. Cavabını tapmayacaq suallar üzərində baş sındırma. Amma unutma ki, qanuni astrologiya qadağan olunmuş elmlər sırasında deyil. Mənim çoxlu kitablarım var idi, lakin insanların bu kitabları ziyan verici məqsədlə istifadə etməsindən qorxaraq onları vulkana qurban gətirdim. Mənim bildiklərim 3797-ci ilə qədər vaxt əhatə edir. Bu müddəti əhatə edəcək hadisələr haqqında öncə gördüklərimi eşitdikdə insanlar təəccüblənəcəklər. Yazdıqlarımın üstündən 177 il 3 ay 11 gün keçməyəcək və bəşəriyyət taun aclıq müharibələrlə qarşılaşacaq. Bu məlumatı mən verirəm, lakin bunu dəyişmək əlbəttə Allahın əlindədir. Hələ çox dəyişikliklər olacaq. Yazılarımda onlardan bəzilərinin məkanını və vaxtını qeyd etmişəm. Baxmayaraq ki, bunları məxfi dildə etmişəm, lakin vaxtı gəldikdə insanlar bunu anlayacaqlar. Oğlum, atan Michel Nostradamusun bu yazılarını qəbul et. Ümid edirəm ki, mənə verilən verginin necə olduğunu sənə anlada bildim. Allahdan çox istəyirəm ki, sənə uzun ömür və xoşbəxt həyat nəsib eləsin. 1 Mart 1555-ci il. Salon.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: ATB-də dövlət işçilərinə əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 3 ilə dək. 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz. Terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
8: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Volkart'da cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
10: Volkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
12: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3wdeluxresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Bakıda keçiriləcək beynəlxalq səviyyəli Iron Man yarışının təhlükəsiz və mütəşəkkil keçirilməsi məqsədi ilə sentyabrın 4-də və 5-də şəhərin bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkətində müvəqqəti məhdudiyyət olacaq. Məhdudiyyətlər sentyabrın 4-də saat 9-dan etibarən mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək və sentyabrın 5-də saat 4-ə qədər davam edəcək. Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində obyektdə yanğın baş verib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb oldu. Yanğın söndürənlər tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində bir-birinə bitişik yerləşən ümumi sahəsi 800 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli müxtəlif təyinatlı obyektlərdə baş vermiş yanğın genişlənmədən qısa müddətdə söndürülüb. Bakıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə paytaxtın Suraxan rayonu ərazisində qeyd alınıb. 2000-ci il təvəllüdlü Tehran Seyidov idarə etdiyi Mega markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək ağaca çırpılıb. Hadisə nəticəsində sərnişin 1981-ci il təvəllüdlü Eşkin Qasımov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Bugün 8-dən etibarən paytaxtın Binəqədi rayonunda təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar Moskva prospektinin kənar yolu, Biləcəri iniş hissəsi nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Biləsuvar Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə, Biləsuvar Gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə Rusiyaya təzə soğan yükü aparan nəqliyyat vasitəsi yoxlamaya cəlb edilib. Yoxlama zamanı üzərinə yük yığılan taxta paletlərin altında qustar üsulla düzəldilən saxlanc yerində gizlədilən 80 bağlamada çəkisi 25 kilogram 570 qram olan qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşısının alınması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Adi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan axşam 12-yə qədər təşkil ediləcək. Və sonda, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar paytaxtın Sabunçu rayonu Bəşir Bünyadov küçəsinin bir hissəsində və Ramana qəsəbəsi Mehdi Hüseynzadə küçəsində nəqliyyat vasitələrində hərəkəti qismən məhdudlaşacaq. Bu barədə də Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işlərinə sentyabrın 5-də səhər saat 7-dən etibarən start veriləcək. Hərəkətin qismən məhdudiyyəti təmir işi bitənə qədər qüvvədə olacaq. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti gün təkrar eşidilərik. Hələlik.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, Master Class layihəsi bu mövsümün ilk həftə sonu, cümə və sonuncu iş günü efirinə start verir. Hər vaxtınız xeyir olsun və ötən mövsümdən qalan bu ənənə heç də korlanmayıb, heç də bozulmayıb. Yəni, yenə də cümə günü digər günlərlə müqayisədə daha tıxaclıdır və biz bunu indi yenə də xəritədə müşahidə edirik. Yəni, artıq indidən Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, Aznəftə doğru axın, Mərkəz, Dərnəgül buraları biz demək olar ki, bir saat sonrakı rejimdə görürük və beləliklə tıxacınız mübarək olsun. Bəzi istiqamətlərdə yolun bağlanmasını eşitdiniz. Sabah eyni zamanda Sabunçuda da iki yolda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq və digər məsələlərdən də təbii ki, danışacağıq. Efir ərzində avtomobil dünyasında baş verənlərdən də danışacağıq. Məsələn, Volkswagen Group Seat-ı sata bilər. Belə bir söhbət gedir və hətta satıb nəyi alacaq onu da qeyd eləyiblər. Audi benzin mühərriklərinin daha çox istəndiyini nəzərə alaraq qeyd eləyir ki, bəs biz onları daha çox deməli saxlayacağıq və Amerika isə bəli Çin avtomobillərinə müəyyən qadağalar söhbəti gəlib gündəmə. Bütün bunlardan biz yenə də təbii ki, veriliş ərzində danışacağıq. Bugün 5-ci gün ənənəsində bizim yağ məsələmiz həmişə daha çox danışılıb qiymətinə qədər. Ona görə bu məsələdə bugün mövzunu daha da genişləndirmişik. Beləliklə, Castrol Azərbaycan nümayəndəliyindən satış müdiri qismində Elgün bəy qonağımızdır. Castrolun müxtəlif peşəkar yağ dəyişmə mərkəzləri ki, var. Onlardan biri hazırda Sadiq usta studiyadadır və həmçinin Hyundai ilə bağlı da. İndi Hyundai Avto Azərbaycan Azərbaycanda rəsmi olaraq Castrolla çalışdığına görə Şamxal bəy də bizə həm onların iş prinsipindən, həm də təbii ki, yağ seçimlərindən danışacaq. Yəni bir sözlə siz həm markadan, həm modeldən, həm qiymətdən, hər bir şeydən suallarınızı ünvanlaya biləcəksiniz. Aydın məsələdir ki, artıq biz bax bu deməli Partizona ilə bərabər Amerika avtomobilləri hər gün 5 Amerika avtomobilinin VIN, yəni keçmişinə baxıb sizə deyirik. Artıq 3106-ya ilk mesaj gəlib onunla bağlı götürdük, öyrənəcəyik. Yəni bu gün də 5 Amerikadan gələn avtomobilin keçmişini bərabər deyəcəyik. Amma bu, yəni bilirsiniz ki, gündəlik 5-dir. Partizona.com saytıdır. Burada Amerikadan, Çindən ehtiyac sələrini kim gətizdirmək istəyirsə, əlbəttə ki, onlar üçün bu platforma açıqdır və bu barədə daha geniş danışa bilərik. 166 ilə Çindən Azərbaycana dəmir yolu daşımalarında xüsusi endirim davam edir. İstənilən yük avtomobil digər məsələlər, yəni 1 kubu 204 manatdan hesablanır, bu davam edir. Radius Təkər Mərkəzinin ənənəvi 50% kimi endirimləri də var. Mən sizin üçün baxa bilərəm. Castrol yağları ilə bağlı qiymət nə qədər bu gün soruşa biləcəyiniz gündə, ona görə bunu xüsusən qeyd edirəm. Dünən Sokar Petroleumun iş elanını paylaşmışam. Əməlli başlı orada sorğu var və mən o bəzi cavabları efirdən verəcəm və sizə həm də nömrələri deyəcəm. Bu bizim sosial şəbəkə hesablarımızdan götürülən suallardır. Həmçinin təbii ki, Azertex servisdə servis partnyorumuz qismində orada da kastrol yağı var, orada həmçinin xidmət var, bir servisdir. Təbii ki, burada da sizin avtomobilə uyğun olan yönləndirmələri biz məmnuniyyətlə edəcəyik. Ona görə icazənizlə mən birinci salamlaşım qonaqlarından, sonra keçim sizin suallara. 3106 bütün mobil operatorlardan və WhatsApp 050 442 9192 Elgün bəy, Sadıq usta və Şamxal bəy. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlar. Xoş gəlmisiniz.
4: Sağ olun.
3: Elgün bəy, salamlar.
4: Salam Raqif bəy, axşamınız xeyir olsun. Qonaqları, dinləyicilərimizi salamlayıram. Fürsətdən istifadə edib Global Castrol kollektivinə, Castrol Azərbaycan ailəsinə salam göndərirəm. Yeni mövsüm başlaması münasibəti ilə sizi, başda sizi, yaradıcı heyəti, masterclass komandasını təbrik edirəm. Mövsüm hər birimiz üçün uğurlu, xeyirli olsun inşallah.
3: Amin. Təşəkkürlər. Şamxal bəy, sizdə xoş gördük. Salamlar olsun. Mikrofona yaxınlaşın.
5: Mən də hər birinizi salamlayıram. Yeni sezonda sizə uğurlar arzulayıram.
3: Çox sağ olun və təbii ki, biz indi qonaqlarımızla yavaş-yavaş sizin suallara cavab verdikcə daha yaxşı və daha yaxından tanış olacağıq təbii ki. Beləliklə, ilk VIN kod məsələsi qeyd elədim, bunu artıq göndərdik və sizə deyəcəyik. Cüməniz mübarək. Xoski ilə üzün Nəsimi Zorgiyə gedəndə Aspetrola girmək olar, orada DP durur, yerdə xətləmə də qəribədir. Girmək olar, niyə olmur ki? Siz əgər oradan gəlirsinizsə, sola dönürsünüzsə, DP də orada o ayrı yol ərzində durursa, vaxtında solunuzu götürüb gəlib çatanda oradan təbii ki, qabaqdan sağa yanacaq doldurma mərkəzinə girmək olar. Yəni mən girmişəm, mənə DP heç nə deməyib, hər halda düşünmürəm ki, mənə tanıyıb deməyib. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Granat ayrıdır, iç granat ayrı. Usta deyir ki, maşının əsməsi iç granatdandır. Yəni granat ayrıdır, iç granat ayrı deyil. Sadəcə çöl granat var. Biz granat deyəndə yəqin ki,
5: bütövlükdə granat sayılır.
3: Bəli, onu nəzərdə tuturuq, bəli.
5: Onun əslində bütövlükdə granat sayılır. Yəni bir dişli birləşmə sayılır onlar. Sadəcə o karobkanın içərisinə, bə sürətlə qutusunun içərisinə daxil olan hissəsi var, bir də var çöldə olan hissəsi. Ona görə də iç granat və yaxud çöl granat deyə bilərlər.
3: Və əsmələr də daha çox iç granatdan da olur da həqiqətən.
5: Bəli, bəli.
3: Çünki çölün
5: biraz yeyilmə oradan baş verir. Yeyilmə oradan baş verdiyinə görə də bir maşının balansını pozur, balansı pozduğuna görə də yolda bizə artıq o əsmələri hiss eləyir.
3: Yeri gəlmişkən bizdən Honda ilə bağlı indi müxtəlif bazarlardan gələn avtomobilləri soruşurlar. Koreyadan gətirən var, Amerikada gətirən var və s. Servisin yanaşması necədir bunlara və xüsusən də hibridlərə? Çünki axır vaxtlar bizdən ən çox soruşulan Hyundai-nin hibridləri olur. Mən də deyirəm ki, hibrid tərəfindən çox şükür bir problem yaşanmır.
5: Biz əslində heç bir fərq qoymuruq. Sadəcə onların zəmanəti yoxdur bizim üçün. Yəni qalan şeylər eynidir.
3: Əlavə ödənişlə zəmanətə salırsınızmı? Bəzi servislər belə deyirlər
5: məsələn. Bizdə var ekstra garantiya deyilən bir zəmanət bölməmiz var. Bəli, biz ondan garantiya salırıq, zəmanətə salırıq. Təbii ki, bütün yoxlanışlardan keçir.
3: Amma hibridə yönəlik yağ seçimləriniz necə olur? Onu bir qısa...
5: Biz adətən əgər sırf Hyundai-dan deyiriksə, Hyundai-dan bağlı əgər danışırıqsa, biz təbii ki, zavod göstəricilərinə baxırıq, OEM göstəricilərinə baxırıq, ona əsasən yağı seçirik. Yəni orada fərq etmir ki, yəni digər marka olsun, kasır olsun və yaxud nə olsun. Sadəcə olaraq baxırıq ki, orada İSAK CF6-dımı, yoxsa 0W20-dimi, APSN-dimi, yoxsa ACA5B5-dimi. Yəni bu spesifikasiya baxıb ona uyğun seçirik yağı.
3: Kastrolun yanaşması necədir burada Elgün bəy? Çünki məsələn biz 10 seriyasını daha çox bilirik ki, bu elektromobillərə aid olandır. Amma 10 seriyasında həm də hibridə yönəlik, yəni bir üstünlük verirmi ustalar, yoxsa necədir?
4: Bəli, son dönəmlər bazar onu deyir ki, son dönəmlər Hyundai-larda EV transmissiya reduktor yağları müşahidə olunur və bunlar artmaqda davam edir. Düzdür, bu Çin avtomobillərinə daha çox sirayət edir, ancaq Hyundai-larda da var. Amma ən əsası bu günlərə qədər baxdıqda əsasən Hyundai-larda SP3, SP4 modelləri daha çox olduğuna görə bizim Hyundai-la əməkdaşlığımız 15 ilə bəlkə də 15 ildən artıqdır ki.
3: Elə 14 ildir biz efirdəyik və o vaxtdan
4: da bizim Hyundai-la əməkdaşlığımız var da hətta müxtəlif layihələrimiz olub birlikdə bura Hyundai servis festivalı
3: stadionun yanında yoxlamalar olub
4: elə bir tədbirlərimiz baş tutub müəyyən kampaniyalar da daxildə satış kampaniyaları. Yəni biz Hyundai-larda istənilən yağ təchizatını rahatlıqla edə bilirik. Bugünkü gündə də əməkdaşlığımız davam edir.
3: Gözlənilir o tipli layihələr. Mən keçən dəfə onu fikirləşirdim ki,
4: gözlənilir. Bunu bizim marketinq qrupumuz müəyyən hazırlıqlı işlər görür və
3: mən yadıma gəlir biz Gəncədə bunu bir dəfə getdik.
4: Gəncədə olub, sonra burada Otoplaza, Bakıda oldu.
3: Və yaxşı da qarşılanırdı.
4: Yaxşı da qarşılanırdı.
3: Mayələr yoxlanılırdı, əlavə olurdu ora nə çatdı.
4: Hədiyyələr təqdim olunurdu, müxtəlif oyunlar, layihələr orada var idi.
3: Bəli, bu
4: İnşallah gələcəkdə də yəqin ki gözlənilir. Müəyyən satış.
5: Yəni bunlar da. Yəqin ki bizim marketinq komandası ilə kassa marketinq komandası danışmalı.
3: İnşallah. Gözləyirik. Təşəkkürlər. Salam sizə və dinləyicilərə. Əleyküm salam. Yox, artıq yəni biz Kastrolla bağlı danışırıq təbii ki, ona görə. Birinci vinin cavabı gəlib artıq, deyəcəm onu. İndi səsli mesajlardan da biraz eşidək. Növbəti vinin də gəlib. Raqib salam qonaqlara. Başa düşmürəm ki, bu yol təmiri niyə sentyabra saxlayıblar? İki küçədən biri bağlıdır. Avqust ayı boşluq idi. Elə bil insanlara qəsdən əziyyət verirlər. Mənə elə gəlir ki, hədəf 15-idir. Yəni sentyabr deyəndə mövsüm ki 15-dən başlayacaq. Mənə elə gəlir ki, elə bu qaça-qaçın arxasında əsasən də bunu sentyabra tamamlamaq niyyəti var. Ümid edirik, daha doğrusu sentyabrın 15-inə. Ümid edirik ki, bu həqiqətən belədir və belə də olacaq. Amma təbii ki, bu mövsüm keçənlikindən, yəni düşünmürük ki, keçənlik kimi olacaq. Ən azı bir dənə metron bağlanma faktoru kifayətdir ki, bu 11 ayı biz əməlli başda əziyyət çəkək. Nəzərə alın bunu, yəni düzgün eləyək də bunu. Məsələn, deyək ki, 2 yerə getməliyiksə, bunu elə eləməli ki, bir gündə bir istiqaməti gəlib həll eləyək. Yəni məcburuq, bu mövsüm ərzində bizim başqa variantımız yoxdur və mən səsli mesajlardan eşidim. 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar.
1: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
6: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
7: Hamını salamlayıram. Mən bir sual vermək istəyərdim. Məndə Hyundai Tucson-dur, yeni almışam. Amerikadan gəlib. Sadəcə bunun motoru GDI idi. Və bu GDI motoru da deyirlər ki, vaxtaşırı ərf bağlayır. Bunu yoxlatmaq üçün hansı ustanı məsləhət görərdiniz? Baxım, ərf bağlayıbsa, yəni bunu təmizlətməyə, bağlamayıbsa da...
3: Salam qardaş, hara ərf bağlayır? Bir dənə onu dəqiqləşirsəydi, yaxşı olardı. Yəni sizə necə deyiblər konkret olaraq? Söhbət yəqin ki, müəllikxanadan getmir, məhəli gəlir. Bəlkə Amerikadan gələn maşınlar suda qalar filan, yol, gəmi, daşınma və müəyyən o şasi hissəsində müəyyən, bəli, müəyyən o hissələrdə ərf bağlaya bilərsə, o başqadır. Amma mühərrik, mən düşünmürəm ki, söhbət burada mühərrik xanadan gedir. Ona görə bir dənə onun səsini dəqiqləşdirin, biz də ona uyğun əlbəttə yönləndirmə edək. Məsələn, Azertex servisə yönləndirə bilərik ki, orada maşına necə deyərlər, artıq buradakı bütün xidmətləri oradan almış olarsınız. Eləcə də o sizi narahat edən nə varsa oradan həmişə mütəmadi, necə deyərlər, nəzarətdə olsun. Söhbət burada 050 303 60 30 nömrəsindən gedir. Növbəti səsli mesajı eşidək.
8: Salam aleykum Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustaları da salamlayıram. Zəhmət olmasa sonacan dinləyin. Deməli, Hyundai Elantra 2017-ci ildir. İki motordur. Sadə karıbka və sadə motordur. Bu maşında bir neçə vaxtdır bu problem yaranıb. Qeyri-müntəzəmli işləyir. Yəni, hər bir şeyini, hətta check-up müəyyənət kimi elətdirmişəm də, nə Porsche-lərdə sızma, nə bilim, əlavə biri az, biri çox. Porsche-lərin havası hər şey qaydasındadır. Babini yaxşı göstərir, Sveçra. Sadəcə olaraq qeyri-müntəzəmliyi deyirlər ki, güya bu maşınlara orijinal Sveçrası gedir. 1.1 millimetrlik qoymuşsunuz, usta deyir ki, qoymuşsunuz. Əslində 0.8, 0.9 olmalıdır. Qeyri-müntəzəmliyi ona görə başlayır. Mən gecə vaxtı babinləri çıxardıb dəmirə toxundurmuşam. Orada əlavə iskra verən babini qıraqdan verəni tapmışam, onu da dəyişmişəm. Hətta ona kimi eləmişəm, özüm də eləmişəm, usta ilə bir yerdə də eləmişik, yenə də qeyri-müntəzəmli yetmir. Bunun əsas səbəbi nə olacaq? Porsche deyil, nə bilim, babini dəyişirəm, hər dəfə dəyişirəm, amma gördüm, dəyişməmişəm, hər dəfə bir dənə dəyişmişəm. Tam olaraq mənə qısa konkret neysə bir kümək edin, zəhmət olmasa bilir məsələ.
9: Maşın təxmini 100 min kilometr gedirdi. Ona görə soruşuram, görüm vaxtıdır mı bunun motoruna baxmaq?
3: Hə, bu birincini qeyd elədik, bəli, o eyni şəkildə onu yönləndirək, amma bu sual, Şamxal bəy, hara geçsə Hyundai-dir da, yəni indi bilmirəm, doğmadır, ögeydir, amma siz dikdə yerə özünüz deyəsiniz ki, yəni ümumiyyətlə bu nə dərəcədə düzgün yanaşmadır işə?
5: Yəni biz əslində dediniz ki, doğma və yaxud doğma
3: hətta
5: deyil.
3: Hətta yəni indi doğma baxımından ki, sizdən alınmaya bilər.
5: Ha, bizdən alınmağı bizim üçün o qədər, yəni servis üçün o qədər də bir digər servislərə deyə bilmərəm, yəni özümüzü deyə bilərəm ki, yəni bizim üçün o qədər də bir önəm daşımır. Bizdə yəni sistemi artıq elə qurmuşuq ki, mən özüm bir daha təqdim edəyim ki, mən texniki menecer olaraq çalışıram Avto Azərbaycan ailəsində. Yəni biz artıq diaqnostika baxımından istəsək Amerikankaya da baxırıq, yeri gəlsə Koreyaya da baxırıq. İstəsə Çin bazarından gələnlərə də baxa bilərik. Yəni, bütün modellərə biz artıq baxa bilirik. Yəni, bizim diaqnostikamız onu qarşılayır. Ona görə də bizdə o problem yaşanmır. Hətta deyərdim ki, müəyyən Amerikanka modelləri var ki, biz onları danışmışıq. Onlara zavod tərəfindən göndərilən o update-ləri belə, yeniləmələr belə verə bilirik.
3: Geri çağırmaları necə, recall-lara qoşulur?
5: Bəli, elə onları nəzərə tuturam. Yəni, zəmanət daxilində yox, çünki zəmanətdə deyirlər bizdə. Yəni, müəyyən bir kiçik bir ödəniş müqabilində sulanın vaxtı getdiyi üçün onun update-lərini eləyə bilir. Məsəl üçün, elə Elantra modeli dedi. Elantra modelləri hibridlərdə müəyyən bir xırda bir problem var. Hansı ki, maşın getdiyi yerdə tormozda yüngül fərq hiss etdirə bilər. Onunla bağlı update var. Biz onu
3: bunu zavod özü bəyan edib.
5: Bəli, zavod özü bəyan edibdir. Biz də onu onlardan tələb eləmişik. Onlar bizə veriblər, onu əldə eləmişik. Və yaxud hibrid sistemlərində 12 volt baterikanın ölməsi problemi var ki, onu Elantrada həmin update-i verərək aradan qaldırmaq olur. Düzdür, müəyyənləri var ki, artıq baterika şişmiş olur. Onu ucuz oradan qaldıra bilər.
3: O siyahını bizə də versəz yaxşı olardı ki, biz bilməyən digər yəni bu sürücülərə deyək ki, belə bir şey var da xəbəriniz.
5: Yəni Amerikanka avtomobili varsa və windcheck eləyibsə, görsə ki, recall var. Bizim servislə yaxınlaşıb onu dəqiqləşdirə bilərlər. Yəni orada bir problem yoxdur, hamısına baxa bilərik.
3: Burada dediyi ölçü fərqli.
5: Birinci o ERP məsələsini deyək, dedi ki, nəsə ERP var. Yəni o ERP nədə ERP olduğunu mən tam anlaya bilmədim. Ola bilər ki, avtomobil yolda gəldiyi üçün müəyyən o su hövzəsi ilə gəlir də, təbii ki, bu avtomobil uçaqsa gəlmir də.
3: Cəmi ilə daşınır.
5: Hə, tankin, hə, cəmi ilə gəlir. Cəmi ilə gəldiyinə görə, təbii ki, avtomobil üçün növbədə gəldiyi zaman onun yağı birbaşa dəyişilməlidir. 100%. Yəni, bu bir mənalı olaraq dəyişilməlidir.
10: Onun mühərrikin içində də ola bilər.
5: Bəli. Bəli.
10: Mühərrikin içində ola bilər ki, oksidləşmə gedib.
5: Bəli, bəli. Artıq elə yəni, o da yağına əsasında. Yağına əsasında.
3: Amma sürücü o ərpi görə bilmir. Sürücü ərpi görə bilmir. Oradan gələk xüsusi mühərrikin içərisində bir endoskopla falan baxasan belə.
10: Yox, ən aşağısı mühərrikin, yəni qapağını açıb bəlkə ola bilər ora baxıb, ya usta baxıb.
5: Ha, orada görürsən ki, qapaq özü göstərəcək onu.
3: Ha, ya orada görürsən
5: qapaq qabın kənarlarında yığılmalardan onu müəyyən qədər təyin eləyə bilər.
3: Amma onu o başqa məsələ idi, babin yoxlama.
5: O Elantra idi.
3: Bəli, bəli.
5: Elantrada babin orada əslində yoxlanmalı çox hissə var. Yəni o deyir ki, Svetsa, yəni alışdırma şamından danışdı.
3: Ölçünün fərqli olması məsələn nə qədər?
5: Bəli, fərq eləyə bilər. Çünki əgər ora böyük ölçü qoyublarsa, o daha

0: Və kənara vururmu, vurmurmu? Çünki o birbaşa bir ox istiqamətini ötürməlidir. Yəni Svetsanın alışma şamının üzərinə. Kənara vurursa, deməli, babinin həmin o rezin qatı kənara elektrik buraxır.
1: Gələ bilərlərmi sizə xidmətə? Çünki hara getsə Hyundai-dı.
0: Əlbəttə ki, niyə gəlmələr ki? Hətta yoxlanmalıdır da.
1: Ha, yəni qoy yoxlanılsın və siz də daha arxayın olun ki, həqiqətən də, yəni bu peşəkar səviyyədə düzgün olub ya yox. Təşəkkürlər, növbəti mesajlara keçəcəyik, amma arada bir 4 dəqiqəli fasiləmiz var və mən birinci vinin deyim, Carfax-dan aldıq cavabı. 2016-nın yeri gəlmişəm, bu da Hyundai-dı, Elantra-dı və sizin avtomobilin Amerikada 2 sahibi olub. Bu avtomobil Amerikada 2 dəfə vurulub. Biri önlən, düppədüz önlən vurulub. Eyni zamanda birincidə airbag açılmayıb. İkincidə də açılmayıb, amma ikincidə önlən və soldan vurulub. Ümumiyyətlə isə mən sizə deyim ki, yəni hər iki sahibi Amerikada bu maşına hansı xidməti göstərib hamısı var. Indiana ştatında olub, 2015-16 getdiyi bütün xidmətlər yağ dəyişməsinə qədər hamısı var. Sonra ikinci sahibin alınması, onu da görürəm burada və vurulması da 2024-cü ildə o ikinci vurulma baş verib burada. Avtomobil önlən və soldan zərbə görüb və haqqında bütün məlumatlar var. Onu da sizə göndəririk və hər halda düşünürəm ki, elə ondan sonra bu avtomobil çıxıb hərraca və gəlib, yəni sizə qismət olub. 3106-ya da yazırsınız, elə o mesajla qayıdacam. Tıxacın ən belə gərgin bir günü bizi bugün gözləyir, 5-ci gündür. Suallarınız da gəlir, ona görə icazənizlə, ardıcılıqla, amma arada da bizim 3-4 dəqiqəli fasilələrimiz olur. O da təbiidir və həmçinin Radius az saytı da qarşımda açıqdır. Bərabər 50%-ə qədər indirimlərdən faydalana bilərik.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
3: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
4: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
5: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
4: Bəs sən nə tökürsən?
5: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
2: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyiniz bilginizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirin. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12900.

0: 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00.00 www.kaspak.az.
2: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Salito mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
3: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
5: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
7: Bəli, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Saat 6:27 dəqiqə işləyir. Şəhərin tıxacı isə artıq hazırdır deyə bilərik. Mərkəz, Aznəftə doğru axın, kənar dairəvi yol, Bakı-Sumqayıt yolu, Atatürk prospekti, Böyüşor gölün üstü mərkəzə doğru. Həmçinin Bakı-Sumqayıt yolu artıq xırdalan qəbirstanlığı kəsişməsinə çatır. Azadlıq prospekti. Mən də əlavə edeyim ki, həm də deməli, bunu həm Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatında var, həm digər qurumlarda ki, deməli, bugündən etibarən, 8-dən etibarən qeyd olunub axşamdan, Binəqədi rayonu ərazisində, yəni Moskva prospektinin kənar yolunun biləcəriyə eniş hissəsi tam məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə yol polisi qeyd edir ki, deməli, həmin müddət ərzində yol patrul əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə əlaqədar tənzimləmə işləri həyata keçiriləcək. Amma eyni zamanda Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi də açıqlayıb ki, elə bu tədbirlərlə əlaqəli yol nişanları və nişanlama xətləri vasitəsilə hərəkətin kanallaşdırılması aparılacaq, kəsişmələrdə hərəkət zolaqlarının artırılması və eləcə də Ətdarlar küçəsindən yalnız sağa hərəkətin təşkili nəzərdə tutulur. Həmin bu Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu və Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrində pik saatlarda nəqliyyat sıxlığının və buraxıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması müşahidə edilir. Bununla əlaqədar aynanın məlumatıdır. Sabah isə Sabunçuda Bəşir Bünyadov küçəsinin bir hissəsi, Ramana qəsəbəsi Mehdi Hüseynzadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. Bunu da Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi yayıb. İç qranatı sizin ustalar təmir edirmi? Təmir deyəndə ki, istəyirsinizsə avtoqranat mərkəzi Aqil ustaya yönləndirə bilərik. Yox, əgər almaq istəyirsinizsə detalı, aydın məsələdir ki, onda biz sizə istiqamət verəcəyik. Deyək ki, istəyirsiniz Hyundai-ya, istəyirsiniz hansısa bir ehtiyat hissəsi mərkəzinə və s. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, partzona.com saytında açıb, oradan Amerikadırsa Amerikadan, Çindirsə Çindən VIN kodu yazın, sifariş eləyin. Amerikanın öz bazarından ehtiyac hissələri sizə gəlsin və təbii ki, bax bu VIN kod və s. məsələlərində də biz elə onları partzona ilə bərabər edirik. Nömrə verdik, yönləndirdik. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. 2013 Rio servis 1.4 benzin. Buna kastrol yağı 3.3 litr, 5.30 neçəyə olar 1 litri. Bir də Rəşad usta olmayacaq. Rəşad usta növbəti həftələrdə inşallah qoşulacaq bizə, amma hazırda indi ümumiyyətlə bu mövzuda bizə daha çox qonaqlar gələcək. Aydın məsələdir. Yəni kastrol satışını edən məntəqələr, kastrol yağlarını daha yaxşı tanıyanlar, Sadıq usta da həmin o peşəkar yağlama mərkəzlərində olduğuna görə bu gün bizə daha sürətli çevik cavab verə bilir. Hazırda belədir. Və deyə bilirsinizsə, Sadıq usta 3.3 litr. Yəni, ya istəyirsiniz litrin qiymətini deyin. 2013.
8: Litrəsi 19 manatdır. Yəni, onun ümumi yağ dəyişməsi bizdə haradasa 80-90 manat civarında.
7: Əli, yəqin ki, GTX seriyası olacaq da bunlarda. Yoxsa Magnatec?
8: GTX seriyası, bəli. GTX seriyası, bəli.
7: Əla. Yəni, bunu həm də niyə görə? Bax, bəzilərində bizim də qiymətləri dərhal deyirik. Ona görə ki, bizim həm də bu partnyorluğun arxasında bir də qiymət məsələsi var ki, bu yağların qiyməti getdi kəllə çarxa, hər gün də artır. Nümayəndəliklər də deyir ki, biz hələ bilmirik sabah bizi nə gözləyir və biz bu gün Kastroldan bu təminatı ala bilmişik, şükür Allaha. Ona görə rahatıq ki, ən azından. Düzdür, yəni təminatı heç kim verə bilməz ki, sabah nə olacaq. Hələ bu böhran davam edir, amma ən azından Kastrolun bu 3 seriyasının olması, müxtəlif qiymətləri olması, böyük neft şirkəti olması, logistika məsələlərinin vaxtında düzgün həll eləməsi bu gün bizə imkan verir ki, bu bu qiymətlərdən çıxış eləyə bilək. Salam, əleyküm salam, qardaş salam, əleyküm salam. Efir niyə belədir? Emosiya çatmır. Yəqin ki, Elgün bəy sizi deyirlər ki, hələ həyəcanlısınız. Biz indi onu həyəcanlandıracaq, o emosiyan olacaq, narahat olmayın. Sonra yazırlar sizə və qonaqlara salam, dəyərlisiniz, canınız sağlam, işiniz uğurlu olsun, çox sağ olun. Məlum mövzuda kifayət qədər anlaşılan və çox faydalı maarifləndirici söhbət apardığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Davamlı olsun istəyirik. Baş üstə, axır ki, belə bir premium marka qayıtdı, şadıq, məmnunuq. Təşəkkür edirik ki, siz də bunu dəyərləndirirsiniz.
9: Çox sağ olsun.
7: Çox sağ olun. Bayaqki dinləyicinin əlavəsi var, o Pereboy söhbəti var idi, onu eşidək və sonra digər ardıcılıqla gedirik. 050-442-91-92-yə yazırlar.
10: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
11: Də əlavə eləmək istəyirdim. Daimi olaraq eləmir bu qeyri-müntəzəmdir. Ara bir olur, çəkincinin işığı yanır, sonra yanılı qalır. Akkumulatoru ayırıram, təzdən birləşdirirəm, sönür. Sonra yəni bir xeyli, 1-2-3 gün sürürəm, təzdən bir də arada bir. Yəni bir sözlə ara bir düşür bu qeyri-müntəzəmliyə. Yəni daimi olaraq gedişatla, yəni qeyri-müntəzəm işləmir. Arasıra.
7: Şamxa bəy, burada biz bir şey anlayırıq ki, əgər bu söndürüb yandıranda düzəlirsə, belə desək, deməli bu nədirsə elektron xətadır da, o sıfırlanır.
12: Bəli, ola bilər ki, artıq maşının beynindən də ola bilər.
7: Bu əslində bir yandan yaxşıdır, siz onu görə bilərsiniz. Yəni o sizə informasiya verəcək nədən qaynaqlanır.
12: Əlbəttə ki, biz zaten işlədiyimiz zaman data analizlə işləyirik. Deyək ki, avtomobildə problemi araşdırırıq. Biz standart prosedurlara, şablonlara əməl elədik, əgər alınmadısa, avtomatik olaraq orada qarşılaşdırmaya keçirik. Hansı ki, orada data analizi açırıq, diaqnostikada baxırıq ki, sizin belə olmalıdır, verilən əmr budur, yerinə yetirilən əmr budur. Demək ki, burada artıq problem var.
7: Belə yönləndirək. Yəni nəzərə alsaq ki, Şamxal bəy burada Hyundai Avto Azərbaycanı təmsil edir. Bət. Yəni birbaşa orada gedə bilərsiniz. Biz belə də deyə bilərik. Çünki burada artıq ayrıca Şamxal ustanın nömrəsini ver söhbəti keçmir də. Çünki
12: zaten mən usta deyiləm.
7: Onsuz da ora gedəcəksiniz, xidmət orada olacaq. Təşəkkürlər və növbəti səsli mesajı eşidək.
13: Salam, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü sualım Avto Azərbaycan şirkətin nümayəndəsinədir. Yəni, mənim öz başıma gələn əhvalatı deyim sizə. Hyundai Sonata 2008 model sürürdüm. Onlarda geri çağırılma olmuşdu. ABS-lə bağlı orada blokda hansısa bir qoruyucu dəyişilirdi. Mən zəhv burada müraciət elədim. Mənə dedilər ki, Amerikankalar, Koreyikalar qəbul olunmur, ancaq servis maşınında bu geri çağırılma olunur. Düzdür, məndə servis idi, dəyişdilər, sağ olsunlar. Amma yəni bu düzgün yanaşma deyil də, bu dünyəvi geri çağırılmadısa, Amerikanka, Koreyka hər birinə tətbiq olunmalıdır və servis də bunu təmin eləməlidir. Bir fikir bildirərdiniz, münasibət bildirərdiniz.
7: Salamlar. Mən əslində bu sualı gözləyirdim. Bəli, Şamxal bəy, buyurun.
12: Mən də cavablandırmağa hazıram.
7: Buyurun.
12: Belə deyək də, yəni əgər bir düz müstəvidə baxası olsaq, təbii ki, əslində biz istəyirik ki, ona ondan geri çağırmanı eləyək. Yəni, necə olur olsun, biz onu eləyək. Sadəcə olaraq, biz bu geri çağırmanı eləməyimiz üçün zəmanə şərtlərini biz tərəfindən qarşılanmalıdır. Yəni, bizim şirkətimiz yox, Hyundai, rəsmi Hyundai onu qarşılamalıdır. Rəsmi Hyundai onu qarşılaması üçün də bizim Amerikada olan Hyundai zavodu ilə bununla bağlı müqavilələrimiz olmalıdır. Bunlar onlara yəni, yaxın durmadığına görə, yəni biz onu eləyə bilmirik. Amma hansı ki, biz o avtomobili almışıq, biz onunla bağlı, artıq bu da mən ingilisə termini istifadə edəmi, Azərbaycanın da onun bir açılaması yoxdur, iddia deyə bilərik, yəni claim eləyə bilirik.
7: Şikayət.
12: Biz o şikayəti ora bildirə bilirik ki, yəni bu avtomobil bizim siyahımızda var və bizdə satılıbdır, biz bunu eləməliyik. Çünki bu bizim məsuliyyətimizdə sayılır.
7: Bəli.
12: Amma hansısa ölkədə satılan və digər belə deyək də, modeli biz eləyə bilmirik. Çünki bizdə həmin o funksiya yoxdur ki, bizim sistemimizdə o funksiya yoxdur ki, biz onu təsdiqləyək.
7: Amma bəziləri bunu edir axı. Məsələn, deyək ki,
12: onların yəqin ki, onlarla sırf onunla bağlı, qlobal zəmanətlə bağlı bir seçim var. Yəni bizdə o zəmanət qlobal deyil, regional zəmanət kimidir.
7: Hə, çünki oxşar hadisə o vaxtı mənim yadıma gəlir ki, biz onda ilk dəfə o regional uyğunsuzluq sözünü eşitdik. Hardasa bir 10 il əvvəl, 12 il əvvəl biz Volkswagen Bakı mərkəzində işləyəndə o vaxtı belə şeylər olurdu və Volkswagen Bakı mərkəzi deyirdi ki, biz Almaniyaya yazanda ki, bəs belə bir Amerikadan belə bir Volkswagen gəlib bura, Alman deyir, sual verir ki, Amerikadakı Volkswagen orada nə işi var? O region üçündür, o bura üçün deyil və o orada nə gəzir? Amma indi artıq dünya dəyişib, yəni başqadır.
12: Müəyyən istisna hallar var. Yəni zəmanətin şərtləri biraz çox qarışıqdır. Gərək orada o müəyyən o variantlar tapıb eləyəs. Yəni oradakı yəni açarları tapmaq lazımdır. Müəyyən bir məsələ var ki, əgər ki Amerikan vətəndaşı, misal üçün deyirəm, bir Amerikan vətəndaşıdır, maşının götürüb gəlib təkcə Azərbaycandan keçir.
7: Hə, orada artıq variant
12: yoxdur. Orada bir variant yoxdur.
7: Bəli.
12: Eləməliyik. Onu artıq orada zavod ki bizə göndərməlidir.
7: Ona görə qohumlarımızdan kim Amerika vətəndaşıdırsa verin ona gətirsin
12: onu da. Onu eləməlidir. Biz zaten, yəni dəyişilən detal olmasa, əgər ki hansısa bir orada yenilənmə varsa, beyin daxili yenilənmədən söhbət gedir. PCM-də ola bilər, PCM-də ola bilər və yaxud ICU-nun özündə ola bilər. Yəni mərkəzi beyindən söhbət edirəm. Yəni onlarda olan yenilənmələri əgər detal dəyişilmirsə, biz onu zaten edirik.
7: Aydındır, təşəkkürlər. Salam, işləriniz uğurlu olsun. Çox sağ olun. Məsləhət almaq istəyirəm. Jaguar F-Pace necə maşındır? Texniki tərəfdən dözümlülüyü və kaprizləri. Valla birinci məsələ oldu ki, bu modeldən bizdə nə qədər var ki? Yəni Jaguar marka olaraq aydındır, amma bilirsiniz, bizim bazarda həmişə biraz belə ehtiyatlı yanaşma olub. Qiymətinə görə görürəm, yaxşıdır, normaldır, amma indiki vəziyyətini tutaq ki, mən deyə bilərəm, aparın Vüqar usta yoxlasın, baxsın desin. Amma sabah siz ona detal lazım olsa, əgər ikinci maşındırsa, deyirəm ki, hə, aldınız, məsələn, nə lazımdır Amerikada da, Partsona.com saytı girdiniz, oradan sifariş elədiniz, yəni gözlədiniz. Çünki bizdə onun ehtiyac şeyləri belə rahat tapılmayacaq.
8: Amma yağı bizdə var. Yəni hə, onun yağı, mühərrik, hə, yəni.
7: Yağı, hə, yağına sonra şübhəm yoxdur ki, mayələrdən.
8: Yox, mən deməyim odur ki, yəni onun mühərrikinin o qapağında kastrol damğası var.
7: Bəli,
8: Jaguar. Bəli, var. Jaguarda var.
7: Yeri gəlmişkən, məsəl üçün o vaxtı da elə o məhz üzərində, yəni avtomobilin üzərində Castrol BMW-də bir sıra yəni o illərin modellərində var idi.
9: Bəli, var. Jaguar Land Rover-də 25 ildən demək olar 25 il olub ki, bu Castrol-la əməkdaşlıq var. Şeylə də BMW-nə isə 2015-ci ilə qədər var idi. Sonra Amerikadan gələn BMW avtomobillərində indi də var. Bu yaxınlarda da bəzi mövzular var ki, BMW təkrar Castrol-la olmağı gündəmdədir və belə bir şeylər gözlənilir. Amma hal-hazırda BMW Azərbaycan bazarında demək olar 2015-ci ilə qədər olan BMW-lərin hər birinin üzərində Castrol var və Castrol təchizatı da rahatlıqla onun istənilən formada əhatəli yağ təminatını verə bilir. İstər transmissiya tərəfindən, istər əyləcdən, istər antifriz tərəfindən, istərsə də mühərrik yağından. Yəni təmin eləyə bilər.
12: Tam qarşılayır da.
7: Bəli, və daha konkret öyrənmək istəyənlərə biz burdan deyirik. Salam, bu sualı verib cavabına qulaq asa bilmədim. Qonaqlarını cavablandırardı. 2018-ci il Santa Fe 2.4 GDI mühərrikdir. 150 min yürüşü var. Artıq təxminən 1000 kilometrə 1 litr yağ yeməyə başlayıb. Düşünürəm ki, mühərriki açıb təmir etmək lazım olacaq. Sizə gətirsəm təxmini minimum maksimum xərci nə ola bilər? Əvvəldən büdcəni bilim deyə soruşuram. Onu demək çətindir, ona görə ki,
12: çox çətindir.
7: Mühərrik açılmadan əgər mühərrikli idisə demək olmaz. Amma Şamxal bəy, söhbət konkret mühərrikdən gedir görəsən, yoxsa bəlkə turbo
12: olar? Əgər konkret mühərrikdən gedirsə, mühərrikin daxilində nə baş verdiyini onu açmadan baxmaq mümkün deyil.
7: Yaxşı, siz təcrübədən 1000 1 litr yağ azaldan Hyundai-yə başqa şeydən səbəb görmüsünüz?
12: Belə deyim də, sırf Hyundai yox, digər avtomobildən də deyə bilərik onu. Yəni avtomobildə əgər nasaz yağla işləyən hissələrdən hansısa biri nasazdırsa, təbii ki, bura turbo da daxildir. Əgər o nasazdırsa, deməli avtomobildə yağın buxarlanması baş verir. Biz nə qədər yağı qatılaşdırsaq və yaxud buxarlanma əmsalı HS deyirlər də ona, high difference, high severe deyirlər. Yəni onu ona uyğun seçsək belə, yenə də buxarlanma baş verəcək. Çünki artıq burada düzgün olmayan bir hissə var. Yəni bu yağı başlayır, bizim lorl desə yeyir də, yəni bu uçurdur bu yağı. Ona görə də ilk öncə yağla işləyən hissələrin hamısını bir-bir, çöldə qalan hissələri bir-bir yoxlamaq lazımdır. Mən məsləhət görərdim ki, ilk öncə turbo hissəsinə baxdırsın. Adətən turboda onun katrid hissəsi, əgər ki, sıradan çıxırsa və oradakı ara qatlarda problem yaranırsa, yağ artıq başlayır, interkulerə gedə bilir və yaxud artıq qarışır havayla.
7: O açıq aydın görünür artıq o. Bir də bəzi modellərdə membran olur.
12: Görünməyə də bilir. Görünməyə də bilir. Görünməyə də bilir. Yəni, qarşılaşdığım olubdur, avtomobil olubdur. Onun yağını boşaltmışıq, içərisindən 700-800 qram yağ çıxıbdır. Amma avtomobilin heç bir problemi yoxdur. Hətta mühərrik hissəsi avtomatik deyəcək ki, bu yığılmalıdır. Ən azından kosaklar işləyək də, yəni yığılmalıdır. Amma yığılmadan da avtomobil indi də hələ bir 20 min də əlavə sürübdür.
7: Amma əlavə edib ki, turbo yoxdur. 2-4 GDI Santa Fe'dir 2018.
12: 2-4 GDI Santa Fe'dir. Artıq 100% o mühərrikin daxilinə baxmaq lazımdır. Əgər o turbo yoxdursa 100% baxılmalıdır.
7: Yəni yönləndirək, amma orada yenə də siz qiyməti əvvəlcədə bizdən öyrənə, heç kimdən öyrənə bilmərsiniz.
12: Mümkün deyil onun qiymətini təyin etmək.
7: Açılmadan, baxılmadan onu demək təbii ki.
12: Hə, orada ola bilər ki 1500 də çıxa bilər, 2000 də çıxa bilər və yaxud 800 manat çıxa bilər.
7: Bəli, daha çox da ola bilər.
12: Detallı danışılır.
7: Yönləndirək. Salam sizə hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Növbəti VIN göndərilib. Bu avtomobilin Amerika keçmişini bilmək istəyirlər. Yönləndirmiş onu Partizonaya və bu arada biz müxtəlif məlumatları qruplaşdırıb sizə deyirik. Məsəl üçün Partizona ilə bağlı dünən və ötən günlərdə bizə gələn suallar. Məsələn, Amerika qiymətini eynidirmi? Bəli, Amerikada gördüyünüz qiymətlə eynidir. Burada Partizona üstünə heç nə qoymur. Çindən iki üsul var. Ekspress var, 7-12 iş günü, standart var. Yəni bunu bəzən kimsə standart seçib, sonra ekspress gözləntisi olur. Bax, bunu mütləq əvvəlcədən bilin. Burada həmçinin yəni yaxşı olardı ki, əgər 2-3-5 məhsul alırsınızsa, bunu ayrı-ayrı eləməyin də, bir yerdə eləyin. Çünki o gəlir xarici anbara və orada bir bağlamaya yığılar və bu sizə həm də sərfəli olar. Və bağlama birləşməsi üçün əlavə ödəniş lazımdır. Bu pulsuzdur. Partizona.com saytına mən sizi təbii ki yönləndirirəm, qiymət də deyə bilərəm. Sokar Petroleum, burada baxın, indi hazırda məsələ nədir? Mehdiabaddakı Sokar Petroleuma əməli başlı operator, yəni bir neçə operator işinə vakansiya var. Dərnəgül, Babək, Xətai, Lökbatan, Zığ şosesində, yəni Gənclik Parkının yanı, Bakı Aeroport yolu, Butapalasın yanı. Mən nömrə deyirəm 050-295-80-80, amma getdim oradan çəkiliş elədim ki, gedin konkret ora, ikinci günlər, yalnız ikinci günlər Bakı Olimpiya Stadionunun yanındakı, deməli, Sokar Petroleuma yaxınlaşın, qəbul orada olur və artıq ən azından heç bugün sizə onu verə bilməsələr də qeydə alırlar sizi və ola bilər 3 gün, 5 gün, 1 ay sonra deyirlər ki, hə, filan yerdə vakansiya yarandı, istəyirsinizsə gəlin. Bax, bu şəkildə.
10: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
14: Salam Raqib qardaş, ustalar da salam deyirəm. Deməli, sualım belə idi. Məndə Toyota Camry 2022 hibridli yağın burada Sumqayıtda Masterclass-da dəyişirəm. Rəşad qardaşdan öyrənmək istəyirdim. Ümumi yürüş 67 min kilometrdir. Ötürücü qutunun, bir də əylac mayesinin yağını dəyişmək istəyirdim. Yəni, yağla mayesini. Bilmək istəyirdim, ötürücü qutuya OEM yağ var. Yoxdursa, yəni bildiyi yaxşı yağla qiyməti neçə çıxacaq? Ötürücü qutunun yağı, bir də əyləc mayesi. Bir də əyləc mayesi bunlarda hibrid olduğu üçün o səhv eləmirəmsə vakumdan dartırlar. Yəni o aparatdan var. Dəyişə bilirlər.
7: Salamlar olsun.
14: Qiyməti zəhmət olmasın.
7: Rəşad usta bugün yoxdur, amma biz ən azından tələbləri deyə bilərik sizə uyğun olan. Amma OEM söhbətində biz bax həmişə buna gəlir. OEM yağı nə edirsiniz? Yəni əgər üstündə tutaq ki Toyota yazısı olan və yaxud nə bilim hansısa bir marka adı olan yağı deyirsinizsə, bu yağların cavabdeh tərəfi yoxdur axı. Biz həmişə deyirik ki, marka adı daşıyan, tutaq ki, hə, ola bilər ki, hansısa bir avtomobil markası, məsələn, Mercedes-Benz deyir ki, bu Mercedes-dir, o başqadır. Bir də var ki, mən gedib dükandan bir Toyota adı yazılan bir yağ alıram. Bu nümayəndəliyi kimdir? Bu yağ hardan gəlir, harda da olur? Biz onu, heç kim onu sizə deyə bilməz. O biraz...
9: Bəli, Raqib bəy, tam doğrudur. Ümumiyyətlə, nəinki Toyota-da, istənilən markada biz o yağlara rast gəlirik. Bazarlarda, dükanlarda.
7: Bəli.
9: İndi bir-bir at çəksək onlar uzun olar, doludur onlar. Amma ki, sual gələn halda avtomobil Toyota Camry 2022-ci il, hibrid. Bunu istənilən yerdə, yəni hansı ki orada Castrol-dan söhbət gedirsə, burada təbii ki Castrol-dan söhbət gedir. Castrol-dan onun həm əyləc mayesi, həm hibrid tərəfindən mühərrik yağı, yəni bunların hər biri verilə bilər. Antifriz soyutma tərəfindən də onlar da təmin oluna bilər. Ən azından ekspres, peşəkar yağ dəyişmə mərkəzlərinə və yaxud da əgər master klasın ustalarında varsa onlara da yaxınlaşa bilərlər. Yəni bunlar Castrol-la tam təmin oluna bilir. Qiymət barəsində isə indi o yerləşmə yerinə görə yəqin ki bunlar fərqli bir.
7: Hətta bunun filtri var, bunun digər detalları var. Ümumi neçə başa gələcək. Əgər tutaq ki burada Sadıq ustadırsa, istəsəz nömrəsini göndərək, sonra cavab almaq olar ondan ümumi qiymətləri. İkinci avtomobilimiz hansı ki Carfax-dan yoxladıq. Bu Kia Forte-dir, Kia LX-dir, 2018-ci ildir. Bu avtomobilin vəziyyəti bayaqkindən daha yaxşıdır. Çünki mən baxıram, bir dəfə bu öndən zərbə görüb bu avtomobil Amerikada, amma təbii ki 2018-dən tutaraq baxırıq Philadelphia-da daha çox bu avtomobil sürülüb, Mən orada bütün servis xidmətlərini alıb 2018-19-20-21-22 2022-ci il iyul ayının 27-sində bu avtomobil öndən vurulub və ondan sonra da hələ sürülüb bir qədər Amerikada və Kia Motors Amerika və s. yəni getdiyi yerləri sizə deyirəm, amma 2025-ci ildə artıq sonuncu qeydə düşüb və ondan sonra hər halda satılıb. Bunu biz sizə göndəririk, sizdə də olsun və eyni zamanda da növbəti bu məlumatı istəyənlərə təbii ki biz Partizonadan məlumatlar alıb sizə göndəririk. Keçək növbəti mesaja. Radius az saytı qarşımda açıqdır. Radius Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir, onu da bilin. Yəni 50%-ə qədər endirimlərdən bugünlərdə də faydalana bilərsiniz. 166 ilə hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımaları ki var, Çin-Azərbaycan marşrutu. Məsələn, kimsə Çindən maşın almaq istəyir, kimsə iş adamıdır, başqa yükü var, onu kim gətirəcəyi sualı yarananda, təbii ki bu sizə etibarlı və sərfəli, sürətli logistika həllini 166 verir.
15: Axşamınız xeyir olsun. Böyle bir sual vermek istedim. Mende çöl granatlar değişildi. Çöl granat değişenden sonra maşında hissedirəm ki, aradasa 30-50 arası əsmə olur da. Usta deyir ki, iç granatlandı. Yani ola bilər belə bir şey. Yani bu iç granat içine yok idi axı. Normal idi. Bir dənə çöl granatı xarab idi.
7: Salamlar olsun. Hə, bu bayaqki mövzuya elə bir ki, düzdür başqa dinləyicidir, amma onu necə eləyirsiniz belə olanda? Yani iç çöl məsələsini... Problem ondan sonra yaranıbsa, yəni iç qranatın ona bir aidiyyəti yoxdur mən bilə, elə deyilmi?
12: Bəs belə baxanda aidiyyəti olmamalıdır. İndi ola bilər ki, usta söküb taxanda yəqin ki, artıq o birləşmələrdə problem var imiş, o da bir üzə çıxıbdır. Ancaq belə cavablandırmaq olar mı? Çünki o oradan onu çəkib çıxartmalıdır da, onu dəyişmək üçün. Dəyişdiyi zamanda artıq həmin səhərdə yeyilmə zaten var idi. Yerinə taxdığı zaman yəqin ki, artıq boşluq yaranıb. Artıq
7: yəni, ona aidiyyəti yoxdur. Əgər bu əsmə varsa, burada bir məsələ var. Əgər sizə əsmə var idi, dəyişiblər və keçməyibsə, onda bu, onu edən tərəfin məsuliyyətsizliyidir də ki, yəni, axı...
12: Yəni, düzgün diaqnoz qoyulmamalı.
7: Təbii, amma
12: yəni,
7: yox.
12: Yəqin ki, büdcə ilə bağlı problem olub burada. Yəqin ki, düşünülüb ki, hə, çöl dəyişilər və problem həll olunar. Çünki çöl birinci görmək olaraq görünür və deyilir ki, hə, bu artıq göz qabağındadır. Da. Göz qabağında olan kimi bilirsən ki, bunda problem olma ehtimalı var.
7: Bəli,
12: artıq indi... büdcəyə görə içərini dəyişməyiblər.
7: İndi o məqamı dəqiqləşdirək ki, çölü niyə dəyişdilər? Yəni, bəlkə çölü başqa şeyə görə dəyişiblər, başqa bir problemə görə. Sonradan da indi deyirsiniz ki, indi bir əsmə var, deyirlər işdəndir, bu ola bilər.
12: Bəli,
7: bu da yəni bir-birinə aidiyyəti olmayan ardıcıllıqdır, ola bilər. Ona görə onu dəqiqləşdirək və biz də növbəti səsi eşidək.
16: Kəşf etmək, hamının gördüyünü görmək, lakin hələ heç kəsin ağlına gəlmədiyini düşünmək deməkdir. Alberti Dieroli, 20-ci əsr İspan şairi və dramaturgu. Bu mənada masterclass layihəsi və texniki maarifləndirici radio verilişi heç kəsin ağlına gəlmədiyini düşünən milyonlarla sürücü auditoriyasının texniki problemlərinin həllinə yönəlmiş çox möhtəşəm bir radio dialoqudur. Yeni mövsümün başlaması münasibətilə Raqib müəllim sizi, yaradıcı kollektivinizi və peşəkar ustaları ürəkdən salamlayır və hamınıza bitib tükənməyən güc, qüvvə arzulayıram. Sualım, avtomobil Nissan Sani 2014 1.5 mühərrik Hindistan variantı avtomatik ötürmələr qutusu yürüş 61 min kilometr. Soyutma mayesi üstündə gələndir, soyutma mayesi və soyutma mayesinin patrubkaları, yəni rezin boruları nə vaxt dəyişdirilməlidir?
7: Əleyküm salam, Namiq müəllim, çox sağ olun, yeni mövsümdə sizi yenidən eşitmək çox xoşdur. Soyuducu maye üstündə bu qədər olmamalıdır əslində, çünki bu yəqin ki, Geon 1 olsa, yəni göy antifrizdə belə deyək, hər bir halda onun maksimumu normalda 2 ildir, hətta Geon 2 pluslər yeniləri 5 il götürülür. Yəni, bu bilmirəm, indiyə kimi necə bu şəkildə, bu təhlükəli şəkildə gedir. Bu, amma deyək ki, bugün gəlsələr antifrizi dəyişməyə.
12: Rəngi qalmayıb, indi o antifrizin.
7: Hə, yəni bunun özündə bir riski var axı. Əgər o çox vaxtından çox-çox gecindi dəyişməyə gəlsə, düzdür, yürüşü o qədər çox deyil, amma müddət il söhbəti var da.
12: Maye artıq keyfiyyətin tibbi yürüş olmaz.
9: Dəyişmək olar yəni. İstənilən halda.
7: Yaxşı, dəyişsə problem çıxsa, çünki o köhnə mayedir və artıq keyfiyyətini də itirməməli başdır.
9: İndi onu ustalardan daha soruşmaq, baxdırmaq olar.
7: Siz risk edirsiniz, sadə usta belə olan
8: risk eləyirik, əlbəttə, amma müştəriyə biz deyirik ki, bax, onu dəyişirəm.
12: Sabah-sabah
8: radiator, iç radiator, onlar deyişilsə, əlbəttə, yəni müştərinin xərci artır.
7: Hə, onu da deyəndə müştəri qorxur.
8: Qorxur əlbəttə.
7: Yəni sonra belə çıxmasın da sən bunu əlavə elədin, sən qoyduğun verdiyin məhsul nədirsə ondan yarandı falan.
9: Amma radiatorun halına, vəziyyətinə baxanda bilinir ki, bu radiatorda
8: antifrizin özünə, radiatorun vəziyyətinə baxanda bilmək olur ki, bu yəni ərpləşib yoxsa orada oksidləşib.
7: İnşallah ki olmayıb. Hər halda Namiq müəllim özü texniki biliyi olan, yəni texniki universitetin müəllimidir, özü bu işi bilən adamdır, amma indi yəqin ki heç ağlına gəlməyib ki onun
9: transmissiya tərəfinə gəldikdə isə Castrolda CVT və yəni jematiklə gedir Nissanlar, biraz köhnə siniflər, onların da transmissiya mayələri Castrolda var yəni.
7: Var. Və onlar da eyni şəkildə
9: rəng baxımından da baxmaq lazımdır.
7: Nədir orada rəng məsələsi? Yəni sar
8: CVT karobkalarda adətən sarı rəngdə olur. Hı-hı. Amma Castrolda o qırmızı rəng.
12: Qırmızı.
7: Hə. O bəzi markalarda belə fərq olur, amma bunun keyfiyyətə bir dəxli yoxdur.
8: Dəxli yoxdur, amma müştəri olur orada.
7: Hə, müştəri mənim sarı
9: rəng barəsində
7: nə edirsiz elə olanda?
8: Sarıyı da axı mənim.
7: Sarını istəyəndə nə edirsiz?
8: Ya belə olub aramızda
7: şey olur belə. Amma bu yəni ciddi bir səbəb deyil. Növbəti reklam vaxtına çatmışıq. Birinci saatin sonuna doğru qayıdaq. Şəhərin bu çoxalan tıxacına da bir daha bərabər göz gəzdirək. Yeni qoşulanları salamlayaq. Növbəti cavabları gözləyənlərə eyni zamanda mesajları qəbul edək və buyurun 3106. Bütün mobil operatorlardan WhatsApp isə 050 442 9192. Azertex servis indi bir bu efir ərzində gələn sualların elə bir qismini biz ora onsuz da yönləndiririk. Hansı ki zəng edin, vaxt götürün. 050 303 60 30-dur. Burada da BYD, Changan və yaxud Universal Service, VAG Group, Lynx ehtiyat hissələri, korporativ müştəri kimi çıxış edə bilərsiniz və bütün bunlara açıqdır. Azertex Service təbii ki bizim də elə servis partnyorumuz qismində sizi qəbul edirlər. Ramin bəy də oradan ikinci günlər gəlir, qonağımız olur. Bir sözlə fasilə edib dərhal sonra qayıdırıq.
17: Azad Azərbaycanda reklam.
18: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
19: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
20: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
18: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
20: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
21: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
22: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
21: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
23: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
24: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu İtibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
24: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
26: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
27: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə.
0: məsafədə, şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Bankovbaku.
2: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
6: Bank of Baku sahib.

0: girovsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sumgayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Cypress-də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Beləliklə bizim birinci saatımız başa çatdı. Yeni qoşulanları salamlayıram, çünki tıxac daha da çoxalıb Babək prospekti mərkəzə doğru gözləyir. Mərkəz hər yer qırmızıdır. Kənar dairəvi yol demək olar ki, meyvənin üstündən başlayır, amma daha çox yeni yasamal kəsişməsindən Bakı-Sumqayıt yoluna doğru və bütün bu Bakı-Sumqayıt yolu boyunca davam edir. Salamzadə küçəsidir, bəli, Dərnəgüldür, qıpqırmızıdır, sürünürlər orada. Eləcə də Böyükşor gölündən mərkəzə doğru Sabunçu Zabrat yolu və yəni hara baxırsan qızartılardır və əlbəttə izləyib deyirik sizə. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192 yazırsınız və bugün bu mövsümün ilk cümə efirində hər kəsə salamlar olsun və burada studiyada mənimlə bərabər Kastrol satış müdiri qismində Elgün bəy suallarınızı cavablandırır. Kastrol peşəkar yağ dəyişmə deməli ustası olaraq Sadıq ustadır. Eyni zamanda Hyundai Auto Azərbaycan nümayəndəsi Şamxal bəy sizin suallara cavab verirlər. Hər biri öz təyinatı üzrə. Mən isə burada həm onlarla bərabər, həm bizim partnyorlara aid olan bildiklərimi cavablandırıram, əlaqələndirirəm. Məsələn, təkər seçiminə baxıram. Radius Az saytına VinCode istəyirlər. Amerika avtomobilləri artıq İkisinə baxmışıq, daha üçünə baxacaq və təbii ki, Partsona bizə bu barədə kömək edir və siz həm Çindən, həm Amerikadan birbaşa daxili bazardan keyfiyyətli ehtiyac hissələrinin aksesuarlarını partsona.com saytından girib sifariş edə bilərsiniz. Bəli, biraz ki, məsələ yeni gələ bilər, biz əlaqələndirib nömrə verə bilərik ki, bax, sizə kömək eləsinlər, amma burada çətin və qəliz bir şey yoxdur, bunu bir daha qeyd edirəm. Onu da qeyd edirəm ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işləmək istəyənlər üçün gələn həftənin ikinci günü səhər 9-dan gün orta 3-ə kimi məhz Babu Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar stansiyasına getmək lazımdır. Biz paylaşım eləmişik, orada da cavablandırmışıq. Burada 18-40 yaş aralığı qeyd olunur namizədlərdən. 3 sənəd var, yəni tərcüməyi haldır, hərbi biletdir və bir də vəsiqəsini götürüb gedir ora və təbii ki, indi hazırda Mehtabat, Dərnəgül, Babək, eyni zamanda Lökbatan, sonra Gənclik Parkı yanında yerləşən Sokar Petroleum və Suraxanı rayonu Bakı aeroport yolunda, yəni bu stansiyalarda operator işinə tələbat var və bu kimlər üçünsə eyni zamanda bir kariyerin başlanğıcı ola bilər, sonra orada işini davam etdirir növbəti vəzifələrdə. Növbəti mesajımız səsli də onu eşidək, sonra yenidən qayıdacağım yazılanlara, biraz oradan, biraz buradan, necə deyərlər, bu ardıcılığa əməl etməyə çalışırıq. Ona görə də bax bu mesajda qalmışdıq.
3: Salam Raqif bəy, ustamı salamlayıram. Raqif bəy, bir sual verim. Sportage 2017-1.7 dizel yaxşıdır, ya 2012 Sportage 2 saatə motor servis?
2: Salamlar olsun. 2 saatə və 1.7 dizel. 1.7 dizel yəqin Koreyadan gəlmiş olar, belə başa düşürəm.
4: Bəli, birinci Koreyadan gəlmiş avtomobildir. Biraz illəri arasında fərq böyükdür. Biri 2012 dedi, biri 2017 dedi. Baxır avtomobili harada sürəcək. Əgər bu adam avtomobili daimi olaraq magistralda sürəcəksə və uzun sürüşlər həyata keçirəcəksə, dizel avtomobil yaxşıdır. Təbii. Və üzərində olan DCT sürətlər qutusu olduğuna görə avtomobildə sürətlənmə cəld olacaq, eyni zamanda da yanacağa səmərliliyi çox olacaq. Yox, əgər bunu dayanmadan şəhərin içində tıxaclarda sürəcəksə, bir mənalı olaraq DCT-ni sürə bilməyəcək. Çünki DCT sürətlər qutusu tıxacları sevmir. Tıxaclı olduğu zaman birdən ikinci pilliyə keçdiyi zaman artıq başlayır belə əsmələrə. İçərisində ustalar dilində desə, Çaşka Ferodo'da, hansı ki o hissələr artıq başlayır sıradan çıxır.
2: Bəli, o qoşan azim çaxlıdır da.
4: Bəli, bəli, onlar sıradan çıxır. Təbii ki, onu diagnostikadan da baxıb, onun həmin hissələrin nə qədər yeyilməsini, faizini falan görmək olur. Amma yenə də həmin orada aktuator var, həmin o dediyimiz digər hissələr var ki, artıq get-gedə sıradan çıxırlar və diskomfort yaradırlar. Yəni,
2: amma onsu da deyirlər ki, onlar hər bir halda 100 min ətrafında sıradan çıxır. Hansı rejimdə sürürsən sürür, yoxsa yox?
4: Yox.
2: Tras rejimində o qədər
4: trasda
2: də o...
4: Trasda sürsəz heç bir problem olmur.
2: Ha, bunu bu maraqlıdır, amma məsələn mən adicə düzdür, texnik olaraq Hyundai ilə çox oxşardı, ona görə sizə də tanışdı, amma hətta məsələn məşhur K5-lər belə Koreyadan gələnlər, onlar da DCT, onun məsələn K5-in burada olan variantı DCT deyil. O başqa transmissiyayla gəlir.
4: Bəli,
2: o
4: da hə, 6 pildə olur. Onun hamısında 1.7 DCT ol dual class transmission. Yəni o bildiyimiz mexaniki sürətlər qutusudur. Sadəcə ora 2 dənə mexaniki sürətli qutusunu birləşdiriblər.
2: Robotlaşdırıblar.
4: Bir dənə də hə, ora bir dənə də çevirici qoyublar ki, o bir dənə 2 qulaqlı bir hissədir.
2: Bəli.
4: Biri 1.3.5, o birisi 2.4.6-ya verir.
2: Ona görə bu prinsiplə seçin. Yəni elə seçməyin ki, bəs görəsən bunun falan şeyi daha yaxşıdır. Yəni əsas odur ki, bu maşın harda sürüləcək.
4: Bəli, əslində ümumiyyətlə maşın seçim etdiyimiz zaman biz avtomobili nə qədər sürəcəyimizi təyin edib onu almalıyıq.
2: Bəli.
4: Yəni uzaq məsafələri sürəcəksə və yanacaq baxımından qənaət istəyirsə dizel ala bilərik. Yox, əgər ki bizim üçün yanacaq səmərliyi lazım deyil, böyük motor da ala bilərik və yaxud ancaq şəhərdə sürəcəksə dizel almağımız bizim üçün bir mənalı olaraq lazım deyil.
2: Deyil, yox, şəhərdə dizel
4: tutulacaq, DPF tutulacaq, dəqiqə baş bir dərdə çıxacaq ortaya ki, bu oldu, oldu. Yəni maşın getdiyi yerdə boğulacaq, yəni problemə yaradacaq. Çünki siz dayanmadan onu tıxacda sürürsünüz.
2: Hə, sonra da onu ləğv elə, bunu ləğv elə, bunu qat, bunu qat.
4: Orda əsas məsələ yanacağın yanmasıdır. Bizim əsas diqqət edir. Yəni maşın sürməyi ona görə mən qeyd eləyirəm ki, yəni şəhər kənarı sürəcək, yox şəhər içində sürüləcək. Çünki orada hava yanacaq qarşımı düzgün olmalıdır. Benzində belədir ki, havanı az götürsə də yana bilir. Amma dizel birbaşa hava ilə yanır.
2: Ağır yanacaqdır, püskürməklə
4: partlayış olmalıdır. Hava olmasa, yəni mümkün deyil. Elə bir şey deyə bilər ki, dizel avtomobillərin demək olar ki, hamısı turbo ilədir. Turbonu ləğv elə, maşın öldü. Maşın heç bir şey olmayacaq. Yəni oradan başa düşmək olar ki, bu havası olmasa işləməyəcək.
2: Hə, ona görə bunu şəhər rejimində sürənlər biz həmişə deyirik ki, bu düzgün deyil, səhv seçimdir. Kia Sorento 2017 yağı kastrolla neçə olar?
5: 135 manat hesabladım.
2: 135 manat hesabladınız. Hansı? Yəni orada
5: C3-nə.
2: Kastrol.
4: Neçə litr gedir?
5: Mən 7 litr saymışam.
4: Hə, düz.
2: 7 litrdir. Magnetek-lə saydıq.
6: Yəqin ki, GTX-dən biraz da
4: ucuz. Hə, biraz aşağı olar. Ondan qiyməti.
2: Hə, yeri gəlmişkən bəzən belə olurdu. Adam deyir ki, məsələn, Castrol-un başqa hansının seriyası var ki?
4: Çox gözəl qiymətdir. Mən deyirdim ki, 135 manata 7 litr yağ, yəni
2: 7 litr. Və siz hələ ora deyəsən yağ dəyişməni, filtr də əlavə eləmisiniz.
5: Bəli, əlbəttə.
4: Hətta o da var. Onu çox yaxşıdır.
5: Çay da verir.
2: Üstündə pul vermirsiniz. Çox sağ olun. Salam, bir onu bilirəm ki, bu il qış bərk tıxaclı keçəcək. Heç bir yayın belə tıxaclı olduğunu görmədim. Bəli, mən də deyirəm ki, bir ayda bunu deyirəm ki, hazır olun. Bu həm də elə ona görə ki, əlavə səbəblər də var təbii ki, bu il ona görə biz maksimal dərəcədə istiqamətimizi yüz ölçü bir biçməliyik. Salam, əleyküm salam. Deməli, bir yağ adı yazıblar, səhv eləmirəmsə belədir. Adı 520 Kia Amerikanka Dodge Mavic üçün necə yağdır? Yəni, bu iki yağ haqqında da bildiklərim odur ki, heç biri pis yağ deyil, ikisi də Almanyan yağıdır və siz niyə o yağdan o yağa keçməksiniz, onu da desəydiniz daha yaxşı olardı ki, yəni nədir burada sizi narahat edir? Yəni, onlar ikisi də Almanyada normal yağlardır. Prius 20 gövdə ABS təzyiqi saxlamır, hissəli ödənişlə ABS-i hardan ala bilərəm? Bizdə ona Dilavər usta baxır, nömrəsini götürə bilərsiniz, amma inanmıram ki, o hissəli ödənişdən onu versinlər. Çünki mən də bilirəm ki, bəli, onların elə ən bahalı detalı ABS-dir, o da haradasa bir 700-800 ətrafındadır.
4: Baxın kuzasına da 20 kuz, 30 kuz ayda
2: fərq edir. Bəli, 20-dir.
4: 20-dirsə, hə, 700 manat civarında olur.
2: Hə, o da ki, yəni hətta o belə, sizə deyim ki, çox da belə 100% deyil də.
4: Onu təyin eləmək çox rahat olur.
2: O, üstdən çıxmadı o özü də.
4: Avtomobili, belə deyək də, almağa getdiyimiz zaman avtomobildə ilkin xodlanmada, əgər ABS-in səsi gəlirsə, bu özü bir xəbərdarlıqdır ki, yəni mən artıq nasılsam.
2: 20-lərdə demək olar ki, elə hamısında ABS söhbəti var.
4: Baxır sayı nə qədər gəlir, səsin sayı nə qədər gəlir. Hı-hı. Əgər ki, ilkin xodlanmada bir dəfə gəldi, kəsdirsə, deməli, hələ ki, bu normaldır. Yox, əgər siz elə xodladınız, hə, bir də dızıldadısa, deməli, artıq bunda problem var. Eləsi var ki, 3 dəfə dızıldır. Yəni, bu, amma demək, şey getdiyin yerdə də başlayır səsə.
2: Eləsi var ki, heç sürücü onu bilmir, məsələn, indi, axır bu 20-lər artıq çoxdan da bizim bazardan çıxıb deyə, bizim deyəndə Bakı bazarından da bölgələrdədir. O vaxtda o Priuslar gəldiyi kimi ki, girir deyə maşınlara, biz deyirdik ki, bunlar hamısı...
4: Tormuzu tutmur.
2: Hə, sonra mən baxdım ki, bir neçəsi deyir ki, qardaş, yox, mən hallı zat deyiləm, sadəcə mən deyir, əyləci çıxıram, bu tutmur. Bu deyir, olduğu kimi də gedir, girir, elə bir ki, mən ümumiyyətlə heç bir reaksiya verməmişəm. O, həmin ABS məsələsinə gəlib çıxırdı axırda. Ona görə, yəni, sürücü onu bilmir. Əsasən də bilsin nə vaxt olurdu, deyir, məsələn, şəhər rejimində sürürəm yavaş-yavaş, problem deyil, o tutur. Elə ki, mən çıxdım biraz tras rejiminə, yəni uzun müddət əyləci çıxmamışam. Gəldim və birdən əyləci çıxmalı oldum, o tutmur. Bu əsas problem
4: olur. Daimi yoxlanması işləmir də, o regenerativ əyləci sistemi düzgün çalışmır.
2: Ona görə də onlar məcbur bunu axtarırlar. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti səsli mesajı eşidək.
7: Raqib bəy, ustaların da, sizin də axşamınız xeyir olsun. Sizə avtomobilimlə bağlı bir sual verəcəm. Daha doğrusu təkərlərlə bağlı, təkər ölçülərlə bağlı. Mənim avtomobilim Kia Forte 2019-cu il 2 sadə mühərrik mexaniki sürətlər qutusundandır. Komplektasiyasında təkər ölçüsünü göstərir 195-65R15. Başqa ölçü göstərmir. Digər komplektasiyalar var. Onlarda 225-40-18, 225-45-17 ölçüləri var. Əslində, o təkər ölçüləri istəyirəm. Bilmək istəyirəm, başqa komplektasiyanın eyni ildir təkərini mənim komplektasiyaya aid eləmək olarmı, yəni onu bağlamaq olarmı? Təyinatı göstərmir, amma tutaq ki, mən digər komplektasiyanın təkərlərini buna bağlasam, cərimə oluna bilərəm, yoxsa yox?
2: Salam qardaş, çox sağ olun, bəli, 2 MPI mühərrikdir, mən baxdım, yox, əzizim, heç kim sizə cərimə edə bilməz, çünki bu avtomobil zavoddan hər 3 variantda gələ bilər, yəni bunu istehsalçı tövsiyə edir və hətta istehsalçı bu ölçüdə göndərə bilər onu, 195-65-15 ola bilər, düz deyirsiniz, 205-55-16 da ola bilər, qeyd elədiyiniz 225-45-17 da ola bilər, 225-40-18 və 205-50-17 o da əvəz variantıdır, amma yenə də istehsalçı tövsiyəsidir, yəni bunlar hamısı qanunidir. Sadəcə sizin də 15-dən, məsələn, deyək ki, dediyiniz 17-yə keçmək istəyirsinizsə, burada həm də disk dəyişəcək. Yəni, burada o xərcə hazırsınızmı? Əslində, qanunidir. 225-45-17, bu, mən baxıram hazırdan. Radiusda Michelin 20-25% endirimdədir. Continental var 20% endirimdə. 35% endirimdə Yokohama var. Məsələn, 224 manat olan təkəri 145 manat endiriblər. Raikkonen var 33% endirimdədir. Amma 195-65-15-ə də baxıram. Burada ümumiyyətlə daha çox, ən çox təklif. O həm də əslində biraz 17-də sərtləşəcək biraz sizə.
4: İtirəcəksiniz. Ən yaxşısı avtomobilin qapısında o göstəricilər var.
2: Bəli, bəli.
4: Yəni maksimalda var, minimumu da var.
2: Bəziləri bilirsiniz, niyə Şamxa bəy, maşın daha belə təkər hündür ölçü olur və daha yaxşı görsənir.
4: Ola bilər ki, həmin o Forte-ni və yaxud Cerato-da deyə bilərik də biz onu. Onun həmin komplektasiyasında yox. Bir az sport modelində 18 təkər var.
2: Bəli, amma istehsalçı verir bunu təbii
4: ki. İstehsalçı onu verir, sadəcə mən təfsir eləyərdim ki, çox...
2: Yox, komfort bozulacaq, o 100%
4: yəni o komfortdan...
8: Bəli. Orada yanacaq sərfiyyatı da...
4: Təbii ki, təbii ki. Kələkötür yola düşən kimi avtomatik askı sistemində səs başlayacaq.
2: Təbii, amma
4: orada
2: məsələn...
4: Orada sırğalar başlayacaq səslənməyə, o... Yəni linçlər də başlayıb səslənməyə.
9: Yəni arasında kötü
4: bir mənalı olaraq elə bir şey.
2: Amma 195-65-15-də də belə biz Michelin 25% endirimdə görürük. Yenə də 20, yəni 25% ortalama kifayət qədər yaxşı. Hətta Kumo 30% endirimdə var məsələn 195-65-15-ə. 30% endirimdən Kumonu 89 manata ala bilərsiniz. İndi bilirsiniz ki, bu ayın sonuna kimi orada 50%-ə qədər endirimlər var və endirimdə olmayan təkər yoxdur ümumiyyətlə. Amma israr eləsiniz ki, yox, mən bilirəm, sadəcə mən bu ölçüyə keçmək istəyirəm, bəli, keçə bilərsiniz və bu işdə sizə xərcə deyir hazıram, cərimə olunmayım, qapıda bir ölçü var, təşəkkür.
4: Cərimə olunma ehtimalı da var.
2: Yox, yox, yox, axı istehsalçı tövsiyə edir. Yəni istehsalçı bu yəni bu avtomobili bu ölçüdə göndərə
4: qapıda,
2: bilər.
4: Qapıda var.
2: Yox, qapıda onun hamısını yaza bilməz. Qapıda 5 ölçü yaza bilməz axı.
4: Yox, ən azı 3 dənəsini yazır. Yəni mən ondan qarşılaşmışam, bizə onunla bağlı müraciət eləyiblər, o texniki sənədlərdən hazırlanır.
2: Siz verirsiniz də onu ki, buna icazə var.
4: Necə veririk onu? Baxır spesifikasiyasına. Əgər spesifikasiyada yazılıbsa ki, bu avtomobilə 16, 15, 17 hər üçü gedir, onda veririk. Yox, əgər 18 yoxdursa, ola bilər, onun sport modelində 18 var. Amma o onun sport modelində ona görə var ki, onun askı sistemi ona uyğundur. Bunda uyğun deyil. Uyğun olmadığına görə də bəli. Dövlət yol polisi əməkdaşı ona ilişə bilər. Və qapıdakını əsaslandırıb ona cərimə meydançasına apara bilər.
2: Mən onun dediyinə baxıram. Baxın, 2019
4: Orada sportu. Orada bəli göstərir. Ki, çünki o baxmır ki, sport modeldir yoxsa yox. Ona görə. Yəni, onda... qarşılaşdığım təcrübəmə əsasən deyirəm ki, yəni, getsin servisə yaxınlaşsın.
2: Oradan alsın onun ki,
4: sənədini birinci orada dəqiqləşdirsin ki, spesifikasiyada, onun xüsusiyyətlərində bu düzgün 18 varmı, sırf onun maşınına aid. Başqa maşın yox. Sırf onun maşında varmı, yoxsa yox. Varsa getsin,
2: ondan sonra rahat dəyişir.
4: Ürəyi rahat işini görsün.
2: O belə, bu da təbii ki, yəni, radius təkər mərkəzi də bunlar edir, amma təbii ki, də servisdən olan kağız bir qədər bəli, daha markaya da bağlı
4: yəni, sistemə giriş varsa,
2: bəli, bəli, radius da bunu yəni, təsdiqdən sənədlər verə bilər. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti səsli mesaj mesajı eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar. Bu arada 3-cü Amerikadan gələn avtomobil Carfax-a baxıram. O da Kia Forte-dir 2018. Onun cavabı gəlib artıq və baxaq görək bu maşın Amerikada nə baş verib, necə olub. Onu da qeyd edeyim ki, eyni zamanda hələ daha ikisinə baxacaq. Yəni Amerikadan avtomobil gətirənlər bilirlər ki, artıq biz hər gün 5 avtomobilin keçmişinə buradan pulsuz baxıb onlara deyirik və göndəririk. Bunu da bizə Partsona deyir. Partsonadan alırıq həmin məlumatı və siz həm Amerikadan, həm Çindən Partsona.com saytına daxil olub oradan istədiyiniz ehtiyac sələrini seçin və təbii ki, keyfiyyətli məhsulları sizə çatdırsınlar.
0: Ən böyük satıcı yalanları.
1: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə bəlkə də öyle. Masterclass.
3: Canlı Raqıfa, yeni tərəfdaşlar, salamlayıram. Məndə ki, əsərən 2017-dir, yağı kasıla dəyişmək necə olacaq? Bir də mühərrik yağı və sürətlər qutusun yağı necə olacaq? Və əlavə olaraq deyim ki, mən 3 ay yaxındır, demək olar ki, sürəm Sorento-nu, dizeldir. Və təbii ki, bu dizelə aid olan qatqılar kasturalda varmı? Hansı məsləhət bilirlər? Tökmək məsləhətdimi? Yəni, ümumiyyətlə, belə bir informasiya almaq istəyərdim. Düz mənim ciddi bir problem yaratmayıb. İstənilim, çünki mənim sürüş rejimim agresiv sürüş rejimidir. Və bu arada deyim ki, sədəsəs günlərim üçün ekonomluğu da var mənim üçün. Amma yenə də bir dedim, məsləhət alım sizdən. Bu arada unutdum, deməyi, məndə ədbulu yoxdur. Məndə maşında ədbulusuzdur. Sadədir. Ekodinamikisi yazılır üzərində.
2: Yəni ləğv olunmayıb, sadəcə yoxdur. Məndə onu istəyirəm.
6: Qiymət məsələsi ilə bağlı sadə usta hesablayıb ona C3-lə bağlı məlumatları verər. Orada transmissiyanı da soruşdu, qardaş. Mən də salamlayıram bu arada. Deməli, orada qatqılardan, kastrolun qatqılarından bir sual gəldi ki, yəni buna qatqı tökmək olarmı, istifadə etmək olarmı? Ümumiyyətlə, kastrol hal-hazır ki, duruma görə əhədə olunan avtomobil sferasında qatqıları bir mənalı olaraq təksib eləyir. Qatqılar ona görə təksib olunur ki, bizim tərəfimizdən hal-hazır ki, duruma görə. Ola bilər, yəni qarşıdakı illərdə elə bir avtomobillər çıxar ki, necə ki, bu günlərim dəyişkən bir mühit görürük, qatqı ehtiyac olar.
2: Amma qəbul edən markalar var axı.
6: Var, hal-hazırda gigant şirkətlər, bildiyimiz böyük şirkətlər, qlobal xammal təchizatı özündən olanlar, istehsal prosesi özündən gedənlər, yəni gördüyünüz ad da sadalasaz və yaxud göz önünə gətirsəz, onların heç birinin qatqı sferasında xüsusi payı yoxdur. Nə üçün yoxdur? Kastrolda nə üçün yoxdur? İndi mən kastrol barəsində deyə bilərəm. Ona görə ki...
2: Xırda-xuruş işlərə baş qoşmur.
6: Burada... Yox, məsələ xırda-xuruş deyil. Burada bizim o bir neçə gündür ki, sizin də dediyiniz kimi, Raqif bəy, burada Edge, Magnatec, GTX. Düzdür, bunlar yuxarıdan mərtəbə, üst mərtəbədən götürülür, amma yaranma tarixi GTX əvvəl yaranıb, sonra Magnatec, sonra Edge yaranıb. Edge 2016-cı ildən bu tərəfə yaranıb, yüksək təzyiq altında, bəli, böyük mühərrik həcminə görə yaranıb. Bunların hər birinin tərkibində qatqını tamamlayan molekullar
2: Amma biz həmin qatqılardan ayrıca effektləri də görürük axı, bu da var.
6: Burada bir məsələ var da. Ola bilər ki, bu bizim yanacağın halına görə dəyişə bilər. Yəni bizdə bu dəqiqə yanacağı Avropa ölkələrindən Azərbaycanda olan yanacaq proseslərinə bağlı o qədər suallar, o qədər problemlər qaynaqlanıb və buna birbaşa sizə suallar gəlib. Hansı ki, avtomobil Almaniyada işləyib, normal gəlib burada problemlə üzləşib və yaxud da
2: belə ona görə ləğv edilər, DPF-lər.
6: Yəni DPF-i ləğv olunma. Bu barədə ola bilər orada effekt verər. Amma kastrolla əgər spesifikasiyaya uyğun, meyarlar düz götürülərsə, normal doğru verilərsə, ona avtomobilə uyğun olan yağ seçimi olarsa, orada heç bir qatqıdan istifadə etməyə gərək qalmır. Bunun sübutu da var. Nədə var bunun sübutu? Bizim çalışdığımız ustalar var. İndiyənə qədər bu ustaların yəni avtomobillərə baxdıqları hallar olub. Yəni onlar görüblər. Yəni mən Kastrol BP tərəfindən bunların öz protokolunda bu qayda, bu qanun var ki, bunlar prisatkanı, yəni ola bilər, yenə deyirik, ola bilər gələcəkdə lazım olar və bunu istehsal eləyərlər. İndi burada motor fluş falan bunlar yəni əsas götürülmür də. Burada bəzi digər qatqılar var ki, aktanlara mən indi xüsusilə bunlar yəni yağ tərəfindən qəbul olunan hər hansı bir qatqını Kastrol, Magnatec, Edge, GTX özü təmin eləyir, yəni. Bunu birbaşa özü təmin eləyir.
2: Dizel üçün isə orada C3 söhbəti olur, sadəcə DPF yoxdur dedi.
6: DPV yoxdur, qiymət barəsində Sadıq Ustaoğlu hesablayaram. AdBlue dedi.
2: Yəni dizel üçün deyəndə ki, burada aydındır ki, dizel modeli olduğuna görə bunun tələbi nədirsə, o Kastrolda təbii ki var.
6: Bəli, Kastrolda ümumiyyətlə bugünkü gündə Kastrolda istənilən avtomobilin yağ təchizatını rahatlıqla verə bilirik. Burada bir neçə nüans ola bilər. Onlar da nələrdir? Yəni gördüyümüz kimi elektromobillər artmaqda davam eləyir. Hibrid mühərriklərdə heç bir problem yoxdur. 0.16, 0.20 bunlar hər biri var. 0.20 hətta bir neçə Magnatec-də var, Edge-də var. Bunlar hər biri var. 5.30-da da var, bəli. Yəni bunlar hər biri var. Bir dənə elektromobillərdə bugünkü gündə ən əsas əhatə olunmuş D2, W5 bunlar bizdə var. Ancaq növbəti D1, W1 bunlar da zaman-zaman avtomobilin çoxalmağına görə, yəni bazara görə bunlar da tənzimlənəcək.
2: Təşəkkürlər və qiymətə əgər bizə sadıqsa deyə bilsə,
9: avtomobillə eyni tutumdadır. 135 manat mən bayaq qeyd elədim.
2: 7 litr məsələsi.
9: Bəli, 7 litr, bəli. Eyni yəni tutum eynidir.
2: Yəni 135 manata olacaq şəkildə mələ gəlir.
9: 135 manata
2: yaxın. Və təbii ki, biz sizə göndərə bilərik Sadıq Usta nömrəsini. Əslində reklam vaxtına çatmışıq. Növbəti 5-6 dəqiqəli fasiləmizi edək və daha rahat davam edək. Çünki təbiidir də bir mesajı cavablandırırıq. Sonra yarımçıq qalmasın. Kimsə məsələn cavabını tam alıb bəlkə də ayrılacaqsa ayrılsın ona görə. Amma burada yəni növbəti vinlər gəlib, burada növbəti suallar gəlib, növbəti seçimlər var. Deməli, Sokar Petroleumda işlə bağlı mən nömrəni deyirəm. Təbii ki, bu həm də bir qaynar xətt olaraq sizə cavab verir. Bu nömrə 050-295-80-80 nömrəsidir. Azertex servisdə 9-6 rejimidə, amma təbii ki, bu nömrə sizə cavab verir. Bizim efir olan müddət ərzində cavab verir. Yəni 050-303-60-30. Təbii ki, WhatsApp-a yazmaq daha

0: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
1: Bəs sən nə tökürsən?
0: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
2: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
4: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
0: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
2: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
2: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yollar həmişəki kimi qırmızıya aparır. Baku Elektronikstə yan

0: faiz bölərək rahatlıqla ödə. Onlayn alış-veriş et ya da Baku Electronics mağazalarına Seven Space və Motoverse-ə baş çək. Əsas odur ki, fürsəti dəyərləndirmək üçün gəl qırmızıya. Ətraflı məlumat üçün bakuelektronics.az və ya 143.
1: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB Post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
8: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 10...

0: 2 aya faizsiz bölerek ayda cemi 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
3: Nömrələrimizi xatırlatdıq, yeni qoşulanlar üçün növbəti mesajları da eşitməyə və oxumağa davam edəcəyik. Şəhərin tıxacı isə lap çoxaldı, hətta nə bilim, nə ad verim bilmirəm. Heydər Əliyev prospekti məsələn, mərkəzə doğru da tam sıx hərəkətdir. Gediş niyə belədir, onu bilmirəm. Orada nəsə olub deyəsən, hardasa elə demək olar ki, Koroğluya qədər, yəni yeni klika kəsişməsinə qədər çox sıx hərəkətdir. Ondan sonra Üzüm Ərdəkana doğru nisbətən normaldır. Ziya Binyadov prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, mərkəz, Babək prospekti maşın bazarı kəsişməsindən üzü Günəşliyə doğru, orada da nəsə olub deyəsən, bilmirəm. Aləm deyib bir-birinə. Mərkəzə doğru nizamlanır. Azneft ətrafı, yəni bura gələn artıq çox geniş götürəndə Bayraq meydanı yuxarıdan 20 nömrəli məktəb, bu tərəfdən Qış Parkı 28 maya nə hər yerdə, necə deyərlər, addım-addım irəliləyirlər. Eləcə də Bakı-Sumqayıt yolu və kənar dairəvi yolu da bu siyahıya əlavə edirəm. Növbəti mesajı eşidəyə salam Raqib və bir az emosiya Rəşad usta olmayacaq. Rəşad usta inşallah gələn həftəyə olacaq düşünürük. Sadəcə dediyim kimi indi onda da hazırda bizim yeni partnyor məhsulları, serialları falan olsun ki, biz də düzgün bu istiqamətdə yəni cavab verə bilsin də, məsələ o da əslində. Və burada deməli soruş Şulan 225-45-17-də radiusda xüsusi qiymət də var, bilirsiniz. Yəni, bu seriyada ən, yəni radiusun təklif elədiyi ən ucuz qiymətdir. O təkərlər başqa yerə verilmir, yerində quraşdırılır. Çünki bu elə bir təkər qiymətidir ki, onu yəni alver predmetində çevirmək olmaz. Bu Golden Crown-dur 72 manat 99 qəpiyə. Bir şey ki, Michelin-in biri burada 271 manatda hələ endirimlə. Yəni, belə xüsusi qiymətləri də görürsünüz. Amma həm də normalda indi 50%-ə qədər endirimlər olduğuna görə radiusda, yəni endirimdə olmayan təkər yoxdur. Bunu dəqiq deyə bilərəm təbii ki. Salam. Əleyküm salam. Raqif qardaş, BYD Destroyer və Changan Unizel almaq istəyirik, amma qiymətlər fərqli qiymətdir. Ən ucuz satış nöqtəsi hardadır Bakıda? Yox, bunlar axı fərqli avtomobillərdir. Yəni Unizel-in qiyməti təbii ki fərqlidir, Destroyer-in qiyməti fərqlidir. Hə, bazardır, bazarda müxtəlif. Yəni mənim Çindən tanıdığım bir Azərbaycanlı var. Onların yerini elə Çində olanda, yəni biz orada görüşəndə dedi ki, bəs bizim də Bakıda yerimiz var. Onu deyə bilərəm ən azından, çünki tanıyıram adamları və bilirəm, təbii ki, yaxşı şərtlərlə də işləyirlər. Babək prospektinə girəndə elə orada sağ tərəfdədir. Yəni ora yönləndirə bilərəm. Amma yəni bu bir bazar yanaşmasıdır da, birində o birisindən fərqli qiymətlər təbii ki olacaq. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Toyota Prius 2022 model yağ dəyişimini hansını məsləhət görürsüz, neçəyə başa gələr? Yağ filtri hava filtri ilə bərabər. 2022 Priusdursa bu artıq 50 gövdə olacaq yəqin ki, bəlkə də daha yeni. Bilmirəm indi Sadıq usta da hər halda deyə bilərsə desin deyilməz. Hibrid o da var. Hə, o tərəfi də var. Plug-in bizdə Prius yəqin ki onu da əlavə eləsin, amma biz hibrid üzərindən götürsək məsələn.
4: Hibrid üzərindən normal götürürsə onda 0.16.
3: 0.16. Tutumda dəyişiklik yoxdur məncə. Yoxsa necə 22-dir.
4: 22-dirsə hansı 4 litr yarım yağ gedir ora.
3: Qiymətini bir dənə desəz yaxşı olardı. Misal üçün Castrol-la hansı Castrol hansı seriyasını
4: Magnetic seriyasındadır.
3: Magnetic seriyasındadır.
4: 0.6 Magnetic seriyasındadır. Bəli.
3: Bəli.
4: İsakçev 7B standartıdır. Yəni 7B. Bəli, vermək olar.
3: Əlavə elədir ki, hibrid də 50 gövdədir. Deyirəm də elə olacaq. Plug-inləri bizdə var ki, yəni onlar çox azdır.
5: Az da olsa var.
3: Hə, çox azdır ona görə.
5: Mən bir tövsiyə edə bilərəm ki, yağı plug-in hibrid və hibrid avtomobillərdə mühərrik az işlədiyinə görə insanlar elə düşünür ki, yağı xüsusən mən daha çox sürə bilərəm. Adətən bu plug-in hibrid.
3: Bəli, bəli, bu da var.
5: Düşünürlər. Amma ən gözəli odur ki, tək kilometraja yox, eyni zamanda vaxta da baxmaq lazımdır.
3: Onsuz yəni, da belə verir, hev rejimində bu qədər, yox?
5: Yox, tək onu demirəm. Siz motosaatla əb deyirsinizsə, o cür demirəm. Ümumiyyətlə ora daxil olan yağın nə qədər yaxşı yağ olsa belə, keyfiyyətin itirmə əmsalı var. Əgər keyfiyyətin itirsə, bu da 6 aydan sonra artıq yağlar başlayır keyfiyyətin.
4: Mütləq
5: 6 aydan sonra dəyişməlidir. Yəni 5000 km sürmüşəm, dəyişməyim. Avtomobilim mənim plug-in hibriddir, ancaq elektriklə sürürəm. Bunu düşünmək.
3: Yox, onu həmişə biz deyirik ki, 6 ay, bəziləri 8 ay.
5: Onda ki 6 aydan bir yağın dəyişdi, 3000-də sürsə dəyişsin.
3: Hə, o yürüşə çatmasa belə. Hə, bu var təbii ki. İndi qiyməti sağ usta bizdə deyər birazdan.
4: 160-180 civarında bu belə.
3: 160.
4: Çünki orada hava filtri də qeyd edir. Onların qiymətləri bizdə müxtəlifdir.
5: Karbonlu falan sürətlər də hava ilə.
3: Hə. Ya onda bu belə çıxır ki, qiymətə daha çox həm də onlar təsir edir. Çünki yağda o qədər deyil.
4: Görüb maşını.
5: Yox, filtr böyük önəm daşıyır.
3: Magnetex 16 litri neçəyədir kastrol?
4: Bizdə onun qiyməti 34 manatdır.
3: 34 manat. Hə, bu sırf 016, yəni bu seriyada olduğuna görə də belə başa düşdüm.
4: 1 litr olaraq bəli 34 manat, hardasa 4 litrlik, 5 litrliklər də olur onlarda, 016-da. Onlar da hardasa 120 manat civarında satışda olur.
5: Onlar 016 GTX olur.
4: Yox, 016-da GTX olmur, amma Magnetex 16 var.
3: Elə ona gördüm. Çünki GTX seriyası həmişə yaxşı alternativdir istəyən üçün.
4: GTX seriyası belədir ki, GTX seriyasında bizdə 10-45, 45, 30 üzərindən gedir. Əvvəl 15-40 da var idi. Son dönəmlər bazar mühiti bu 15-40, 20-50-ni sıradan çıxartdığına görə hal-hazırda yəni 3 variantda istifadə oluna bilir GTX. Amma GTX-lərin də həm qiymət əl çatanlığı, həm onlarda ultra clean təmizlik həlləri, yəni bu GTX-də daha çox alternativ verir və bugünkü gündə GTX son dönəmlərdə yəni çox miqdarda artıb, yəni onun istifadəsi artıb.
3: Yox, həm də qiymət
4: təbii ki.
3: Qiymət çox əladır
4: və keyfiyyət də xüsusi rol oynayır.
3: Təbii.
4: Yəni normal, yəni GTX-də qiymətlər aşağıdır.
3: Əla. Deməli, hə, həqiqətən də. Deməli, 3-cü avtomobil bizdən soruşulan 3-cü avtomobil bu Kia Forte oldu 2018-ci ilin. Bu da Partsona bizə göndərdi. Hazırda onu ki, bu avtomobilin Amerikadakı vəziyyəti necə olub? Bu da öndən bir dəfə zərbə görüb, o qədər də çox deyil. Yəni bu avtomobilin vəziyyəti daha yaxşıdır. 2018, 19, 20, 21 bunlar var. Təbii ki, onları sizə göndərir. New Jersey-də sürülüb və şəkilli də bura əlavə ediblər. Avtomobilin önündən vurulması və o da dərhal satılmayıb. Ondan sonra yenə də davam eləyib. Yağın dəyişiblər, xidmətini göstəriblər və avtomobilin son qeydiyyatı 2025-ci ildə olub Amerikada və ondan sonra artıq gedib, necə deyirlər, satışa. Bunu da sizə mən göndərdim. Üçüncü deməli soruşulan avtomobil. Hələ ikisi var. Onlar da təbii ki cavab gözləyirlər. Biz də o cavabları alan kimi sizə deyəcəyik. Növbəti mesajı oxuyaq. 5-dən 1 dəyişir əlavə eləyib. Hibrid 50 gövdə. Başa düşmədim. 5-dən
5: 1 nəzər tutur.
3: Hə, 5000-dən 1 ola bilər. Hə. Qiyməti nə qədər dediniz? Qiyməti təxminən 130, 100 neçə civarında dedik, çünki orada 160,
4: hava filtrindən bir yerdə. Hə, hava filtrindən bir yerdə.
3: Yəni, ya hava filtrindən bərabər soruşduğunuza görə neçə aralığında oldu?
4: 160 manat civarında.
3: 160 civarında.
4: Yenə maşını görsək daha yaxşı olar.
3: Təbii. İndi yenə də biz sizə sadıq ustanın nömrəsini göndəririk, hər bir halda göndəririk və növbəti səsli mesajı eşidək.
2: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
6: Salam qardaşlar, yeni mövsümünüz uğurlu olsun inşallah. Mən sizi heç vaxt narahat eləməmişəm, çünki həmişə köhnə maşın sürmüşəm. İndi bu dəfə RAV4 2.5 hibridlərindən maraqlanıram, ondan almaq istəyirəm. Onun da sizə də yazmaq səbəbim budur ki, onun Amerika bazarı var, Tim bazarı var, rəsmi dilleri var. Yəni bunların nəyə görə ayrılır, yaxşısı pisi, yəni yaxşı pis ayrılır, yoxsa bilmək istəyirəm, yəni fərqi var, yoxsa eyni şeylərdir?
3: Salam qardaş. Yox, bazara görə təbii ki, komplektasiya fərqi olur burada. İndi biz onu Şamxal bəydən, məsələn, Hyundai nümunəsində soruşarıq, amma Toyota RAV4-ü, məsələn, Çin bazarından kifayət qədər yaxşı qiymət fərqi ilə gəldiyinə görə bizdə maraqlandılar. Amerika adətən daha yüksək komplektasiya olur, yəni daha üst səviyyə olur, o baxımdan daha yaxşı olur. Amma daha üstündə bəzən görsən ki, elə hansısa o adi yanacağa görə, yəni bizim burada onlara verə bilməyəcəyimiz şey lərə görə problemlərini yaşayırıq. Bunlar var. Yəni hər bir halda bazar uyğunluğu var. Məsələn, bazar, Hyundai hansı prinsipdən gedir burada Şamxal bəy?
5: Bazar uyğunluğu orada böyük önəm daşıyır. Hətta detal fərqi belə yarana bilər orada. Yəni birinin detalına birisinə bir mənalı uyğun gəlməyə bilər. Adətən çinlilərdən nəzər tutsa, çinlilərdə avtomobillərin uzunluğu bir qədər fərqli olur. Çin bazarından, misal üçün bizim özümüzdən deyim, Çin bazarından Tucson əldə eləsəz və belə deyək də Karika Tucson əldə eləsəz, Tucson Long Çin variantı olur, amma digər isə sadə variant olur. Yəni orada onlar biraz daha böyük ölçülü avtomobil istəyirlər deyə. Ona görə də long variantlar, yəni daha uzun variantlar orada olur.
3: Və burada bir şey olanda bir buffer falan tapmaq çətin olur, onun içindən gözləyirsiniz.
5: Bizdə tapılır. Yəni biz var. Bizim hə ehtiyac hissəmiz yəni problem yaşamırıq. Adətən yəni nə olursa müəyyən bir müddət ərzində gətiririk. Yəni o da ki, təbii ki, avia daşıma ilə də ola bilər və yaxud digər yolla da ola bilər. O da vaxt təbii ki.
3: Yox, mən məsələn bunu deyək Çindən almışam və gəlib sizdən xidmət görürəm. Siz də baxırsınız ki, sizdə olan buferdən bu düz gəlmir məsələn.
5: Biz onu sifariş edə bilərik.
3: Sifariş
5: edirik, gətiririk. Tez əgər ki tək bufer deməyək, hansısa bir detal deyək, ola bilər ki, BCM də ola bilər, body control modul da ola bilər, gövdə idarəetmə modulu. Əgər ki o sifarişdədirsə və yaxud hazırlanmış versiyadadırsa, onda tez gələcək. 3-4 həftə ərzində gəlir. Yox, əgər terminal isə backorder-ə düşübsə, yəni istehsal olunmayıbsa hələ, istehsala başlanılacaqsa, bəli, artıq bu 2 ay çəkə bilər. Çünki o artıq zavodda yoxdur hələ ki. Zavod onu istehsal eləyəcək. Bəli.
3: Amma Amerika variantları biz həmişə belə bilirik ki, daha elə bil üstün olur. Yəni daha yüksək komplektasiya. Amerikalılar yəqin belə istəyirlər.
5: Məsələn, Hyundai-lar oradan gəlməli. Dövlətin tələbləri var. Dövlətin tələblərinə uyğun olaraq o elə hazırlanmalıdır. Yəni üstünlük deyə bilmərik ona. Avtomobildə olan baza xüsusiyyətlər ola bilər deyə bilərik.
4: Məsələn, komfort, ha?
5: Yox, komfortun deyə bilmərəm. Misal üçün elə ölkə var ki, orada AEB deyək də, avtomatik emergency braking. O olmasa onu qəbul eləməzdər. Yəni o olmalıdır. Mütləq şəkildə yeni avtomobil əgər satılırsa, avtomatik tormozlanma, əyləclənmə olmalıdır orada. Yəni o ola bilər ki, amma digər bazarlarda olmasın. Yəni Amerika bu üstünlüyə görə fərqlənir. Amma digər cəhətdən mən hələ ki onlar arasında
3: yanacağa məsələn daha həssas olur.
5: Yanacağa həssas olmağı ya onu da deyə bilmərəm. Yəni yanacağa həssas olmağı biz bilirsiz niyə? Sürülmüş avtomobil alırıq.
3: Yox, çünki nədir? Bizdə bir neçə dealer də hətta bunu eşitmişəm ki, hə, bəs tutaq ki də bu bir Çin avtomobili satırsa deyir Çinli gəldi. Nə bilim Koreyalı satan deyir ki, Koreyalı gəldi. Alman satan deyir Alman gəldi bura. Buranın yanacağını götürdü, nümunəsini getdi. Bura gələn, misal üçün deyirəm, bura gələn Hyundai buranın yanacağına uyğundur. Bax, bu söhbətlər gedir, amma hələ mən burada bir dənə...
5: Bizə gələn olmayıb elə.
3: Mən hələ o gələni görməmişəm.
5: Gələn olur, yəni sırf onunla bağlı gələn olmur. Mən yəni, belə deyim də, texnika olduğuma görə, elə adam gəlsə, mən onu birinci görməliyəm.
3: Ay, sağ ol, bax ona
5: görə. Ən azından onu mən dəvət eləməliyəm.
3: Bəli. Yəni, bunu çox satış danışır. Bəlkə də sizin xəbəriniz yoxdur.
5: Yox, texniki məsələdirsə mən onu görmüş olmalıyam. Yəni mümkün deyil ki, mən o adamı görməyim.
3: Bu söhbətləri danışırlar, biz də qalırıq belə ki, hədə güyək. Yəni, məsəl üçün adam bir ki 92 ilə sür bunu. Deyirəm ki, ay qardaşı, 2025-in, 2026-nın avtomobili 92 ilə normalda işləyə bilməz də. Və onda Avro 5 nə idi, Avro 6 nə idi də elə sürürdü də 92 ilə.
5: Orada
3: deyir, yox, bunu gəldilər bizdə nümunə götürdülər. Bunu bizim üçün göndəriblər.
5: Çox nüanslar var. Bizsiz çox nüanslar var. Ən gözəli avtomobilin içərisində kitabçı olur. Bütün suallarımızın cavabı əslində onun içərisində olur. Avtomobilə hansı yanacaq gedir, hansı yağ gedir, hansı soyuducu maye gedir, əyləc mayesi hansıdır. Bütün hamısının cavabları onun içərisində olur. Və hətta orada qeyd eləyə bilər ki, 92 qeyd eləmirlər, 91 plus aqdan qeyd eləyirlər. 91 plus deyirik, istifadə eləyə bilərsən. Amma orada həm də qeyd eləyir. Deyir, məsələn, recommend edir ki, yəni tövsiyə edirəm ki, sən bunu istifadə eləsən, yanacaqdan yarana biləcək problemlər sənin performansını azaldacaq.
3: Bəli, amma 95
5: deyir ki, istifadə edə bilərsən, yəni o sənin öz seçimindir. Maşın işləyəcək deyir bunda. Amma get-gedə maşının gücünü itirəcək.
3: Ha, yəni o pul səndən çıxacaq
5: əvvəl. Bəli, axır əvvəl o çıxmalıdır.
3: Hə, bu məsələ budur. Amerikadan isə qeyd edim ki, Partizona bizə qeyd edir ki, orada Amerikada bilirsiniz, yəni bir üsul var. Çünki aydın məsələdir, oradan göndərilmə, yəni bu standart ekspres baxımından deyirəm ki, orada yalnız bir üsulla göndərilir, yəni sürətli gələcək. Burada deməli Amerika xəttində standart üsul yoxdur, yəni ekspres çatdırılmadı. 7-12 iş günü qeyd olunur. İndi mən gözləyirəm, mənim detallarım 1-2 günə gəlməlidir və ayrıca ödədiyiniz məbləğ, yəni yalnız yükün ölkəyə gətirilməsi xərcidir. Yəni detalın üstünə Partizona heç bir qiymət qoymur. Nə Çindən, nə burdan. Hətta bəzən bu daha ucuz gəlir. İlk sifariş üçün ilk 5 kodu var, 5% endirim var. Biz istiqamət verə bilərik. Təbii ki, ekspres sifariş zamanı aylıq limit $300 ekvivalentindədir, bunu bilirsiniz. Eyni zamanda da yenə də burada Expargo təf, yəni bu belə deyək, kargo məntəqələrindən gəlib oradan götürəcəksiniz və bölgələrdən də soruşanlara deyim ki, harda ki Expargo var, hətta Bakıda belə sizə seçəndə deyirlər ki, hara hansı filialı seçirsiniz, ora göndərək və gəlib oradan götürün. Və belə bizim əməkdaşlığımız var. Salam Raqif və 80 min ömrü var, 1.7 robotlu məsləhət deyil. Bu yəqin ki, bayaq ki biz danışdığımız robot Kia ya da Hyundai onlardan biri idi. Kia onlardan.
5: Ömrünü dəqiq demək mümkün deyil.
3: Amma şəhər rejimində elə sizə deyim aşağı yuxarı belə olur 80-90 min.
5: Hətta az olur. Hətta az olur.
3: Hətta bəzən daha az olur.
5: Fikir versəz Kia-dan gələn o fərq yoxdur 1.7 olur və ya 2 olur. Avtomobilin sol qapısının üzərinə bir dənə fikir verin. Və rulun sol tərəfinə bir dənə fikir verin. Avtomobili bax belə sürüblər. Adətən belə sürüblər. Mən baxmışam, yəni %90-da elə olur. Baxırsınız qapının o örtüyü qol dəyməyindən iz qalıb və rulun sol tərəfində iz qalıbdır. Yəni bu avtomobil avtomatik olaraq bilinir ki, magistralda sürünür.
4: Avtobanda.
3: Bəli.
5: Bəli. Mən özüm yəni orada yaşamış bir adam kimi deyə bilərəm ki, yəni onlarda magistrallar o qədər gözəldir ki, yəni hətta yəni dayanmadan keçirlər də o keçid məntəqələrindən də high pass deyilən bir texnologiya var. Yəni
3: pulu yolan deyirsiniz yoxsa
5: bəli Koreyalılarda fikirləmisiniz o maşınların cüzgüləri bir qədər fərqli olur.
3: Bəli.
5: Arxasında onun kartçıdan indi düz texnologiya inkişaf edir daha fərqliləri var. Yəni onlar o magistraldan çıxanda da məxud daxil olanda da yəni yenə də sürətli keçirlər. Çünki avtomatikdir. Ödəniş də avtomatik həyata keçir.
3: Siz nə yaxşı Koreyada?
5: Mənim biraz ixtisas dərəcəm biraz genişdir. Mən orada elektrik, avtomatika və elektronika üzrə təhsil almışam Chungnam National University-də. Yəni orada oxuduğum illərdə, yəni bir neçə bölgədə yaşamışam.
3: 100% gələndə dostlardan çox istəyib ki, nəyə gəldin? 100% yəni ki,
5: yox, mən
3: adam da o boyda yəni gedib
5: gəlməli idim. Dövlət xətti ilə getdiyim üçün gəlməli idim və dövlət üçün çalışmaq lazım idi.
3: Ən düzü budur, razıyam, amma bizdən ki, belə də dostlaşdırdı ki, bunun ağlı yoxdur, gedib orada sonra da çıxıb gəlib burada işləyir.
4: Dövlətini vətənə verir də.
5: Bəs
3: əlbəttə ki,
5: gedib getməlisən, öyrənməlisən və qayıtmalısan, tətbiq etməlisən.
3: Düzdür, razıyam. Çox sağ olun. Qiymət sizə onsuz da kastrolla deyildi. Bayaq ki deməli Prius-la bağlı deyirəm. Deməli bu mesajı eşitdik hansı idi? Təkərlə bağlı. Xərci hazıram. Hə, onu da dedik. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. G30 2017-ci il. Bu mühərriklərə, B46 bu avtomobillərə solyuk yazmışsınız. Başa düşmürəm nə deməkdir. Solyuk termostat yazırlar. Sizcə bu təhlükəsizdirmi? Məncə deyil, amma dəqiqləşdirmək istəyirəm. Plus bu avtomobillərin çox qızıb digər plastmasları sıradan çıxarmaması üçün nə tədbirlər görürlər? Kastrolun bu model üçün olan yağ seçimi nə olmalıdır və neçəyədir? Söhbət 2017 BMW G30-dan gedir. B46 mühərrikdən, amma o termostat söhbətini başa düşmədim. Bəzən termostatı bəzən dəyişirlər, bəli bu və yaxud transmissiyada mən eşitmişəm, transmissiyaya əlavə termostat qoyub, yəni qızmaya qarşı bunu eşitmişəm. Əgər odursa, bilmirəm siz dediyiniz nə idi, amma bu elə də qəliz avtomobil deyil axı.
5: Sadə pillələrdə olmur, o robotlarda falan olur.
3: Hə, yəni bəzən deyilə ki, çox qızır deyə.
5: Bəli, qızanda xəbərdarlıq edib yolun kənarında saxlada bilsin.
3: Bəli, ona görə bunu bir dənə deyin ki, söhbət nədən gedir bilək, amma yağ tərəfini indi
4: söhbət mühərrik yağından gedir, deyəmə? Belə başa düşdüm.
3: Mən də belə başa düşdüm. İstəyirsiniz lap transmissiyasında deyim. Lap yaxşı olar. Hər ikisini deyərsiniz. Yəni BMW Castrol-la daha doğmadı. Ona görə də bu mövzuda biz daha rahat deyə biləcəyik. Narahat olmayın. Dördüncü Vini cavabı gəldi. Onu deyəcəm indi sizə. Dördüncü avtomobil Amerikadan gələn soyuq termostat yazırlar proqrama. Hər halda elə o məsələdir, bəli. Valla, yəni bilmirəm nə qədər bu lazımdır. Bunun daha alternativ yolları ola bilər. Bizdə də bu barədə soruşa bilərsiniz. Məsələn, Vigarustadan BMW ilə daha çox məşğul olduğuna görə dəqiqləşdirə bilərsiniz ki, onlar bunu necə dəyərləndirirlər. Servis tərəfindən isə yenə də Azertex servisi xatırladıram. Oradan da Ramin bəy ikinci günlər gəlir qonağımız olur. Tofiq Tağzadə küçəsində yerləşir bu servis. Çox rahat yerdədir. Eyni zamanda burada da bivadilərə, çanqanlara xidmət var. Burada təbii ki, ənənəvi o VAG qrup avtomobilləri üçün olsa %100, yəni köhnə Volkswagen gənclər, belə tanıyır hər kəs onları. Həmçinin nömrəsi də 050-303-6030-dur. Axşamınız xeyir, bir vaidədə yağ xərci neçəyə başa gələr? Hansı bir vaidədə? Əgər söhbət bildiyiniz, əgər standart taksilərdə olan Destroyer-dən gedirsə, məncə onu əzbər bilərsiniz. Çünki o qədər Destroyer var ki, şəhərdə.
4: Bizdə
3: mikrofona zəhmət olmasa, bəli.
4: 020 yağı ilə Maqnatekdən. Və haradasa 90-100 civarında hibriddən.
3: Tam dəyişmə.
4: Yağ dəyişməsi. Yəni bura yağ filtrini daxil edirik. Hava.
3: Ha, yox, hava yox. Yağ filtri və yağ dəyişmə xidmət haqqı 90-100 civarında. Deməli, Castrol, Magnatec
4: 0.20.
3: Əgər Destroyer-dirsə, başqadırsa onu deyin zəhmət olmasa. Salam legend, necəsiz? Əleyküm salam, qonaqlara salam. Bilmək istəyirəm ki, Castrolun Dexos 1 Gen 3 3-cü nəsil varmı? Rəsmi Dexos sertifikatı lisenziyası var Castrolun GM-lə. Dəqiq, özdə belədir, kobalçısı. Sənədləri gətirir. Bəli.
7: Biz ümumiyyətlə bəli. Bizdə bəli Dexos 1 Castrol 530 Gen 3 İsakçiyev 7 standartı var. Yəni bugünkü gündə də bu məhsuldan istifadə edirlər. GM motorlar və performans, yəni Chevrolet.
3: Bu hansı seriyadadır?
7: Dexos 1530-dan danışırıq.
3: Yəni bu
7: Gen 3-dən.
3: Edge-də görürük,
7: Magnatec-də var.
3: Magnatec-də görürük. Niyə təəccübləndin ki, başa düşmürəm. O tapılmayan bir şeydir.
7: Yox, yox, var. Özdə o
5: yeni texnologiya olduğuna görə yəqin o
3: elə 7-yə görə.
7: Yəni hibriddən də əvvəl, elektromobillərin də mühərriki ağlarından əvvəl var idi, yəni Dexos 1.
4: Bir müddət olmuyor.
7: Olmadığı dönəmlər olub. Bu söykənir ardasa bir 3 il bundan qabağa, amma yəni var bu yəni.
4: İndi var.
3: Hə, yəqin ki o
7: hazırda bizdə Castrolda 530 saysaq GTX, Edge və Magnatec-in hər üçünü, bunların 9-a yaxın 9 çeşidi var. Yəni 9 530 çeşidi var ki, bunlar əhatəli bütün 530 tələb edən avtomobil istifadəçilərinə yəni yarayır. Yəni
3: onda mən sizə də Sadıq Usta nömrəsini göndərirəm ki, həm var, həm Sadıq Usta peşəkar Kasto peşəkar yağlama mərkəzində olduğuna görə, yəni burada bir məqamı da istəyirəm deyə, çünki Castrol çox yerdə satılır, tutaq ki, indi Hyundai rəsmi, digərləri və s. nə bilim, ustalarda, bir çox yerdə.
7: Yəni Azertex servisdə də var Castrol.
3: Bəli, eləcə yəni, Azertex servisdə. Radiusda da var idi, bilmirəm indi var yoxsa yox, uzun müddət var idi.
7: O gün qonağımız olan King servisdə də var. Yəni,
3: yəni burada nəyə demək istəyirəm?
7: Bir-bir onu sadalasaq, bizim
3: 1200-dən mən peşəkar yağlama məsələsini demək istəyirəm ki,
7: peşəkar yağlama, bəli, bu peşəkar yağlama mərkəzlərində Castrol orada layihəlik monobrendik təqdim olunur. Orada yalnız Castrol məhsulları olduğuna görə orada hər bir çeşidi rahatlıqdan tapa bilərlər. Bir xətt üzrə işləyən çalışan servislərdə və yaxud mağazalarda görərik ki, hansı avtomobil üçün çalışırlarsa o avtomobilin yağlarını daha çox qoyurlar. Amma monobrendinq olanda orada hər bir yağı tapmaq olur.
3: Hə, yəni bütün növlərini,
7: bütün növləri bəli, orada var.
3: Sən fikirləşsən ki, bir yerə gedərəm orada, məsəl üçün Edge olar, Magnatec olmaz, bəli, on bəli, olmaz bəli, və s. amma burada
7: peşəkarlarda, ekspreslərdə bəli, hər biri var yəni.
3: Yəni əsas məsələ budur burada, başqa bir şey
4: bəli,
3: deyil.
4: Mənim telefon var, zəng edib soruşa bilərsən ki, qardaş, bəli, sizdə qalıb var,
7: qalıb olur. Bəli, daimi var yəni, problem yox.
3: Və indi qiymətlərdən hansını deyə bilirsəz, deyərsiz zəhmət olmasa.
4: BMW.
3: BMW, bəli. BMW-ni öyrənək.
5: Solda hətta mən deyərdim ki, API S2 deyilən, yəni ən son texnologiya.
7: Bəli, son texnologiya da var.
5: 0.20 topuqla götürsək, özülliklə götürsək, yəni API S2 standartına uyğun yağ belə var.
3: İndi inşallah biz bu sual-cavab fonunda özümüz də artıq tanış oluruq ki, hə bu var, bu var, bu var, bu
7: bizim üçün. Onlar da var. Hətta biz HSPK yönəlsək, HSPK-in ilk təqdimatı da Castrol tərəfindən olub, 2023-də təqdim olunub, 2025-ci ildən bunların ucu tətbiqi başlanılır.
5: Ən yuxarı yəni texnologiya.
7: Ən yuxarı texnologiyadır, hansı ki burada su ilə çirklənmə var, burada mühərrikin tez-tez dayanıb işə düşməsi bəli, var. Burada sistemin səmərəliliyi var. Bunlar hər biri high spec-də var və bunu ilk dəfə qastırılır.
5: Yağın durulaşmaması.
3: Amma bizim bəli, satış nöqtələrində yaxşı çəkilişlərimiz olacaq və belə deyək, yoxlamalarımız olacaq. İnşallah onları da paylaşacağıq.
4: Mən qiyməti çıxartdım, 170 manat civarındadır mühərrik yağı.
3: O bayaqki BMW
4: var. Bəli, bayaqki BMW, amma sürətlər qutusu ən yaxşı olardı ki, o qardaşdan mən tex pasportu götürsəydim daha yaxşı olardı.
3: Biz sizin nömrəni verdik istənilən halda. Təşəkkürlər. Evet. Növbəti fasiləmizi edib qayıdırıq saatın sonuna doğru. Hələ bir saata yaxın buradayıq, amma onsu da heç gedəsi halımız yoxdur. Çünki hara gedək? Şəhərin hər yeri tıxacdır. Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, mərkəz, Heydər Əliyev prospekti, Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Böyükşor gölünün üstü, 28 may tərəflər, 8 noyabr prospekti, Babək, yəni hər yer deyə bilərəm konkret olaraq, çünki bir iki istiqamət var ki, orada nisbətən, o da nisbətən, o da artıq şəhər deyil, kənar istiqamətlərə belə deyə yol açılır yavaşır, amma hazırda biz elə pik saatının ən elə pik vaxtını yaşayırıq.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
9: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
10: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
9: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
15: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
17: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar. İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız.
18: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
20: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
22: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
23: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
24: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
18: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, Masterclass tam gücü ilə davam edir, saat 7 olmaq üzrədir və bizim 3-cü saatımız əslində başlayır. Şəhərin tıxacını qeyd eləmişəm, ona görə burada hansısa bir dəyişiklik yoxdur. 31.06-dır, nömrələri xatırlada bilərəm, WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Siz yazırsınız, biz oxuyuruq və yaxud eşidirik, təbii ki, cavablandırırıq. Burada isə bizim studiyada hazırda Hyundai Auto Azərbaycan nümayəndəsi qismində Şamxal bəy, çünki həm də onlar bilirsiniz ki, rəsmi olaraq Castrol yağları ilə dəyişirlər avtomobillərin yağlarını, Castrol peşəkar yağ dəyişmə mərkəzindən Sadıq ustadı və Castrol satış müdürü Elgün bəy də sizin suallara hər biri öz təyinatı üzrə cavab verməyə hazırdır. Amerikadan gətirilən avtomobillərdən 4-cüsünün vinini mən deyəcəm sizə, amma icazənizlə bir iki mesajı oxuyum. Deməli, mən Gəncədən gəlib alacam, yəni ikisini də bir yerdə alacam, elə bir satış nöqtəsi varmı? Var təbii ki, amma məndə nömrə yoxdur ki, sizə verim. Tapsam nömrəni öyrənib göndərərəm, ən azından bunu qeydə alım və yaxud icazə versəz, təcili deyilsə, mən onu birinci günə qədər öyrənim. Amma məkanı istiqamət verə bilərəm ki, filan yerə gedə bilərsiniz. Gəncədə isə yeri gəlmişkən, elə Elgün bəy, Gəncədə Castrol 2 deyəsən.
3: Gəncədə bizim Castrol nöqtələrimiz çoxdur. Həm servislər, həm yağ dəyişmə mərkəzləri, həm ehtiyat hissələr mağazalarında Castrol çoxdur. Orada əlavə olaraq 2 peşəkar yağ dəyişmə mərkəzimiz də var. Orada da bütün Castrol məhsullarını əldə etmək olar.
2: Ha, yəni onu da artıq kimə lazım olsa təbii ki əlaqələndirə bilərik. Ona görə də bunu da sizin üçün, yəni bölgələrdən dinləyənlər, Gəncədən kifayət qədər çox dinləyicilərimiz var. Onlar da bilsinlər deyə.
4: Bəli. Hyundai servisdə olar.
2: Hə, yeri gəlmişə Hyundai servisdə eyni şəkildə.
3: Bəli. Orada baxa bilərlər.
2: Hə, Hyundai servisdə də eyni şəkildə bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. Rəqib 3 aydır işsizəm, maşını da satmışam. Onlara yanmıram, amma axşamlar tıxacda masterclass-ı dinləyə bilməməyimə yanıram. İndi taksidə tıxacda səni eşitmək xoş oldu. İnşallah daha yaxşısı qismət olar və iş məsələsi də, elə avtomobil məsələsi də inşallah qismət olar. Necə deyirlər, su gələn arxa bir də gəlir. Soyuq termostatı oxuduq. Heç nə deməz axı yağla bağlı. Dedik artıq, dedik və hətta sizə Sadıq ustanın nömrəsini də göndərdik. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Yeni sezonunuz xeyirli olsun. Masterclass-da Castrolu görmək çox xoş oldu. Təşəkkürlər. Bir yaş böyüməklə bərabər səviyyədə qalxdı. Rəsmi servis nümayəndələrini eşitmək çox xoşdur. Qeyd edim ki, özümdə də Audi A8 2020-dir və H530 tökürəm. Nə gözəl, xeyirli olsun. Xeyirli olsun, dediyim kimi hələ bizim çox tədbirlərimiz olacaq, hələ indi başlayırıq ona görə.
3: Bəli, bəli, indi başlayırıq, hələ bizim buna qədər də layihələrimiz olub, bir neçə layihələrimiz olmuşdu, bunlardan bir neçəsini sadalama olar, hansı ki Qafqaz Motor Show olmuşdu, drift olub 2022-2026-cı illər ərəfəsində, orada bizim qalibimiz də oldu, Türkiyədə 2-3-cü yeri tutdular Castrol'dan, ilk belə komanda olub və hələ ki bu belə bir komanda yoxdur, indi də davam eləyir. Ondan başqa bizim uşaqları sevindirək bir layihəmiz olmuşdu. Bu Uzqar dağ kəndlərində yaşayan uşaqları Castrol ilə həm sevindirmək olub, həm onlar sosial məsuliyyət korporativ bir layihədir. O orada yəni ki uşaqları sevindirək layihəsində onların istədikləri hədiyyələr, ehtiyac duyduqları əşyaları biz onlara hədiyyə etmişik. Bu kimi layihələrimiz bir neçədəndir. Ustalardan soruşun layihəmiz var. O indi də
2: yeni ilk sizi paylaşdım.
3: Yeni kontentdə indi də davam eləyəcək.
2: Çox əla hazırlanmışdı həqiqətən də
3: və o rəsmi servislərlə fərqli ola bilər gələcəkdə müəyyən kampaniyalar. Satış kampaniyaları. Hə,
5: gəldilər, çox həyəcanlıydım. Amma elə
2: hadisələr
5: bizdə çox oldu.
2: Əla idi həqiqətən o söhbət ki, biz onlar bir maşını söndürməyib.
3: Bu yaxınlarda biri də olub, sadə olsa Tesla ilə bağlı
4: mənim. Amma bir neçə saniyəlik olar.
2: Tesla ilə bağlı nə idi?
5: Tesla ilə bağlı bizdə bir qrup var, maşın Amerikadan gətirirlər, satırlar. Ortada bir dənə cavan oğlan var, hiss olunur ki, təzə əsgərlikdən gəlib, cavandır. Maşınları gətirir, yağları dəyişirlər, gedir satışa. Günlərin bir günü yaxınlaşdı ki, biz qardaş Sadıq usta bir dənə yaxınlaşa bilərsən, mən də müştəri ilə başqa bir müştəri ilə yaxınlaşdım, amma söhbət eləyə-eləyə gedirik maşın yanına. Amma hadisə bir 3-4 il bundan
2: maşın gəlib sizin servisə, yoxsa?
5: Servisə gəlib növbədədir. Mən də yaxınlaşıram, deyir gəl bir maşının motoruna baxa. Lazımsa satışa gedir də yağını dəyişək bunun. Maşına yaxınlaşdım, söhbət eləyə-eləyə gəlib başqa klientlə, başqa müştəri ilə. Kapotu açmaq istəyən belə yarımçıq açmışam, baxıram nişana Tesla'nın znakı. Ya da nişanı bildiniz. İnan Allaha müştəri yəni ciddidir. Yəni ciddi baxır, o da mənə baxır ki, mən nə deyəcəyəm.
2: Yəni mühərrikin yağını dəyişməyə gəlir.
5: Yağ dəyişməyə gəlib. Onu göndəriblər ki, apar maşınları göstər də satışa gedir.
2: Orada da bir dənə reduktordur, nəyin yağı?
5: Yox, motor açmışam mən. Motor açmışam, o da baxır ki, mən hazırlaşıram yağ çubuğunu çıxardıram sizə. Baxıram deyirəm axı bu Tesla'da da bunun mühərriki yoxdur. İndi o mənə baxır, mən ona, mən də daha onu sındırmadım da. Yəni o da ciddi baxır, mən də ciddi deyirəm ki, yox bunun mühərriki yoxdur da. Hə, hə, hə, hə, hə deyə deyə belə sakitcə belə arxaya verdi, aralandı onu. Yəni bir gülünc bir hadisə alınmışdı.
2: Mən onun oxşarını Amerikada paylaşmışdılar, belə bir video görmüşdüm. Xanım elektromobil alıb, gəlib girib YDM-ə. Düşüb tapancanı götürüb, onlar da özləri vururlar axı.
5: Axtarır,
2: tapancanı fırlanır ki, mən bunu hara salacağım baş. Onu paylaşmışlar ki, elektromobil alan xanım.
5: Bir dənə ki, onu da danışım, qoy məqamdır. Bir Opel gəlib, köhnə Opeldir, yağı dəyişirik. Hə, köhnə Opeldir, xahiş elədi ki, onlar ki, siz yağ çox sürmüşəm, ona bir hava vurasınız. Bizə tövsiyə edir ki, gəl eləməyək də, çünki motorun için qar oksidləşmiş yağ istəmirəm də o. Hə, olmaz axı, dedim, yox, qardaş, vur sən. İndi havanı vurmuşam, vururam, pistoleti çəkəndə mənə baxdı ki, indi o, siz o havanı nətər çıxardasınız, vurdunuz onu. Amma ciddi deyir, ha. İndi mən də baxıram, hə, mən də bilmirəm nə deyəm, dedim ki, ya, o hava qalmır axı, mən onu vurdum, götürdüm pistoleti, indi havanı nətər.
2: İndi mənim havam verir özümə.
5: Hə, da, indi kimsə yəqin ona deyib ki, belə yəqin nə bilim, başa düşəm.
2: O bəlkə də gözləyir, havanı paketləyib ona verəcəksiniz ki, buyur, bu da üstündən çıxandır. Hə, bu arada elektroşarj aktiv olan sokar stansiyalarında xatırladıram sizə, burada bölgələr üzrə Goranboy, Kürdəmir, Şuşa, Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş, Qusar var, amma təbii ki Bakıda da Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Badamdar maşın bazarı, Lökbatan, aeroport yolu o sağ tərəfdə olan və həmçinin Babək, Koroğlu, Rəhimov filiallarında da bu keçərlidir və növbəti 4-cü avtomobilimiz Ford Fusion-da Amerikadan alınan, yəni Partizonadan öyrəndiyimiz bu Carfax. Bu avtomobil də arxadan vurulub, yəni digərlərinə baxanda daha yaxşıdır. 2019-cu ildən mən burada bütün xidmətləri görürəm. Məsəl üçün 9418 yürüşdə gedib yağ və filtri dəyişiblər. Ondan sonra 14000-də yenidən gedib dəyişilib. Baxın, deyirlər ki, başqa yerdə yağı çox müddətinə qədər götürülür. Bu Amerika nümunəsində biz bunu görürük ki, deməli 2019-cu ilin 9 və 3 aydan sonra, yəni 9000 və hardasa 5000-dən sonra gedib dəyişməyə. Bu hətta mil də olsa belə, bu 8500.
4: 9000 mil amma çoxdur.
5: Çoxdur da, çoxdur.
2: İlk dəyişimi nə deyəsən 9000-də gedib?
4: Özdə ki, əslində, yəni heç düzgün eləməyib getməyə deyilə.
2: Amma sonra 5000-dən bir gedib. 5000-dən bir gedib sonra. 14000-dən sonra, məsələn, növbəti yağını...
4: Hibrid deyə avtomobil.
2: 2000 avtomobil Ford Fusion-dur. Bəli, Ford Fusion-dur, amma yo, benzindir. Hə,
4: 1.5.
2: Benzin. 1.5. Benzin qeyd olunur burada. Yəni məsələ nədədir? Deməli, indi o sahibi, sürüş, xidmətlər hamısı var burada, amma sizin avtomobil 2023-cü ildə arxadan zərbə görüb bu avtomobil. Ondan sonra isə deməli 2024-cü ildə də New York-dan gedib Batumiya, Gürcüstana, yəni bu o deməkdir ki, artıq Amerikadan çıxıb və 2024-cü ildə iyun ayının 25-də artıq avtomobil Amerikada olmayıb. Yəni yəqin ki ondan sonra zədəsi çox deyil, yüngüldür. Arxadır, bəli, arxadır. Belə, növbəti səsi eşidək və 5-ci hansıdırsa, onu da biz birazdan baxacaq. Əgər burada varsa, təbii ki, yoxdursa, onda deyə bilərik. Yəni, hər gün 5 avtomobilin VIN kodunu yoxlaya bilirik. Əgər o avtomobili Amerikada almışsınızsa, hələ də gec deyil yoxlamaq. Amma həm də Partizonadan onun həm Amerika bazarından, həm Çin bazarından ehtiyaclarını ala bilərsiniz. Və təbii ki, bax belə, bir yenilik var. Bu əslində bir yenilikdir, yeni təcrübədir və inşallah biz də elə həm də bir müştəri qismində yaşadıqlarımızı sizinlə bölüşəcəyik.
0: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
6: Vaqif, salam qardaş, ustalar da salamlayıram. Radif, bir dənə zəhmət olmasa deyəriz, Castrol 530 neçə cürdür? Bir cürdür, yoxsa bir neçə cürdür? Əgər bir neçə cürdürsə, Prius 20 gövdəyə hansı məsləhətdir və 4 litri kanisterləri neçədir?
2: Əleyküm salam. 530 neçə cürdür Elgün
3: bəy? Deməli 530 9 çeşiddə Castrolda 530 mövcuddur. Bunlar
2: bütün seriyalarla birlikdə.
3: Bütün seriyalarla birlikdə. Bunlar bir-bir sadalasaq LL 530 var. Bunlarda C3 ilə dopsk olan 530 var. Sonra M 530 var. Hansı 229 51 52 spesifikasiyası ilə. Sonra Dexus var bayaq sadalamız Magnatec-də. Əlavə olaraq GTX-də 530 var, AP 530-umuz var, A5, B5 Ford istəklərinə, avtomobillərinə uyğun 530-umuz var. Bunların da satış qiyməti haradasa 4 litrliyi 90-95 manat civarında dəyişir.
2: Bu GT olanı deyirsiniz də?
3: GTX-i deyəm, GTX biraz aşağı.
2: Bu avtomobil GTX deyilmi?
3: Bu avtomobili bilmədim markasını.
4: Prius 20 kuzalı.
2: Orada GTX kifayət edir.
3: GTX ona kifayət edirsə də.
2: Daha ucuz alsın da.
3: Daha ucuz ala bilər. Onu bayaqlarım sadə usta səhv etmirəmsə deyirlər.
5: 88 manat.
2: Ümumi hər şey 88 manat.
3: Bəli, elə bir şeydir. Amma digər o edzlər isə, misal üçün magnetiklər isə bunların qiymətləri dəyişir. Ardısa 90-95 manat civarında magnetiklərdirsə, edzlər isə biraz fərqli olur. Ardısa 120 manat falan, belə 4 litrləri belə bir civarda dəyişir.
2: Təbii ki, o artıq onun ən üst seriyasıdır.
3: Yəni,
2: əsas odur ki, siz...
3: Növ olaraq, yəni çeşid olaraq 9 cür 530 hal-hazırda var.
2: Burada da yəqin ki, İlsaq Cef 5 ilə gedəcək, yəqin ki, 5 ilə gedəcək.
3: GTX yəni vermək olar rahat.
2: Ha, yəni kifayət qədər rahat və həm də sizin üçün sərfəli qiyməti onu əldə etmək olar. Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Təbii ki, 3106-da həmişə deyirəm, tələsənlər bura yaza bilər. Ardıcılıqla gedirik, amma vaxtımız var, yəni çatacaq. Bu gedişlə çatdıracaq inşallah.
6: Salam aleykum, yeni mövsümdə sizi xoş gördük. Uğurlar diləyirəm. Raif müəllim, arada səsinizi çıxartmasanız adam elə bilir başqa verilişdir.
2: Əleyküm salam, əleyküm salam. Bu əslində yaxşıdır da, çünki həmişə dinləyici də yenilik istəyir, dinləyici də deyir ki, bəs başqa, təzə və bizim üçün də həmişə mövsümdən mövsümə çox vacib olur. Çünki hər fərq eləməz, bu təkcə efir deyil. Yəni hətta biz radionun özündə belə burada iclas olanda, oturanda, yeni mövsümlə bağlı danışanda həmişə sual bu olur ki, təzə nə edəcəksiniz? Yəni bu təzə nəsə eləyə etməyəcəksinizsə, demək ki, siz uğurlu deyilsiniz. Bax, bu çox vacib məqamlardandır. Axşamınız xeyir olsun, Raqib qardaş, hər vaxtınız xeyir. Sizə Şəkidən yazıram. Mənim maşınım Hyundai Sonata-dır deyir. Yağı burdakı Castrolun yağ dəyişməsində Səbih ustanın yanında dəyişirəm. Çox səliqəli, gözəl servisdir. Sizi də Şəkiyə dəvət edirəm. Səbih ustaya da bütün şəkillərə də salam olsun. Eşq olsun, salamlar. İnşallah.
5: Səbih bizim əməkdaşdır, bir yerdə işləyirik. Əslən Şəki bölmədir.
2: Bəli. Hətta deyəsən ustalardan soruşda var ustaların birində. Şəkidən 2 nəfər var, biz onu məndə var, paylaşacağam onları.
3: Şəkidən 1 nəfər Sadıq ustadır, ustalardan sonra bir də Səbuh ustadır.
2: Ha, onda var da bizdə onun videosu. Var,
3: böyük ehtimal o da olmalıdır. O da peşəkar yağ dəyişmə mərkəzindən orada Şəkidə var, amma Şəkidə digər nöqtələrimiz də var ki, oradan da Castrol əldə etmək olar
2: ya. Əla, əla. Yəni Sadıq usta Şəkinin burdakı nümayəndəsidir belə baxır. Əla. Xeyirli olsun inşallah. Görüşər inşallah orada da və növbəti səsli mesajı eşidək.
7: Raqib bəy, salam. Məni maraqlandıran bir sualı bilmirəm, cavablandıra bilərsiniz yoxsa yox. Bu Carfax dediyiniz Google-dakı çıxır. O neçə ildən sonra pozulur və pozulurmu ümumiyyətlə? Və onu hansı bir üsulla pozmaq olarmı? Məni bu sual
2: maraqlandırır. Əleyküm salam. Yox əzizim, yəni o pozulmur və o Google-da deyil, qardaş. O pullu bir xidmətdir. Normalda bunu bilən adamlar daxil olur Carfax-a, oradan ödəniş eləyir. Harda sabah mən öz avtomobilim üçün xatırlayıram, $35 o vaxt ödəniş elədim. Carfax-dan birinci ödəniş eləmirsən, birinci VIN kodla axtarış verirsən. O sənə çıxardır ki, misal üçün, sənin avtomobillə bağlı tutaq ki, 3 qeyd var. İstəyirsənmi gör

0: yürüyüşü falan çəkirlər. Yoxsa necədir?
1: Yürüyüşü çəkməkləri təbii ki, istənilən halda yürüyüşü çəkə bilərlər. Bəzən də heç yürüyüşü çəkmək yox, elə pribor dəyişdirərdə yürüyüş çəkilmiş kimi görsənə bilər. Yəni bu da var, bu ehtimal da var.
0: Amma məsələn bu çətindir Almaniyada, bu çətindir Amerikada, o həmin keçmişi gördüyünə görə.
1: Sadəcə olaraq vaxt baxımından əgər çəkib göndərsələr çətin deyil.
0: Çıxacaq,
1: orada cinayət məhsuliyyətinə görə bəli, çətindir. Onu eləməyə riskdir, eləməzlər.
0: Bəli.
1: Yəni o baxımdan hə, çətin deyə bilər. Amma belə çətin bir şey yoxdur, istəsə eləyə bilər. O da ki, avtomobilin təbii ki, texniki xüsusiyyətlərinə baxıb biz onu görə bilirik ki, bu avtomobilin yüklü çəkilib yoxsa yox, ən azından DPF regenerasiyasından görmək olur onu, ən sadə
0: o da varsa da, indi hamısında olmur da.
1: Hə də yəni, indiki avtomobillərin, yəni dizeldirsə, Koreyadan gələnləri deyirəm, yəni dizeldirsə DPF-dən baxmaq olur, hətta bəzi benzin avtomobillərdə GPF deyilən gazolin partisipi filtr edirlər, yəni ondan da baxmaq olur, yəni müxtəlif üsullarla baxmaq olur, beyinlə baxmaq olur, yəni çox var orada. Baxmaq istəyən baxıb tapa bilər.
0: Amma Carfax kimi yoxdur. Biz görək nə vaxt nə olub orada.
1: Var. Mən şəxsən öz avtomobilimi oradan gətirdiyim zaman onun tarixçəsinə baxıb hansı sahibləri olubdu və necə sürülübdü, hansı kilometrajda hara gedibdi, məsələn, hər hada çıxıbmı, çıxmayıbmı, bu kimi məlumatları tapıb baxmışam.
0: Maraqlıdır. Amma o pullu olacaq.
1: Bəli, pullu idi. Car Vertical idi, nə idi? Bir qəribə bir sayt adı idi. Yəni orada Kariya avtomobilləri görmək olur.
0: Geri onda Parsonaya deyə bir dənə də Kariya bölməsi açsın. Onu da pulsuz götürə bilək ən azından. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Salam qardaş, əleyküm salam. Lexus ES 300 hibriddir, 2023-dür. Bu yağı dəyişmişəm. Təbii ki, qiymət sizi qane edirsə yaxşıdır, amma Castrol-la bizə nə təklif olunur, onu deyə bilərik. Məsəl üçün Lexus ES 300 hibrid 2023-dür, bəli 020-dir və 020 Castrol-da yəqin ki, Edge seriyasından bizə.
2: Castrol-da həm C5-lə var, Edge-lə var, həm Magnatec-lə var, bəli
0: 020. Hər ikisində
3: var.
0: İndi təxmini qiymətləri də bizə desəz, lap yaxşı olar ki, dinləyicimiz öz-öz müqayisəsini eləsin. Növbəti səsi eşidək, arada bir dənə fasiləmiz qalır, ona görə narahat olmayın, çatdıracaq və 050-442-91-92-yə yazırlar.
4: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
5: Salam Raqif bəy, ustaları da salamlayıram. Ustalara bir dənə sualım var idi. Məndə Chevrolet Cruze Carreca 2016 sadə motorla, atmosferik 1.8 motorla. Ona Castrol-da yağ varmı, dəyişmək olarmı və qiyməti nə qədər tutar və hardadır yerləri gəlib dəyişmək üçün? Bir dənə zəhmət olmasa ustalara cavablandırar.
0: Əleyküm salam. Biz 1.8 adətən Amerika olmuş. Amerika 1.4 olur.
3: Carreca
0: 100%.
1: O iki zavodun birləşməsindən yaranan bir avtomobildir.
3: Dexos 1-lə
1: dəyişdirilir.
0: Dexos 1-lə olacaq, amma həm də deyəsən qiymətli olan da bilmək istəyir.
2: Qiymətini sadə usta hesablayıb deyə.
1: Belə baxanda hər yerə yaxınlaşa bilər.
2: Yəni,
1: hər yerdə
2: var. Sadə ustanın nömrəsini verə bilərik, orada göndərə bilər ki, oradan da gedib.
0: Onlar biz nömrəni göndərərik, amma həm də qiymət deyəsən eşitmək istəyir efirdən. Onu da bir dənə öyrənərik, fasilədən sonra onu da deyərik, çünki arada bir 4 dəqiqəli fasiləmiz var və dediyim ki, bu artıq veriliş daxili sonuncu olacaq. Salam Raqif qardaş, Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsi Şəhid Şamil Hüseynli küçəsində səhər saat 7-dən işıqlar yanmır. Xahiş edirəm, radio vasitəsilə çatdırın, bəlkə insafa gəlib yandırarlar. Bəs səbəb nədir? Yəni adətən burada ciddi səbəb olmasa bu qədər ola bilməz.
1: Qaynar
0: xətdən gəlməyib. Hə, yəni məsələn qaynar xətt nədir sizə? Səbəb nədir? Ola bilməz də, ən azı səbəbsizdirsinlər. Bəzi yerlərdə olanda belə, hətta əvvəlcədən xəbər olur ki, hə, falan yerdə olmayacaq, hətta 2-3 saat olmayanda belə. O ki qaldı deyir ki, səhər.
1: Onlayn da səhv etmirəmsə, onların çağırı mərkəzi kimi nəsə olmalıdır Azər işığın.
0: Onlayn bilmirəm, amma qaynar xəttə yəni adətən
1: düşə bilməsə oradan da yaza bilər də.
0: Hə, ən azından yəni səbəbini heç olmasa indiyə kimi öyrənə bilərdiniz də ki, nə məsələdir, niyədir? Binəqədirən Rəsulzadə qəsəbəsindən söhbət gedir. Bəzən bilirsiniz necə olur, orada bir hadisə olur, heç onların da xəbəri yoxdur və məlumat verən olmur.
1: Mən onca qaynar xəttə zəng edib bildirmək lazım.
0: Mən özüm məsələn həmişə ona görə zəng edirəm ki, görüm qaynar xətt bilirmi? Bilmirsə deyirlər, hə, indi öyrənərik. Sonra məlum olur ki, orada nə bilim nəsə atıb, nəsə bağlanıb. Bir daha qeyd edim ki, deməli Binəqədi rayonu ərazisində Binəqədi demiş ki, yəni Moskva prospektinin kənar yolu Biləcəriyə eniş hissəsində bax elə bu saatlardan etibarən birazdan hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bu məlumatda yol polisi qeyd edir ki, bu iş başa çatana qədər qüvvədə olacaq. Nə vaxt başa çatacaq bilmirəm, amma yol polisi əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə əlaqədar tənzimləmə işləri həyata keçiriləcək.

0: alternatif yol var da.
1: Yəqin ki olmamış, yəni o olmasa onsuz da bu mümkün deyil. Həmçinin Mehdiabad yolu ilə Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrdə günün pik saatlarında nəqliyyat sıxlığı və buraxıcılıq qabiliyyətinin aşağı olmasına görə ayna qeyd edir ki, deməli orada yol nişanları və nişanlama xətləri vasitəsilə hərəkətin kənarlaşdırılması aparılacaq. Yəni zolaqların artırılması və eləcə də Ətdarlar küçəsindən yalnız sağa hərəkət təşkil olunacaq. Bunun sürücülər bilsinlər. Eyni zamanda da orada svetofor rejimi optimallaşması ilə əsas hərəkət istiqaməti üzrə yaşıl faza uzadılacaq. Bunu da indi belə deyək, inersiya ilə sürənlər bilsinlər ki, belə bir şey var. Sabah Sabunçuda iki yolda nəqliyyat hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bunlar yolla bağlı hazırda aktual xəbərlərdir, sizə çatdırdım. İcazə verin 4 dəqiqəli fasiləmizi edə qayıdaq, sonra artıq qalan vaxtı bütün mesajları ardıcılıqla cavablandıraq və deyəsən bir karfaksımız qalıb, əgər gəlibsə onu da öyrənərik. Çünki mən gördüm, bilmirəm 4-cü idi, 5-ci idi. Hə, gəlib deyəsən, onu da biz birazdan təbii ki, cavab gələn kimi sizə deyəcəyik.
2: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
3: 100 min 530 ilə sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
6: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
7: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
2: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə

0: AZ saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077. Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50
3: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
4: Və beləliklə, bu fasiləmiz də bitdi. Bunun da ən yaxşı tərəfi olur ki, bundan sonra artıq reklam fasiləsi olmur və biz rahat sizin sualları cavablandırıb, yəni bir də artıq sağollaşanda tamamlamış olacaq. Bəli, bu arada qeyd edim ki, saat 8-25 dəqiqə işləyir, 24 dəqiqə və hələ də bu Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, ümumiyyətlə, hətta Qələbə dairəsindən yox, demək olar ki, Musabəyev parkı kəsişməsindən tıxac gedir, Salamzadə küçəsi və bütün Dərnəgül boyunca davam edir. Ziyabinyado prospektindən Koroğludan da girləsi deyil hazırda. Kənar dairəvi yol, mərkəz, 28 may tərəflər, Qış parkı, Aznəftə doğru, Babək prospekti mərkəzə doğru dayanıb. O tərəfə də əks istiqamətdə günəşliyə doğru çox sıx hərəkətli. Yəni hər yerdə tıxac var və elə bir ciddi yumşalma da müşahidə etmirik. Ona görə də bunu nəzərə alın. Və təbii ki, bizə də yazırlar həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192 nömrəsinə. Belə bir mesaj gəlib ki, Raqib bəy, Kastrolun bütün tədbirlərdə məni xüsusi qonaq mütəxəssisi olaraq nəzərə alın. Biletlərim sizlikdir. Bilmirəm, indi haran nəzərdə tutub deyir, amma
5: Kastrolun bizim tədbirləri çox olur. Orada bəzi tədbirlərə məhdudiyyətsiz hər bir adam gələ bilər, istər əsas avtomobilçi olsun. Problem yoxdur, yəni qonaq ola bilər.
4: Bu arada Formula 1 var bu ay və Kastrol orada iştirak edir.
5: Formula 1 var, bəli, bu ay Kastrol orada Audi-ni təmsil edir, var. İnşallah gələcəkdə də tədbirlərimiz davam edəcək. İndi müəyyən tədbirlərdə qardaş qonağı qismində gəlib iştirak edə bilər.
4: İnşallah. Əslində bizim də yəni layihələrimiz var. Burada həm dinləyicilər, həm ustalar, yəni
5: bütün... Bəli, çəkilişlər olmalıdır, bəzi layihələr olmalıdır. Ustalardan soruş layihələrimiz davam edəcək. İndi digər proyektlər də fikirləşir.
4: Səfərlər və s. ona görə də planlar var. Planlar var, hə, amma yəni indi biletlər əgər burada hər hansı bir biletli mövzu olsa deyərik təbii ki, amma belədir ki, normalda məsəl üçün yarış formatında olan bir şeydə bilirsiniz ki, ona artıq mən qarışmıram, onu artıq burdan qazanmaq lazım olacaq. Hansı ki, bu şəkildə də təbii ki, layihələrimiz var. Eləcə də bizim Masterclass mobil tətbiqi hazırlanır. Orada da inşallah. Hə, iki qiyməti bizə Sadıq usta desin, yaddan çıxmamış. Biri
6: orada reklamdan qabaq Chevrolet var idi, bir dənə 100 manat civarında saydıq. Bir də Lexus var idi.
4: Bir də Lexus. Bəli.
6: Onu 177 dəzən saydıq.
4: 177. O da 0.20-dir də səhvləmirəmsə. Eyni şəkildə. Özə hibriddir. Təbii ki, bunu da qeyd edək. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. 5-ci binimiz də gəlib. Onu da indi biləcəyik. Hələ bir 5 dəqiqəyə. 5-ci avtomobil Amerikadan alınmış hansıdır? Necə də onun vəziyyəti nə var, nə yox? Təbii ki, onu da deyəcəyik. Həmçinin bu işlə bağlı 2-ci gün. Yəni indi bizim hələ 6 bazar 1-3 günümüz var. Kimlər ki, gedəcəksə, təbii ki, mən onu sosial şəbəkədə paylaşmışam. TikTokda kifayət qədər belə çox baxış var və müzakirə var, amma efirdən də deyirəm ki, ikinci gün, yəni kim ki Sokar yanaca dolma məntəqələrində işlə maraqlanırsa, operator işinə olan vakansiya var və bunun üçün 050-295-80-80, amma ikinci günlər orada qəbuldur və 18-40 yaş aralığında olan hər kəs qeyd etdiyimiz parametrlər üzrə birbaşa ora yaxınlaşa bilər, yəni harasa kiməsə deməyə də ehtiyac yoxdur.
7: Salam Raqib bəy, 2012-ci il Toyota Prado 4 motor 145 min yol gedibdir. Mən hansı yağ tökməliyəm buna?
4: Əleyküm salam. Belə olanda yaxşı olardı ki, indiyə kimi hansı

0: Yağ olduğunda deyərdiniz.
1: Çünki ola bəla olardı ki, indiyə qədər nə yağ vurulub.
0: Düzgün olub yoxsa yox. Amma belə 2012-də 4 Prado-dur. Ya 530 ya 540 olub əslində.
1: Yəni belə deyək, ana yağı 530-dur onun.
0: İlsaq CF.
1: Və İlsaq CF 5 ilə biz saydıq 115 manat civarında.
0: 115 Castrol hansı seriyasıdır burada?
2: Yəni çünki 530 AP seriyası ona uyğundur.
0: AP seriyası. Yəni Magnatec 530.
2: Bəli, Magnatec 530 AP seriyası var Yapon Korea məhsullarına. Raqib bəy fürsətdən istifadə edib bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm.
0: Bəli.
2: Deməli bu Castrolun orijinallığı, qeyri-orijinallığı məsələsi bu davamlı olaraq bizim özümüzə də verilən sualdır.
0: Bütün yağlarda bu sual yaranır.
2: Castrol premium marka olduğu üçün bunda anti reklamlar daha çox olur. Adətən digər məhsullara nisbətən daha çox olur. Bizdə startup layihəsi olaraq biz bəzi Castrol məhsullarımızın üzərinə stikerlər yapışdırmışıq. 200 min haradasa belə civarda. İndən sonra bu yenə də davam eləyir. Deməli bu QR kod elə onu deyirəm. ACF
0: biz elə onu da çəkiliş edəcəyik.
2: Castrolun layihəsidir. Hansı ki məhsulun orijinallığının xüsusi üsulla yoxlanılmasıdır. Orada QR kod üzərindən unikal kod olur. Örtüyü siləndən sonra o kodu QR kod vasitəsilə daxil eləyib saytdə onu yoxlamaq olur ki, bu Castrol həqiqətən orijinaldırmı? Əgər pozulubsa, istifadə olunubsa, orada qeyd olunur ki, istifadə olunub.
0: Yəni o SIM kartları o vaxt necə pozulur,
2: bəli, necə pozulursa, biz bunu startap olaraq vermişik, yardasa bəzi məhsulların üzərində var. Bundan başqa tərəfdaşlıq sertifikatı deyə bir sertifikatımız var bizim nöqtələrimizdə. İndi Azərbaycanda bizim 1200-dən çox nöqtələrimiz var. Ümumi saysaq həm OEM üzərindən, həm mağaza həm də ki servislər, sərbəst servislər üzərindən bunlara tərəfdaşlıq sertifikatı indi bəzilərində var, bəziləri davam eləyir, bu gün də onları təqdim eləyirik. Onlar nədən irəli gəlir? Yəni gəlib müştəri Castrolu rahatlıqla oradan, indi ola bilər ki, hər hansı bir məhsulun üzərində stikeri olmaz, yəni ona hələ vurulmayıb 200 min var elə bir şey. Çünki bu 200 min bəli, startap layihə olduğu üçün hamısına çatdırılmayıb elə. Amma davam eləyir. Əgər effektli bir şey olsa bu davam olaraq davam edəcək
0: olacaq.
2: Belə bir şey əlavə olaraq da yəni tərəfdaşlıq sertifikatını istəməklə o öyrənə bilər ki, yəni həqiqətən bu rəsmi Castrol şirkətindən, Castrol Azərbaycandan məhsul alır və yaxud yox. Ondan başqa nömrələrimiz var səhifədə, maraqlana bilər, zəng vurub soruşa bilər ki, bura Castrol distributor olaraq, şirkət olaraq siz verirsinizmi? Biz onu cavablandıra bilərik. Əlavə olaraq da bunlar rahatlıqla, yəni bu bayaqlarım peşəkar yağ dəyişmə mərkəzlərindən danışanda ekspres yağ dəyişmə mərkəzləri də peşəkar yağ dəyişmə mərkəzləri kimidir, hansı ki bütün məhsulları ekspreslərdən də əldə edə bilərlər. Orada da stikerlənmiş məhsullarımız var və bütün məhsulları əldə etmək olar.
0: Yəni müştəri hər hansı birini istəyə bilər. Biz də əslində çəkilişlərdə bunu istəyirik ki, həmçinin eləyək.
2: Həm stikerləri yoxlaya bilərsiniz orada, həm QR kod üzərindən yoxlamanı edə bilərsiniz. Çünki ACF elə bir şeydir ki, orada rahatlıqla bunun orijinallığı, həqiqəti olub olmamağı yoxlanır.
0: Amma məsələn siz Sadıq usta özünüz onu, yəni nə qədər müştəri bunu bilir və deyir ki, bir dənə onu yəni pozaq baxaq. Yoxsa siz pozub göstərirsiniz ki, mən pozdum.
1: Bax, müştəri yaxınlaşanda əgər hiss edirsiniz.
0: Mikrofona zəhmət olmasa.
1: Olanda biz təqdim edirik həmtəyə məhsulunu, buyur, götür, sil, bax. Yəni, bunun orijinallığını siz öz telefonunuzda...
0: Yoxla, ondan sonra da...
1: Yoxla, rahat olub, yəni. Həm də...
0: Bəs müştəri istəməyəndə özünüz onu silirsiniz, yoxsa necə?
1: Yox.
0: Çünki onun axırı bir dəfə kimsə silməlidir ki, ikinci dəfə bu risk olmaz.
1: Biz zatən qabı tullayanda, yəni onun üstünün o kağızını, onun qapağını, hamısını məhv eləyirik.
0: Hədə ki, sonra kimsə bundan təkrar hansısa formada.
1: Onsuz da onu zatən istifadə eləmək mümkündür. Yəni, siz Castrola görmüşsünüz də qapaqların hətta...
0: Bəli, o qapağın altında... Bəli, o da var.
2: O da birləşilir ora, ondan başqa... Falqalar olur.
0: Falqalar da var, bəli, onlar da var.
2: Sizin yadınızdasa Rəfiqə, biz 2017-ci ildə zavodda olanda orada istehsalda da gördük o falqalar az formada vurulur, necə olur?
0: Bu isə Azərbaycan nümayəndəliyinin əlavə təşəbbüsüdür, siz qeyd elədiyiniz belə.
2: Bəli.
1: Orada həm də bizdə tərəfdaşlıq sertifikatı da var, yəni içərikində təqdim eləyirik ki, yəni biz...
0: Təbii, hə. Hər halda onları da siz təkrar-təkrar, heç olmasa ildə bir dəfə yoxluyursunuz da. Çünki ola bilər kimsə bir dəfə aldı onu sizdən. Biraz rahatlıq var ki, hədə artıq mən almışam, istədiyim eləyə bilərəm.
2: Yox, sözsüz,
0: siz onu hər kəsə vermirsiniz də, təbii ki.
2: Hər kəsə vermirik tərəfdaşlıq sertifikatını.
0: Bəli.
2: Sertifikat xüsusi seçilmiş müştərilərdə var. Onlar nə üçün olur? O illərlə Castrola sadiqliyi, orada iş prinsipləri əsas gətirilir. Orada ustaların mütəxəssisliyi, peşəkarlığı önəmli olur. Ona görə biz o tərəfdaşlıq sertifikatını veririk. Amma digər yerlərdə də, yəni zəng vurmaqla, öyrənməklə bu gün Kastrol internet şəbəkələrindən rahatlıqla distributora əl çatan nömrələri tapıb əlaqə saxlaya bilirlər və öyrənə bilirlər ki, həqiqətə uyğundur yoxsa.
0: Və bizim də bu yöndə çəkiliş edəcəyik ki, həm də o sosial şəbəkədə onu görəndə daha yaxşı anlarlar ki, söhbət nədən gedir. Ona görə də inşallah çəkilişlərimizi gözləyin. Növbəti 5-ci VIN kodumuzu da mən sizə deyim. Bu Chevrolet Equinox-dur. Amerikadan gələn 2020-nin avtomobilidir. Yəni yeni sayılır və bu avtomobil də Amerikada bütün nə xidmət görübsə 2019-dan hamısını burada görürəm. 2019 amma bir il sonra o avtomobil satılıb, sonra ikinci sahibi alıb onu. Deməli New York-dur, burada da qeyd olunur. Potsdam, New York, yəni daha çox bu ərazidə, yəni New York ərazisində daha çox bu avtomobil sürülüb. Ondan sonra hər halda bu görülən xidmətlərin nəticə hamısını sadalamıram, görəcəksiniz. Əsas bizə nə maraqlıdır? 2026-cı ilin lap təzəlik olub deyəsən bu. Bu ilin 6-cı ayının 17-sində bu avtomobil arxadan vurulub. Bəli, arxadan zərbə görüb, hətta onun nəticəsi də var burada. Ondan sonra isə avtomobil elə, deməli, 7-ci ayda, yəni bundan bir neçə gün sonra, belə deyək, satılıb, hərrajda satılıb, o da qeyd olunur burada və salam, ondan sonra çıxıb gəlib. Yəni, elə bir ciddi zədəsi yoxdur və hətta orada yəni, bunun nəticəsi də var. Bu PDF sənəddə biz onu da əlbəttə ki, sizə göndəririk, xeyirli olsun və bu bizim Personadan aldığımız 5-ci və eyni zamanda nəzərə tutduğumuz 5-ci avtomobil oldu. Xeyirli olsun və bir daha xatırladıram, Amerikadan, Çindən kim avtomobilinə nə ehtiyacsəsi almaq istəyirsə, aksesuarlar da ola bilər, amma Amerikadan daha çox yaralı yerimiz keyfiyyətli ehtiyacsələrdir. Bu Amerika daxili bazarındandır və Partizona .com. Nömrə də deyə bilərik, adi kargo üsulu ilə normalda sürətli 7-12 günə iş gününə çatdırılan deməli xidmətdən söhbət gedir və oradakı digər təfərrüatlar kimi nə maraqlandırsa, məsələn 010 650 1010 bu nömrəni deyə bilərəm. Təbii ki, efirdən sonra da digər vaxtlarda da kimə lazım olsa bizə yazıb bu nömrəni götürə bilər. Partizona.com saytı isə ən rahat üsuludur. Növbəti səsi eşidək.
3: Raqib qardaş, salam aleykum. Axşamınız xeyir olsun, qonaqlarınızı da salamlayıram. Deməli, məndə Çanqan Q5-dir, belə bir məsələ var. Hardasa 70, 80, 90-a kimi sürəndə maşında əsmə var. Bilmirsiniz, yəni yoxlatdım, dedilər, balans deyil. Başqa nədən ola bilər o? Yəni, getdiyim yerdə, tormuz verəndə əsmir. Yəni, sadəcə qazla getdiyim yerdə bir əsmələr var.
0: Aleyküm salam. Hə, əgər gedişdədirsə bu, birinci ağla gələn təkərin balansı olur da, elə deyilmi?
4: Yəni təkərin balansını əslində birinci yoxlamaq lazımdır. Balans varmı, yoxmu? Təkərin öz keyfiyyətinə baxmaq lazımdır.
0: Disk də zədələnə bilər.
4: Bəli, disk də zədələnə bilər. Təkərin ən əsas orada təkərin keyfiyyətidir. Ola bilər ki, məsələn baxanda görməsən, amma həqiqətən orada yəni balans yaranmış ola bilər. Və yaxud da ki, avtomobilin yürüşü əgər çoxdursa, təbii ki, bunun reduktor olmalıdır, səhv etmirəmsə. Ola bilər ki, reduktor birləşmə nöqtəsindən də ola bilər.
0: Amma o da ola bilər.
4: Yəni bir uğultuya oxşayan bir səs eləmə.
0: Sizdə yeri gəlmişkən elektromobillərə xidmət varmı yoxsa?
4: Bizdə
0: hələ də Ioniq nümunəsindən.
4: Bəli, Ioniq 5 baxırıq. Yəni Ioniqin özündə plug-in hibrid olanı da, sırf elektrik olanı da var. Hansı ki Ioniq 5-dir. Onlara baxırıq. Bizdə amma təkcə Hyundai brendi deyil. Yəni bizdə Çin brendindən də C-si var. Həm onu əvvəlki adı ilə tanıyır, Trump C adı ilə tanıyır. Yəni Rusiyada da bu avtomobil çox populyar bir avtomobildir. Yəni biz bir servisimiz var ki, Babək prospektində yerləşən. Orada biz demək olar ki, bütün avtomobillərə xidmət göstəririk.
0: Həm yəni, satış, həm servisdir də yəqin
4: ki. GAC-də bəli, həm satış və həm servisdir. Rəsmi distributoruq. Yəni dealer deyilik. Birbaşa da rəsmi distributoruq. Və digər Çin brendlərinə də biz baxırıq. Çünki bizdə o bayaq qeyd elədiyim kimi ekstra garantiya proqramı olduğuna görə biz Çin brendlərindən Çanqana da baxırıq, BYD-yə də baxırıq, Link & Co-da olsa baxırıq, Lisiyangda olsa baxırıq. Yəni hamısına xidmət göstəririk. Bu arada həm də onu demək istəyirəm ki, bizim şirkətin eyni zamanda mobil tətbiqi də var. Orada öz avtomobilinizi qeyd edə bilirsiniz və onunla bağlı məsəl üçün servis tarixçənizi qeyd edirsiniz, sizə yağ dəyişmənin vaxtını bildirir. Oradan belə deyək də, növbədə əldə eləyib yağ dəyişməyə gələ bilərsiniz. Bütün xidmətlərdən yararlana bilirsiniz. Elə adı da Avto Azərbaycandır.
0: Əla. Xeyirli olsun və təbii ki bu məsələ ilə bağlı da indi sizə təkər xidməti lazımdır və yaxud deyək ki, yoxlamaq istəyirsiniz və
4: yaxud təkər
0: Hə, birinci təkəri yoxlatdırın. Radius təkər mərkəzi, yəni ən azından orada onun o dediyimiz balans və disbalans məsələsini bilə. Disk olsa, diskə aid olan, onsuz da onun müayinəsində çıxır da ki, məsələn, falan yerdən
4: mütəxəssis baxan kimi onun gözündən görür ki, bu disklər radius təkərdədir.
0: Bəli, ona görə əlaqələndirə bilərik təbii ki, bax bu şəkildə. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Digər ustalarla, məsələn, Rəşad usta ilə sağollaşmışıq. Yox, sağollaşmamışıq. Sadəcə bayaq da qeyd elədim. Rəşad usta indi inşallah biz Yəni, xüsusilə də yağ işi ilə məşğul olan komandamızda kim varsa, onlarda, məsəl üçün, Rəşad ustada hələ ki, bu, tutaq ki, gəlibsə, kastrol çeşidindən bağlı o verəcək cavab olmalıdır. Biz də indi gözləyirik ki, inşallah təmin olunsun, o da gələndə cavab elə bilsin ki, hə, bu filan yağdır, bu qiymətədir və s. Yəni, uyğun gəlsin. Misal üçün, Vüqar ustada, Mehdi ustada, yəni Ceyhun ustada, hansılarını ki, biz artıq danışmışıq ki, çünki əgər yönləndiririksə biz həmin ustada yer o məhsul olsun da və bu məntiqi tamamlanmalıdır. Məsələ budur və inşallah tamamlansın, ondan sonra yenə də eyni qaydada davam edəcəyik. Təşəkkür edirəm. 3106 yazılanı oxudum. Növbəti mesaj belədir ki, salam, gününüz xoş keçsin. Əleyküm salam, çox sağ olun. 90-110 əsmə varsa balans bozulub, yox əgər 90-dan aşağıdırsa çox güman ki diskdə əyriliyi var, təşəkkürlər. Hə, yəni hər iki ehtimal var burada, əgər o bir yerdən ki ad üzərində, yəni balans nədir, əgər bu məsələn 90-da başlayıb 110-da bitirsə, demək ki burada nəyəsə balans bozulub və hələ hərəkətdə olarkən. Biri var ki əyləc zamanı biz onda keçərdik əyləc komponentlərinə baxardıq, amma buradakı deyilən bütün əlamətlər elə sizin də qeyd etdiyinizə işarədir, hansı ki biz də elə onu qeyd elədik. Azertex servisdə bizim servis partnyorumuz olaraq qeyd edeyim ki, burada da Elə VAK qrupdur, burada da Çin avtomobillərlə bağlı da xidmət var, burada eyni zamanda Lynx ehtiyat hissələri var, hansı ki Lynx Yapon keyfiyyəti ehtiyat hissələri. Burada üstün tərəfindədir, yəni məhsulun nümayəndəliyi qismində ona bir il zəmanət verirlər. Ən çətini bu olur ki, biz yeyib dükandan da bir detal alanda ona zəmanəti görmürük. Və təbii ki, korporativ müştəri olmaq istəyənlər də eyni zamanda 050-303-6030 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 166 burada da multimodal daşımaları Xatırladıram, çünki biri var Çindən Azərbaycana bəlli marşrut, avtomobildir, dəmir yoludur, gəldi Aktauya, Aktaudan da gəmi yolu ilə gəldi bura, yəni marşrut belə işləyir. Bir də var ki, məsələn, multimodal daşımadır, kimisə elə Amerikadan, başqa bir yerdən yükü gəlir, məsələn, Gürcüstan üzərindən, bu artıq multimodal daşımadır. Ona görə Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində şirkətlərin, nə bilim, fərdi qaydada kimlərin sahansa, burada artıq söhbət böyük yüklərdən gedir ki, bütün bunları təbii ki 166-ya həvalə edə bilər. Siz. Yazıb ki, salam axşamınız xeyir, verilişdən sonra onlar səni qucaqlayıb mahnısını versə sevinərik. Valla verilişdən sonra mahnıya mən baxmıram, amma onu atıb çıxa bilərəm ən azından, amma onsuz da bu dəqiqə tıxacda hələ hamı qucaqlaşıb, bu dəqiqə şəhərin vəziyyəti elə... Hə, şəhərin vəziyyəti belədir ki, onsuz da yol özü bizi qucaqlaşdırıb. Bakı-Sumqayıt yoludur, mərkəzdir, Ziya Bünyadov prospektidir, nə bilim, Aznəftə doğru hər üç tərəfdən 8 noyabr prospektidir. Babək prospekti məsələn bu vaxt üçün çox yüklüdür. Həm mərkəzə nizamlanır, həm də üzü günəşliyə doğru. Orada maşın bazarı dairəsinə doğru hər iki tərəfdən axın gəlib. Mən bilmirəm, indi burada restoranlara görəmi, yoxsa 5-ci gündür tədbirlərə görəmi bilmirəm, amma yəni normal deyil bu. Hətta Sulutəpə yolunda da biz bu tıxacı müşahidə edirik. Xırdalan yolu, Bakı-Sumqayıt yolu da aydın məsələdir ki, eyni vəziyyətdən. Bizim də vaxtımız bitmək üzrədir. Ona görə də yavaş-yavaş artıq gəlib sizə qoşulacaq həmin o tıxacda. Belə görürəm ki, bizim də hazırda başqa variantımız qalmır. Belə, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vaxt ayırıb gəldiniz. Hər üçünüz.
2: Raqib bəy, mən təşəkkür edirəm sizə, yaradıcı heyətə. Bir daha mövsümünüzə uğurlar arzulayıram. Xeyirli olsun, işləriniz qaydasında olsun. Kastrol olaraq bizim məqsədimiz yalnız keyfiyyətli yağ təqdim etmək deyil. Eyni zamanda avtomobil istifadəçilərinin və ustaların dəyişən ehtiyaclarına uyğun məhsullar yaratmaq və avtomobil sektorunun inkişafında öz tövbəmizi verməkdir. İnşallah davamlı işimizdə olarıq və bu yöndə xidmətimizi əsirgəmərik.
0: İnşallah və bizim üçün də çox xoşdur ki, eyni zamanda bu sahədə işləyən yeni-yeni ustaları, servisləri tanıyıb daha əhatəli çıxış edə bilirik.
1: Mən də burada fürsətdən istifadə edib standart RTD-nin rəhbərliyini, əməkdaşlarını və sizi, bizi belə bir mehriban aura yaratdınız burada. Çox sağ olun, Allah sizdən çox razı olsun. Bizdən əməkdaşlıq elətdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizi də əməkdaşlarınızla çox sağ olun, var olun.
0: Bizə də çox xoş oldu sizi tanımaq və inşallah yenə də gözləyəcəyik.
1: İnşallah.
0: Yəni bu bir dəfəlik deyil də bilirsiniz. İnşallah. Şamxal bəy, sizə də təşəkkürlər, çox sağ olun.
4: Siz də sağ olun, mən yeni sezonda sizə uğurlar arzulayıram. Həmişə belə pozitiv qalmağa çalışın.
0: Çox sağ olun. Uğurlar olsun və inşallah yenidən eşidilərik. Hər kəsə xoş həftə sonu və təbii ki, yeni iş həftəsində yenə də birinci gün artıq 5-dən 8-ə qədər yenə də bizim həm belə deyək də köhnə mövsümlərdən tanıdığımız ustalarla, həm də elə uyğunlaşdırırıq yeni ustalarla bərabər inşallah. Sürprizlərimiz çoxdur, yeniliklərimiz çoxdur. Onları da sizə yavaş-yavaş təqdim edəcəyik. Hələlik gecəniz xeyirə qalsın.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
7: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
8: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
6: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
8: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
11: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
6: Bəs sən nə tökürsən?
11: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
8: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arena arasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iTicket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.
5: Bank of Baku sahibi.

0: kadrosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Mektep alışverişi ederken avtomobil gazan. Apşeron Ticaret Merkezi'nde Mektebe Apşeron'la başla kampanyasına start verdi. 21 Ağustos'tan 13 Sentyabr'a kadar mektep alışverişinde 35% edek indirim. Bütün mektep levazimatları serfeli kıymetlerle her 50 manatlık alışverişe bir bilet elde et. Dipal S09 ve Şarm El Şeyh seyahati kazan. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Buyurun.
1: Sağ olun.

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: Ben de beşincidenim.
1: Demeli yanaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayır küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə bax.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz?
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözələ dönsən.
4: Bəs onda niyə şərpə şübhənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Bayır bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb...
1: Burada kağıdın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim...
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
6: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
5: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her defa bu menzilin yanından geçende hirsimle bütün bedenim əsir.
1: Bekar kalmaktansa koy etsin.
2: Bu eyvan meselesi ananın laf ağırına çıktı. İşte bir.
3: Sen benim işime karışma.
2: Ben senin için çalışırım.
3: Ben özüm çalışarım.
0: Atam burada öz radyosu ile elleşene kadar başkaları daha muasir alaka vasiteleri yarattılar. Nece vasite?
2: Dostbazlık.
3: Dostbazlığı ne inirik?
4: Nece anı ne inirik? Murik ikinciydi ki ve girebilmir.
3: Ah o mektebi gücüle kurtardı. Yakıştı budur bu işlesin.
4: Eşittiniz de. Atası sağ ol, oğlu uşakcığaz işlesin.
0: Yakşı bez. Bez Murik anı.
4: O imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə dilini sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nə mənim.
8: Götür bazımcan ikrasiyi.
0: İştaham yoktu. Ahı ne için komşuyla dalaşırsınız ana?
8: Kız hastalanır.
9: Hastalanır da.
0: Bir aile kimi samimi yaşayabilmezsiniz mi? Dalaşmadan, mehriban.
8: Kız laf sayıklayır. Ana!
4: Ne onunla? Beni əsəbləşdirmə. Murik'in sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyor.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
11: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
11: Sonra profesor huşunu itirdi.

0: bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Təxmişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

bəh qucaqla. Çox çətin tapılır indi səmimi adamlar. Əgər güvəndiyin adam varsa, zamanı itirmə. Elə indi ona nə qədər sevdiyini söylə. Çünki səmimi adamlar çox az qalıb, qədrini bilir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: deyirlər, desinlər.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan Nyubodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyə planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.
2: Azad Azərbaycanda

kızım gel yola. O dedi yok yok yok yok.

Azərbaycan.

0: Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Və budur çoxdan gözlənilən an, çoxdan gözlənilən məqam. Gecə söhbətləri yeni mövsümdə ilk buraxılışı ilə efirdədir hamınıza. Xoş gecələr arzulayıram. Artıq təqvim dəyişdi və sentyabrın 5-idir. Bugün 2026-cı il, həftənin şənbə günü. Hamınıza xoş həftə sonu arzulayaraq bugünkü proqramımıza başlayırıq. Bir neçə müddət olmadıq və bu müddətdə də soruşan, bizimlə maraqlanan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bu gecə yenə bərabərik və düşünürəm ki, maraqlı bir proqram həm dinləmiş olacaqsınız, həm də ki, izləmiş olacaqsınız. Çünki hal-hazırda TikTokda Yazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam və 106.3 FM radiosunda canlı yayımdayam. Gecə söhbətləri, ənənəvi gecə söhbətləri başladı. Yeni mövsümdə ilk buraxılışımızdır. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Düşünürəm ki, bu mövsümdə çox maraqlı etiraflar olacaq, çox maraqlı söhbətlər edəcəyik, biraz kövrələcəyik, düşünəcəyik, xatirələrə dalacaq. Beləliklə, hər cümə günü gecə saat 12-də gecə söhbətlərində görüşmüş olacağıq, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bu mövsümdə ilk mövzumuz belədir. Hər bir insanın sevdiyi insandan müxtəlif səbəblərdən ayrılma səbəbi var. Kimsə yalanı bağışlamır, kimsə xəyanəti bağışlamır, kimsə bir sözə görə ayrılıq qərarı verir, kimsə, nə bilim, biganəlik, soyuqqanlı olması, hörmətsiz davranır və əvvəlki sevgini görməməsi onu vadar edir ki, sevdiyi insandan ayrılsın. Yəni, səbəblər müxtəlifdir. Hər bir insanın ayrılma səbəbləri müxtəlif cür olur. Başqa bir səbəbdə mən misal sizə çəkə bilərəm. Uzun müddət bərabər olan insanlar artıq həyatını birləşdirmək qərarına gəlirlər. Ən azından qarşı tərəflərdən biri. Və digər tərəf bunun əleyhinə olur. Onunla vaxt keçirmək nə qədər xoş olsa da, amma bu münasibəti ciddi tərəfə yönəltmək istəmir. Yəni, bəli, belə xoşbəxtdir, sevir onu, amma evlənmək mövzusuna gələndə artıq tam başqa bir fikirdə olur. İstəmir aləyəti qurmaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, sualım bugün sizə budur. Sizin üçün ayrılma səbəbi nədir? Qarşı tərəfdən. Hansı səbəbə görə siz ayrıla bilərsiniz o insandan? Bugün mən öz şəxsi Instagram hesabımda da bu mövzunu irəli sürdüm və söylədim ki, bugün axşam bizim mövzumuz məhz budur. Sizin üçün sevginin bitməsinə səbəb nə ola bilər? Sualım budur. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Bizim dəyişilməz WhatsApp nömrəmiz açıqdır. 099-711-1063 nömrəsindəyik. Və bizim şəhər nömrəmiz də var. 525-96-59 nömrəsindəyik. Zəng edin, danışaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Moni bizə yazır, salamlar söylüyür TikTokdan, Kazım Süphan səhifəsində salamlar olsun. Dores, təşəkkür edirəm sizə. Raqif Ağazadə yazır, salam necəsiniz? Çox sağ olun, Raqif bəy, siz necəsiniz? Xəyanət bağışlanılmaz səhvdir deyə. Hörmətsizlik, xəyanət, əzmək, Baku Metro Kağız Production ləqəbli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Əzmək, bu artıq hörmətsizlikdən də keçir artıq əzmək. Ümumiyyətlə, sevən insan heç əzərmi? Məncə əzməz. Torres, çox təşəkkür edirəm Məməzim. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Ariz yazır, salam Kazım, necəsən? Çox sağ olun, siz necəsiniz? O, Kazım bəy, necəsən? İstanbuldan salamlar, aleykum salam. İndi bizi hər yerdə dinləyə bilərsiniz və bu verilişdə də məhz bu cür uzaq diyarlardan da mesajlar yazıb göndərlər. Torres, əlbəttə, əlbəttə, salamlar olsun. Sevgi bitsin sadəcə ailə qurub qarşı tərəfin istəyili olub. Tam anlamadım mesajı. Niyə əzmir ki? Bəzən həyat yoldaşını əzir, özü gizlin kənarda öz həyatını yaşayır. Nə vaxta qədər, hörmətli dinləyicimiz, nə vaxta qədər? Düzdür, əvvəllər Hətta çox valideynlər qızlarına deyərdilər ki, evlənmisənsə artıq barış taleyinlə evində otur, ayrılmazlar, hər xırım-xırda işə görə ayrılmazlar. Amma indi isə tam fərqlidir, artıq hər şey tam fərqlidir. İnsanlar hörmətsizliyi qəbul etmirlər, hörmətsizliyə tab gətirmirlər. Salam Kazım bəy, necəsiniz? A yazır. Salamlar, siz necəsiniz? Kazım necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. Ramil eləmi? Çox dərin mövzuya gəlmişsən, ha Kazım. Bugün bəli, mövzumuz dərindir, yəni düşündürücüdür və hər bir insanın mənə elə gəlir ki, həyatında yaşanan bir hisdir, duyğudur. Sizin üçün sevginin bitməsinə nə səbəb ola bilər? Sualım bugün budur. Bizə zəng edə bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmiz 525-96-9-dur. Öz həyat hekayənizdən danışa bilərsiniz bizə. Başınıza gəlibsə belə bir hadisə. Siz məsəl üçün, biz indi dinləyənlər varsa, siz niyə ayrıldınız sevgilinizdən? Nə oldu o sevginin bitməsinə səbəb? Bugün sualım budur. Adınızı söyləməyə bilərsiniz. Başqa bir ad söyləyə bilərsiniz. Heç anonimdə saxlaya bilərsiniz. Mesajda da o cümlədən öncəsində qeyd edə bilərsiniz ki, adımı söyləmə, nömrəmi söyləmə. Saat neçədə qurtar efir? Bugün 2-də qurtaracaq efir. 3-2-4 salamlar olsun. Sevgi şiddət olanda bitir. Bu artıq şiddət artıq başqa bir mövzudur. Şiddət artıq keçir, xəyanəti də keçir, nə bilim, yalanı da keçir. Şiddətə artıq əlbəttə dözmək biraz hər adamın işi deyil. Birinci növbədə hörmətsizlik, Nigar Səttərzadə yazır. Onun fikrinə görə sevgi o zaman bitir ki, qarşı tərəf ona hörmətsizlik edir. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Daimi dinləyiciniz Rafiq Ağdamdan salamlayıram. Çox sağ olun, minnətdaram. Sevən insan getməz deyə yazır, göndərir. Biz bəzən insanlar sevə-sevə gedirlər, hörmətli hüsü. Artıq həzm edə bilmirlər o hörmətsizliyi, o laqeydsiz münasibəti, bilirsiniz. Ona görə də bəzən insanlar sevə-sevə ayrılırlar. Xəyanət, hörmətsizlik, sevgisizlik. Günka yazdı, göndərdi bizə bu mesajı. Sizi görmək necə xoşdur, çox sağ olun, minnətdaram. Haş yazır, salam aleykum, aleykum salam. TikTokdan oxuyuram mesajlarınızı, siz də bizə hal-hazırda radioda qulaqsan insanlar, bizə TikTokdan da baxa bilərsiniz, amma istəyirəm mesajlarınızı göndərin əlbəttə, amma canlı-canlı danışmaq da çox istəyirəm sizinlə, söhbət etmək istəyirəm sizinlə, çünki bu müddətdə etiraf edim ki, darıxmışdım bu mikrofon üçün, bu abu hava üçün, radio abu havası üçün və xüsusilə gecə söhbətlərini, çünki gecə ünsiyyətdə olmaq mənim ən sevdiyim vərdişlərimdən biridir və çox sevirəm bu proqramı məhz bu baxımdan. İndi sevgi yoxdur, pul var deyə dinləyicimiz yazıb göndərir. Amma var axı, var. Bilirsiniz, əgər bir insan belə bugün sevgidən bizə yazırsa, deməli sevgi yaşayır. Əgər bugün bu mahnılar yaranırsa sevgidən, şair bu sözləri yazırsa, demək ki, sevgi var. Canlı necə danışmaq olar, dinləyicimiz yazıb. Mən bir daha telefon nömrəmizi xatırladım. 525-96-59 nömrəsindəyik. 525-96-59. Sizi çox sevirik, çox sağ olun. Mən də sizi hiss edərək çox sevirəm, tanımasam da. Çünki bilirəm ki, hal-hazırda məni millərlə insan dinləyir. Hamınıza çoxlu-çoxlu salamlar və xoş gecələr arzulayıram. Hər gün bu vaxtlar canlı olur? Yox, biz yalnız cümə günü görüşürük, gecə saat 12-də. Amma bu sizdən asılıdır. Bizi gözəl qarşılasanız, verilişimiz daha uğurlu olsa, daha dinlənilən olsa, biz bunu hər gün edə bilərik. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Sizin səmiyyətiniz bir başqadır. O gün Respublikanskidə söhbət elədik. Eləmi, Rəhim bəy? Çox sağ olun, minnətdaram. Minnətdaram. Telman yazır, salamlar. Salamlar, Telman Budağov. Salamlar, TV-dən tanıdığımız adamları burada görmək necə də xoşdur. Çox sağ olun, Haş ləqəbli dinləyicimiz. Siz salamlayır, mərhum Baloğlan. Davamı gəlmədi. Kazım yenə efirdədir. Bəli, mən yenə də efirdəyəm. Biz yenə də efirdəyik. Biz deyirəm, çünki bu proqram bizim proqramımızdır. Burada mən keçən mövsümdə də dedim, aparıcı deyiləm. Burada mən sizin qəlb sirdaşınızam, dostunuzam, ürəyinizi aça bilərsiniz. Gecə saatlarıdır. Bu saatlarda daha çox insan danışmaq istəyir. El aləm çəkilincə bir kənara. Rəhim Nəcəfli, çox sağ olun. Salamlar olsun sizə də. Neçə illərdir dinləyicinizəm, Əlixan Məmmədov. Minnətdaram. Səsindən yoxdur da, maşında həmişə sizə qulaq asıram. Çox sağ olun, RR Akkumulyator Mərkəzi. Təşəkkür edirəm. Murad Baradzadə, məməzzim, istedadlı, peşəkar bir insan. Mən sizə əvvəllər dinləyirdim, 15 il bundan qabaq da radioda. Çox sağ olun. Rəvan Ağabəyli, salam Kazım, salamlar olsun. Hər kəsə RR Akkumulyator Mərkəzi. Akkumulyatorumu dəyişəndə sizə gələcəm. Təşəkkür edirəm. Hə, hörməti dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun bu dəqiqə, yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Biz hələ cəmi 11 dəqiqədəki efirdəyik və bu müddət ərzində nə qədər mesajlar artıq almışıq. Çox sağ olun diqqətinizə görə, bizə baxa bilərsiniz. Biz Kazım Süphan səhifəsində hal-hazırda canlı yayımdayıq. Hal-hazırda mən radiodayam, 106.3 FM radiosundayam, verişimiz canlı yayımlanır. Bilirəm ki, hələ də yay davam etməkdədir. Tam olaraq biz yayla beyin olaraq vidalaşmamışıq və ona görə də bilirəm, yayda hal-hazırda gecə saatlarında insanlar daha çox olurlar. Odur ki, yolda olanlar, radio qulaq asanlar, bizi uzaq diyarlardan dinləyənlər, bölgələrdən dinləyənlər, gecə növbəsində çalışanlar, hamınıza uğurlar arzulayıram. Bu axşam mövzumuz budur. Sizin üçün sevginin bitməsinə səbəb nə ola bilər? Siz bir insandan nəyə görə ayrıla bilərsiniz? O səbəbi bizə söyləyə bilərsinizmi? Sanki sizinlə böyüdük. Minnətdaram, mən də sizinlə, inanın mənə. Kazım, Allah səsinizə qüvvət versin, yeni mövsüm uğurlu olsun. Çox sağ olun, Rafiq bəy, minnətdaram. Hər zaman qulunuzdayım, təşəkkür edirəm. RR Akkumulyator Mərkəzi. İlhamə şəfa yazır, doktor İlhamə Müslümova. Gecəniz xeyir, gecəniz xeyir olsun. Bugünün mövzusu nədir? Bugünün mövzusu belədir. Sizin üçün sevginin bitməsinə səbəb nə ola bilər? Sizin üçün sevgi nə zaman bitir? Bir insandan, dəli kimi sevdiyiniz bir insandan sizi nə ayıra bilər? Onun hansı hərəkəti, hansı addımı, xəyanəti, yalanı, bilmirəm, nə deyim, laqeyd münasibəti, hörmətsizliyi, bir sözü, hətta bir söz belə, bilirsiniz, söz doğrudan da var ki, bəlkə də, nə bilim, hərəkətdən, bir addımdan, hətta xəyanətdən belə daha ağırdır. Elə bir söz deyilə bilər. Baku 85, salamlar, salamlar olsun. Kazım bəy, o vaxtlar qızlar sizə zəng edirdi, radio yadınızdadır. Bizə necə həvəsə gözləyirdik. Bəli, qızlar zəng edirdi, oğlanlar zəng edirdi. Hətta orta nəsil, yaşlı nəsil belə zəng edirdi mənə. Bəli, bəli, xatırlayıram Ramil bəy. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, V.A. Məmmədovlar. Ramil yazır Zeynalov, sevgi bir müddət sonra yerini hörmətə buraxır. Hörmət yoxsa sevgi də bitir. Mən tamamilə razıyam sizinlə. Belədir, hörmət sevginin təməlidir. Hörmət olmadan sevgi olmaz, bu mümkün deyil və çox doğru deyirsiniz. Sevgi bir müddətdən sonra biraz soyuya bilər, biraz azala bilər, amma o hörmət həmişə qalır. Artıq doğmalaşırsan da, o insan sənin doğmana çevrilir, bu insan olmalıdır düşüncəsi ilə yaşayırsan. Uşaqlığımın deyəcəyi, salamlar olsun KM Media, salamlar olsun. Bir zamanlar 106 House Yusuf bəyin gecə söhbətləri olardı radioda. Məhz o illəri xatırlatdınız mənə, nə gözəldir. Salamlayıram mən həmkarımı da, Yusuf Ağayev edəm. O vaxt sizə zəng edən 18 yaşım var idi. İndi 40 zaman English Forever One ləqəbli dinləyicimiz yazı göndərdim. Sizi gördüm, uşaqlığım yadıma düşdü. Salam, Allah razı olsun. Sizdən də çox sağ olun. Əskərlikdə gözləyirdik görək, bizə görə zəng edirlər 2008-2009-cu illərdə. Bəli, o zamanlar əskərlikdən çox zəng eləyərdilər. Nişanlısını, nə bilim, bizim efir vasitəsilə salamlayanlar, sevgilisi üçün darxanlar və s. və ilaxır. Bu radio çox gözəldir, çox minnətdaram, çox sağ olun. 525-96-59 şəhər nömrəmizdir. Sizin üçün sevgi nə vaxt bitir, hörməti dinləyicilərimiz? Canlı efirə necə qoşulaq? Bir daha xatırladım şəhər nömrəmizi, 525-96-59 nömrəsindəyik, canlı-canlı danışmaq üçün. Böyle bir mövzudur ki, bəlkə kimsə adını söyləməyə bilər. İndi birdən, baxmayın da, keçmiş sevgilisi qulaq asa bilər, keçmiş həyat yoldaşı qulaq asa bilər, o hansısa bir etiraflar edə bilər və ona görə də adınızı tam başqa bir ad deyə bilərsiniz, anonimlik qorunur. Mesajlarda da 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir, 099-711-1063 və TikTok-da da hal-hazırda canlı yayımdayam. Kazım Süphan səhifəsində baxa bilərsiniz. Mən qocaldım, siz gəncləşdiniz maşallah. Genetikdir, 106 kəmiş öndədir, çox sağ olun. Maşallah, dinləyicimiz yazıb, maşallah gününüz olsun, çox sağ olun. Salam, siz olasan da adam rahatlıq tapır. Rövşən bəy, çox sağ olun. Məncə bir proqramın, radio proqramının əsas məğzi də, qayəsi də bu olmalıdır. İnsan rahatlıq tapmalıdır, xüsusilə əgər bu gecə efirdirsə. Hörmətli dinləyicilərimiz, gecənin mövzusu nədir? Fuad bəy yazır. Gecənin mövzusu budur. Sizin üçün sevginin bitməsinə səbəb nə ola bilər? Siz bir insandan hansı səbəbə görə ayrıla bilərsiniz? Nə baş verməlidir ki, siz çox sevdiyiniz, dəli kimi sevdiyiniz bir insandan ayrılasınız, hörmətli dinləyicilər? Bax, bugün mövzumuz budur. 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Buyurun, zəng edin və istəsəniz WhatsApp yazın bizə 099-711-1063 nömrəsindəyik və TikTokda da Kazım Süpan səhifəsi açıqdır. Siz çox istəyirik, çox sağ olun. Qəlbiniz gözəldir, məncə onlandır. Maşallah, maşallah, bəli, cavan qalmışsınız. Xətlərimiz məşğuldur, söylüyürlər. Xalid bəy, varsa dinləyicimiz qoşun, hal-hazırda siz zənglər daxil olmaqdadır, çoxlu zənglər. Ona görə də məşğul göstərə bilər, çünki bizim prodüsorumuz dinləyicilərlə danışır, efir siyasətlə uyğundur mu, uyğun deyil mi, bu mövzular, bu söhbətlər biraz zaman ayıra bilir. Əzizim Aytaç, salamlar olsun sənə, mənim əziz və dəyərli dinləyicim və dostum. Qardaş, sənə zəhmət bir yaz, nə yazım? Buradayam. Nə istirdiniz? Xəyanət yazır Səma. Onun üçün sevginin bitməsinə səbəb xəyanət ola bilər. Siz subaylıqdan izləyirəm. Mən subaylıqdan çox adamlar izləyib. Zamanında efirdə, ictimai radioda, gecə söhbətlərində sevgili olan, sevdiyi insana etiraflar edən, küsən, barışan insanlar bugün ailəlidirlər və bugün onların övladları var, nə gözəl. Kim istəyirsə qoşulsun, buyurun 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Sizin üçün sevginin bitməsinə səbəb nə ola bilər? Bir dinləyicimiz yazıb ki, xəyanət və təhqir. Təhqir məncə də ayrılmaq üçün əsas səbəbdir. Hətta xəyanəti də bağışlamaq olar. İnsandır da gəlib deyir ki, üzr istəyirəm, səhv eləmişəm. Xəyanəti də başdır. Çünki biz siz nəyə görə? Çünki mənə elə gəlir ki, hər xəyanət edən insan o demək deyil ki, o sevdiyi insanı sevmir. Və yaxud da ki, hər xəyanət edən insan o demək deyil ki, o həyat yoldaşını sevmir. O həm fikrimdir. Alo.
1: Alo.
0: Bəli, bəli, axşamınız xeyir olsun.
1: Salam Kazım bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz?
1: Yaxşı olun, siz necəsiniz? Kefiz necədir?
0: Biz də yaxşıyıq, yaxşı olasınız, çox sağ olun. Haradan zəng eləmişsiniz?
1: Siz birdən-birə elə mövzuya toxundunuz ki, onu yaşayanlar bilir ki, bu nə deməkdir?
0: Nə deməkdir?
2: Bilirsiniz, sevgi həyatdır, sevgi varlıqdır, sevgi düşüncədir. Demək, mən yoldayam. Gedirəm,
0: yaxşı yol arzulayıram sizə.
2: Birdən-birə siz dediniz ki, artıq gün dəyişdi, artıq 5 sentyabra daxil oldu. Və yalnız cümə günü olursun deyindirsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Mən sizi günortalar da elə olub dinləmişəm.
0: Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Çox
2: Allah
0: sağ olun.
2: Allah can sağlığı versin.
0: Sizə də.
2: Demək, biraz əvvəl bir mahnıya qulaq astım. Allah rəhmət eləsin, Qulu Əsgərovun mahnısına.
0: Bəli, bəli.
2: Hesab eləyirəm ki, indi efirdə məni dinləyənlər var da müəyyən qədər. Onun şeiri inandırım həp elə ağlımda qalır. Deyir ki, görüşdə almadın gülə əlimdən. Mən heç incimədim, bəs sən incidin. Nə üçün bu qədər dəymə düşərsən? Sən məndən incidin, güldən incidin. Sevirəm sözünü deyəndə sənə, gözlərin ox kimi baxdı gözümə, külək saplarını səhvdi üzünə, bəlkə təpələnən seldən indirdim. Yəni, bunu niyə dedim? Sevən adamın hesab eləyirəm ki, mütləq ağlında sevgi ilə bağlı bir nəsə olmalıdır, şeir mi olmalıdır, mahnı mı olmalıdır? Əgər biri düşünərək sevirsə, o sevgi deyil.
0: Düşünərək sevirsə? Sevgi
2: bədahətən gəlməlidir.
0: Razıyam sizinlə.
2: Həm də o Qazı müəllim, mən bilmirəm heç siz özünüz necə sevmisiniz, nə səhər sevmisiniz. Bir sevən adam sizlə danışır.
0: Necədir siz sevginizin? Sevginizin hal-hazırda durumu necədir? Bərabərsiniz, xoşbəxtsinizmi yoxsa?
2: Bərabər deyil.
0: Niyə?
2: Bilirsiniz, o da bir ailə qurub, mən də bir ailə qurmuşam. İllər ötür. Və az əvvəl siz toxundunuz. Biz axı Qafqazlıyıq, biz Azərbaycanlıyıq.
0: Bəli.
2: Ailələrə də hörmətlə yanaşırıq.
0: Əlbəttə.
2: Lakin hesab eləyirəm ki, mən unutmadığım kimi o da unutmur. Mən belə düşünürəm. Ümumiyyətlə, öz timsalımda deyil. Bütün insanlar üçün mən belə düşünürəm. Və sevgini yaşayanlar nəsə bilməlidirlər də. Məsələn, şeir mi bilməlidirlər, film mi bilməlidirlər. Az əvvəl sizin elə bax efirdən, Allah rəhmət eləsin, Yalçın Rızazadəni bir mahnısını dinlədim, Azad Azərbaycandan olan. O mahnı Gün Keçdi filmindən idi.
0: Bəli.
2: Orada məsələn, Yalçın Rızazadə deyir ki, mahnıda ömür keçdi, gün keçdi, cavan olman bir dəmən. Əsmər Oqtaya deyir ki, ömür keçdi, gün keçmədi. Bax, bilirsiniz, bir filmdən bir şeylər insanın yadında qalır.
0: Siz,
2: məsələn, o film sevgi, sırf sevgi filmidir.
0: Siz,
2: mən hesab eləyirəm ki, sevənlər üçün sevgi əbədidir. O insanı zamanlaşdırır, o insanı yaşadır. Sevən insanın mütləq dostu olmalıdır.
0: Mən sizə bir sual verim də, icazənizdə. Heç adınızı da soruşmadım. Söhbətə o qədər gözəl qoşuldunuz ki, mən heç sizin adınızı soruşmadım. Adınız nədir?
2: Rahim müəllimdir mənim.
0: Şahin müəllim. Bu qədər Rahim. Gözəl, Rahim bəy, bu qədər sevgini gözəl izah edirsiniz. Bu qədər sevgidən danışırsınız. Ədəbiyyata toxunursunuz, musiqiyə toxunursunuz.
2: Axı, mən onu
0: yaşamışam. Bəs belə gözəl sevən insan niyə ayrı düşdü ki, sevdiyi insandan? Sualımıza gələk. Sizin üçün bir sevginin bitməsinə səbəb nə oldu?
2: Baxın, mən sizə deyim. Mən hüquqşünasam. Bir tələbə 90-cı illərin əvvəllərində hüquq fakültəsinin tələbəsi.
0: Bəli.
2: O vaxtı indiki kimi deyildi. Yalnız o vaxtı Azərbaycan Dövlət Universiteti gedirdi. İndi Bakı Dövlət Universitetidir.
0: Bəli.
2: O savaddı, qabiliyyətli, hüquqşünaslar çox seçilirdilər. Və tanınırdılar. Bax, təsəvvür eləyin ki, bütün varlığı ilə bir sevən insan sevgisinin azadıq, belə deyək də, ona həssaslığını görməyəndə sevgiyə sanki bir əsər deyim, xain kimi baxır. Mən demirəm pis mənada. Mən elə bilirəm, məni dinləyənlər məni duyurlar. Ax, o gözləmir də, qarşıdakından qətiyyən bunu gözləmir. Sevgi, o bir Yalçın Rızazadədən yenə deyirəm, onun bir mahnısı var, sevgi mahnısı.
0: Sənə olan sevgimi...
2: Mən sevdiyimə görə bütün mahnıları o qədər əzbərləmişəm.
0: Sənə olan sevgimi sənə də alçatmaram.
2: Sənə də alçatmaram. Sevgi də qurur da olmalıdır, yazın mı? Bax, Süleyman Rüstəm yazır ki, sevib sevilənlər çox gözəl bilir. Olmuyor vəfası ilk məhəbbətin. İzləyir aşiqi son mənzilədə. Şirin macərası ilk məhəbbətin.
0: Rahim bəy.
2: Bəli.
0: Mən ümumiyyətlə çox təşəkkür edirəm sizə və çox sevinirəm ki, bizim radiomuzun belə ədəbiyyata, şeiriyyata, poeziyaya, musiqiyə olan, sevgisi olan
2: sevgi
0: bir dinləyicimiz var.
2: Sevgi bəli. Romantikadır. Bəli. Əgər o romantikanı kimsə bilmirsə, o heç sizin radionu da başa düşməz, heç dinləməz.
0: Çox doğrudur. Mən bir sual da verim, ondan da sağollaşaq. Çox yormuyum sizi.
2: Sağ olun.
0: Sevgidən sonra heç mi sevmədiniz? Ürəyinizə heç kim girmədi mi ondan sonra? Özünüz ailə həyatı qurdunuz?
2: Mən gözəl ailəm var. Məhzə bir şeydir.
0: Hı-hı.
2: Dörd övladım var.
0: Allah saxlasın. Allah saxlasın.
2: Allah bütün balları saxlasın.
0: Hı.

0: Oyunca.
1: Tut yemedim doyunca. Yarı xəlvətdə gördüm.
0: Danışmadın
1: Rəhim bəy, çox sağ olun.
0: doyunca.
1: Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox xoş oldu
0: Sizə
1: sizinlə
0: də uzun
1: tanış olmaq.
0: Ömürdən
1: Çox
0: sağlıq
1: sağ olun.
0: arzulayıram.
1: Sizə də tez bir zamanda Bakıya gəlib çatmanızı arzulayıram. Yaxşı yol, diqqətli olun yolda.
0: Sağ olun.
1: Bizi
0: Uğurlar
1: dinləməyə
0: arzulayıram.
1: Davam edin.
0: Canım.
1: Mən də sizə Rahim bəy. Çox sağ olun. Çox
0: sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Allah
1: sağ olun.
0: Sizi görür.
1: Sağ olun.
0: Allah var elə. Və sizdən bir gözəl mahnı istəyirəm
1: baş üstə,
0: Azərbaycan.
1: Baş üstə, baş üstə. Bizim radiomuzda onsuz da Azərbaycan mahnıları səslənir. Saatda bir dəfə qardaş
0: bilirəm,
1: ölkədən
0: bilirəm,
1: bir mahnı seçib səsləndiririk.
0: Mən çox yaranandan, sizin radio yaranandan sizin radionu dinləyirəm.
1: Çox sağ olun, minnətdaram, sağ olun.
0: Və efirdən istifadə edib bütün dinləyicilərə salamlarımı
1: aleyküm
0: deyirəm.
1: Salam, aleyküm salam.
0: Azərbaycanımızın hər yerində, o cümlədən Naxçıvana da salamlarımı
1: aleyküm
0: deyirəm.
1: Aleyküm salam, bizim Neftçi Cahanımız gözəl Naxçıvanımıza salamlar olsun.
0: Bəli, bütün dostlara, hər yerin,
1: olun.
0: Azərbaycanımızda olan bütün dostlarımıza,
1: aleyküm
0: Qarabağımızda, Xankəndimizdə,
1: bəli, bütün Azərbaycana, bütün Azərbaycana
0: bütün
1: salamlar.
0: Azərbaycan.
1: Çox sağ olun.
0: Uğurlar arzulayıram, sizdən gözəl bir sevgi mahnısı.
1: Çox sağ olun, əzizim, baş üstə. Baş
0: Buyurun,
1: üstə. Sağ olun. Dediyim kimi, mən sevinirəm bizim radioya. Fərq eləmir mənim verilişim olsun, qonşu verilişi olsun, bizim səhər proqramımız olsun, axşam proqramımız olsun. Heç bir fərq eləmir. Bizim radioya bax bu cür musiqi dolu, sənət dolu, yaradıcı insanlar zəng edəndə çox sevinirəm. Və Rəhim bəyin zənginə həqiqətən çox xoş oldum. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz, hamınızı salamlayıram ürəkdən. Siz gecə söhbətlərini dinləyirsiniz. Bu mövsümdə ilk buraxılışımızdır və bu mövsümün ilk zəngi də çox xoş oldu həqiqətən də. Bizə siz də zəng edə bilərsiniz. Mövzumuz bugün belədir ki, sizin üçün sevginin bitməsinə səbəb nə ola bilər? Dəli kimi sevdiyiniz bir insandan nəyə görə ayrıla bilərsiniz? Mənim əziz dostum, peşəkar, istedadlı, xarizmatik, jurnalist, tək jurnalist deyə ümumiyyətlə, təpədən dırnağa istedadlı bir insan. Elvin Elxan, salam mirəm, mənim əzizim səni. Nurana salamlar, əgər yanındadırsa. Günkay yazır bizə WhatsApp-dan. Hə, bu mövzuna bağlı danışmaq istəyirsinizsə, buyurun, bizə 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 fikirlərinizi canlı-canlı bildirmək üçün. Sizin üçün sevginin bitməsinə səbəb nə ola bilər? Fərqlidir hər insanda hörməti dinləyəcəyimiz ayrılıq səbəbi. Nə bilim, biri xəyanətə görə ayrılır, biri yalana görə ayrılır, biri bir sözə görə ayrılır, biri nə bilim, laqeyd münasibətə görə, biri hiss edir ki, artıq qarşı tərəf onu əvvəlki kim sevmir, ona görə ayrılır və s. və ilaxır. Hürməsizlik, böyük haqsızlıq görərəmsə, hansı universiteti və ixtisası qurtarmışsınız? Mən iki universitetdə təhsil almışam, bir deməli, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və sonra isə Qərb Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi. Buyurun, bizə yazın. Biz hal-hazırda TikTokda da canlı yayımdayıq. Kazım Süpan səhifəsində həm də bizə baxa bilərsiniz. İndi texnika inkişaf edib və biz həm də göstərə bilirik. Əvvəllər gecə söhbətlərində yalnız səsimi eşidirdiniz, amma indi artıq texnikanın biz bax bu xidmətlərindən yararlanmağa çalışırıq, həm də göstəririk. Kazım, salam, necəsən? Black Angel yazır. Yaxşı, siz necəsiniz? Haqsızlıq yenə dinləyicimiz yazıb göndərib. İndi gördüm sizi. Xoş gəlmişsiniz. Yeni mövsümdə ilk buraxılışımızdır bugün, hörməti dinləyicilərimiz. Bir neçə ay olmadıq və artıq bugündən etibarən hər cümə günü gecə saat 12-də biz sizin evinizin, qəlbinizin qonaq olacağıq. Salam, gecəniz xeyir. Mənə görə sevgi bəzən bir anda bitmir. İnsan hər dəfə biraz susur, biraz uzaqlaşır, sonra bir gün anlayır ki, ürəyində əvvəlki adam var, amma ona qarşı əvvəlki hisslər yoxdur. Bəlkə də sevginin sonu ayrılmaq deyil, içindəki bizim səssizcə ölməsidir. Lady Diana, bu ki, bizim elə 2006-dan olan dinləyicimizdir. Yeni mövsümün ilk efirinə yetişə bildim. Xoş gəlmişsiniz, Ramilə xanım qardaşxan qızı və bir də onun mesajını indi hal-hazırda sizə təqdim edəcəm. Bizə bir səssi mesaj yazıb. İndi onun mesajını sizin üçün təqdim etmək istəyirəm. Görək nə göndərib bizim üçün. Təqdim edə bilərəm. Bir dəqiqə, biraz texniki məqamlar yaşayırıq hal-hazırda, amma çalışacağım. İndi onu həll edim. Haradansa səs gəlir, onu ayırt edə bilmirəm.

0: Bizə yeni qoşulanları bir daha salamlayıram. Gecəniz xeyir olsun. Mən xahiş edəcəm bizim prodüserimizdən bir yaxınlaşsın. Mən burada burada nəsə açıqdır. Mən WhatsApp-dan dinləyicinin səsini duyurmaq istəyirəm. Budurmu, elə deyilmi? Burada nəsə başqa səs gəlir. Burada bunu bir dənə zəhmət olmasa mənim üçün kömək edin. Bilmirəm nə açıqdır amma burada. Hər şeyi yoxlamışam. Buyurun, yazın bizə. Biz WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladaq, hörmətli dinləyicilərimiz. 525-96-59 şəhər nömrəmizdir. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz və TikTokda Kazım Süban səhifəsindəyik. Mövzumuz bugün budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Burada səs var. Bu yanılmıyorsa 106 FM-dir, elə deyilmi? Budur səs. Aydındır, çox sağ olun. Minnətdarım. Hər şey canlı yayımda baş verir. Gəlin, biz Ramilə xanımın mesajını dinləyək. Görək, bizə nə yazıb?
1: Şamınız xeyir, bizim dəyərli, sevimli, hər zaman sevdiyimiz Kazım Sübhan bəy.
0: Çox sağ olun.
1: Sevgi mühtəşəm bir duyğudur, sevgi özəl bir duyğudur, sevgi gözəl bir duyğudur. Amma doğrudan da təəssüflər olsun ki, insanlar onun dəyərini indiki zamanədə o qədər də çox anlamırlar. Sevgi üçün heç bir mübarizə aparmırlar, sevgi üçün yollara güldüzmürlər, sevgi üçün ürəklərini üzmürlər. Sadəcə otururlar monitor arxasında, telefon arxasında, səni sevirəm, sənin üçün ölürəm, yata bilmirəm, oturub dura bilmirəm. Bu sözlərə əksər xanımlar və yaxud da bəylər təslim olurlarsa, olurlar, olmurlarsa o sevgim orada da qalır. Amma sevgi gerçəkdən mübarizə istəyir, sevgi gerçəkdən onun uğrunda döyüşə bilən insanları sevir. Yəni, sadəcə sevmək yox, sevginin də sevdiyi şeyləri eləmək lazımdır. Bir-iki, üç gün öncə Agil Abbası bizim dəyərli yazıçımız, jurnalistimiz, nəhayətdə millət vəkilimiz, 73 yaşlı Agil Abbası mən çəkirdim irəlidə yayımlanacaq bir veriliş üçün. Keçmişindən, gəncliyindən o qədər gözəl xatirələr bölüşdü, paylaşdı ki, insan o sevginin özünə belə aşiq ola bilir. Yəni, təsəvvür eləyə bilərsinizmi ki, illər sonra adam sevdiyi bir xanımla, vaxtı ilə sevdiyi bir xanımla qarşılaşır və onun yaşadığı mənzilin mərtəbəsinə qədər parkdan dərdiyi bütün gülləri düzür və qapısına üstünə not yazılmış bir gül buketi buraxır. Yəni, bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu, ən azından sənin üçün parkdakı gülləri qətlə yetirdim. Qanunsuz bir işdir əslində. Bunu elədim deməkdir, yəni bu qədər zəhmət çəkdim deməkdir. Sən də zəhmət çək, mənə qarşı addım at deməkdir. Yəni, sevgi çox möhtəşəm bir duyğudur, onu qazanmaq lazımdır. Bəlkə hansısa bir yaşda qazanmaq üçün mübarizə aparmaq lazım olmur. İnsanlar bir-birini görür, sevir, bəyənir, qovuşur və yaxud da qovuşmur. Amma illər sonra anlayır ki, bu sevgiyə gedən yol, bu sevgidə çəkilən əziyyət bu qədər olmamalı idi, daha çox olmalı idi. Ona görə də sevən insanlara məsləhət deməzdim, amma ən azından Agil Abbasın timsalında sevib qovuşan və yaxud da niyə qovuşmadığını anladan insanları dinləmək lazımdır. Yazılan romanları oxumaq lazımdır. Yaşanan həyatlara baxmaq lazımdır. Çünki bütün ssenarilər eynidir. Sevgi üçün harda necə uduzursansa onu eləmək lazım deyil. Harda necə udursansa onu eləmək lazımdır. Yəni, bu qədər, bilmirəm. İndi bir az sonra bəlkə bir şeirlə də izah eləyərəm, amma hal-hazırda sözlərim bu qədər. Siz də sevilirsiniz, siz də
0: Çox sağ olun.
1: dəyərlisiniz, siz də illərin kazımısınız. Bunun özü də bir sevgi, bir eşq olsun sizə ki, ən azından sevgi haqqında belə mövzuları, belə deyək də, işıqlandırırsınız, fikirlər alırsınız, bəlkə dinləyənlər hansısa dərsə alır. Ona görə də biz də sizi sevirik.
0: Çox sağ olun, çox minnətdaram Ramilə xanım, çox gözəl danışdınız. Çox təşəkkür edirəm sizə və o qədər mənalı fikirlər söylədiniz sevgi haqqındakı, kifayət qədər özdə. Sevginin, mən belə başa düşdüyüm ki, bu mesajdan sevginin haqqını vermək lazımdır. Və hər şey qarşılıqlıdır sevgidə. Hani Aqil Abbasdan bir olmuş hadisəni danışdınız bizə, həqiqətən də belədir. Sevgi qarşılıq istəyir. Sevgi bir tərəfli yaşanmaz, bir tərəfli yaşanar. Ona platonik sevgi deyirlər. Yəni sən sevirsən, etiraf eləmirsən, uzaqdan uzağa sevirsən. Onun adi sənə bir salamı sənə fərqli gəlir ki, mənə nəsə fərqli bir salam verdi. Deyəsən onun da məndən xoşu gəlir. Hə bu halda okey, tamam. Yəni ki qarşılıqsız da deyil o, sadəcə platonik sevgi. Amma bu artıq qarşılıqlı olaraq siz etiraf etmisinizsə bir-birinizə, bu hiss qarşılıqlı olmalıdır. Bugün bizim mövzumuz belədir, hörmətli dinləyəcəm. Sizin üçün sevgi hansı halda bitir? Hansı halda siz ayrılıq qərarı verə bilərsiniz? Ayrılıq üçün səbəblər nədir sizdə? Xəyanət, yalan, laqeyd münasibət, hörmətsizlik, diqqətsizlik, əvvəlki sevgini ondan görməmək. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. 099-711-1063 TikTokda hal-hazırda canlı yayımdayam və şəhər nömrəmizdə var. İstəsəniz bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsinə. Alo, axşamınız xeyir olsun.
2: Alo, salam Kazım bəy.
0: Salam, salam, salam. Gecəniz xeyir olsun. Adınız nədir?
2: Samirə xanımdır. Qoy mən onu deyim ki, mən sizi hardasa bir 17-18 il bundan öncə də dinləyirdim. Siz başqa bir kanalda olanda.
0: İctimai radioda.
2: Bəli, bəli, bəli. Orada həmişə verilişin sonunda psixoloq rəyi də dinlənilirdi. Bir sözlə, yəni sizi çox sevərək həmişə dinləmişəm. Yaxşı ki, varsınız.
0: Çox sağ olun, Samirə xanım. Çox sağ olun.
2: Çox darıxmışdıq bu dadda verilişin olmağı üçün. Minnətdaram sizə.
0: Mən təşəkkür edirəm, Samirə xanım. Xoş sözlərə görə çox sağ olun. Çox üzr istəyirəm. Bu anda TikTok-a bir nəzər yetirim. Mən üçün ən xoşa gəlməz bir hadisə bir insanın məndən küsməsidir. Buna etiraf edim. Bir dinləyicimiz yazıb, Ayşən xanım ki, küstüm. Niyə küstü bilmədim. Xahiş edirəm, sözü varsa yazsın. Çünki ola bilər mesajlarda də fikrim, onun mesajını gözdən qaçırtmışam, ona görə küsməyin məndən, siz çoxsunuz, mən təkəm və burada həm zəngləri qəbul edirəm, həm pultu idarə edirəm, radio pultunu, həm TikTok-a baxıram, həm WhatsApp-a baxıram, ona görə mesajlar gözümdən qaça bilər, çox üzrlü sayın. Samirə xanım, necəsiniz?
2: Yaxşı, sizi həm mənə TikTok-dan da izləyirəm,
0: çox
2: elə radiodan da izləyirəm.
0: Sağ olun.
2: Çox-çox yenə də sad oldum mənə, minnətdaram mənə də boşluğunuz üçün.
0: Maraqlıdır, görəsən sizi telefonu götürüb əlinizə bizə zəng etməyə nə vadar etdi? Niyə bu mövzu sizə toxundu? Buyurun.
2: Bilirsiniz, deyirsiniz, sevgi nə zaman bitir? Sevəndə adamın gözü kör olur da.
0: Ondan da
2: razıyam. Hər şeyi qəbul edirsəm. Bütün, doğrudan da, yəni özümdən deyim, hər şey, bütün qarşı tərəfin olmazları da, mənfi xüsusiyyətləri də, sanki adama gözəl görsənir də, pis sözün belə qəbul edirsən, qısqanclığın belə qəbul edirsən, dünya sənin üçün bir başqa cür olur da. Amma vay üzündən ki, o pərdə ortadan götürülə, o göz açıla. O ki, həqiqəti görürsən, o ki, əvvəlki kimi o qısqanclıq sənə o dadı vermir, o sıxma boğmalar sənə o cür təsir eləmir. Həm də, bəlkə də, məsələn, mən 20 yaşında bəyəndiyim insanı, sevib seçdiyim insanı 33 yaşında mənə başqa cür gəlir. Yəni, Yəni, sevəndə doğrudan da adamın gözündəki o pərdə adama necə göstərir o insanı.
0: Mən sizə razıyam. Hətta ən bağışlanılmaz səhvi belə bağışlayırsan sevəndə. Və qəşəng bir söz var.
2: Amma sonra sənə qanmırsan ki, mən bu qədər özü
0: yox, qanmırsan. Sadəcə insan bağışla, sevdiyi qədər bağışlayır. Nə qədər sevir, o qədər bağışlayır. Artıq bağışlamadığı nöqtə sevgisinin bitdiyi nöqtədir. Ona görə də bağışlamır artıq. İnanın, sevgisi davam etsə yenə bağışlayar. Sadəcə artıq sevgisi də bitir və artıq ona görə də bağışlamır. İnsan sevdiyi qədər də bağışlayır. Buna çox əminəm.
2: Ola bilər, düzdür, bir müddətdən sonra hörmət, doğmalıq, filan beş məkan, amma əvvəlki kimi olmur da, yəni onu adi bir pis sözün də sən xoş kimi qəbul edir. O deyirəri, min acıya dözərən bir şirinə xətrinə, o şirin də sənə şirin kimi gəlmir, gəlmir artıq da hər kimi gəlir.
0: Qıcıq verir hətta mən deyərdim ki.
2: Ona görə mən deyərəm ki, sevmək o gənc yaşlarındakı sevgi, sevgi deyil, gərək. Biraz hər ötəri hissə sevgi də deməyəsən.
0: İnsan nə vaxt bəs tam sevgini sizcə yaşayır? Yaxşı dediniz. Sizcə?
2: Mən sevəndə 18 yaşım var idi. Amma indi mən düşünürəm, indi 33 yaşım var. İndi düşünürəm ki, bəlkə də o sevgi deyilmiş. Sadəcə nədənsə xoşlanmışam.
0: Amma deyirlər, insanın ilk sevgisi elə məhz o dediyiniz yaşlara təsadüf edir və ən təmiz sevgi məhz o illərdə yaşanır, o yaşda yaşanır. 33, 34, 35, 40 və ikinci baharını yaşayan insanlar mənə elə gəlir ki, ürəklə deyil, ağılla və beyinlə sevirlər. Razısın mənə?
2: Ağıl daha yaxşıdır, çünki bilirsiniz, daha öndə ürəyimi açmışam da, qoy danışım.
0: Danışın, sizin danışın.
2: Mənim, məsələn, 18 yaşımda verdiyim, axtardığım dəyər başqaydı. İndi görmək istədiyim dəyər bir tamam başqadır da. Bu, o demək deyil, mən həyatımda kimsə var. Yox, əslə, sadəcə, axı istəyirəm o sevib seçdiyim, 14 ilimi verdiyim insanda da onu görüm.
0: Əlbəttə ki, bəs bayaq deyim, görə axı sevgi qarşılıqlı. Görə bilmədiyim
2: üçün də mənə biraz o qəbul edə bilmirəm ki, yəni mən axıdan bunu belə bilməmişəm, mən belə tanımamışam axı. Bir vaxtlar adi bir səsini uzatmağı belə mənə xoş gəlirdi ki, məni sevir, məni qoruyur, məni belə falan. Amma indi mənə onu eləyəndə mənə xoş gəlmir.
0: Və yaxud da ki, yersiz qısqanclığı, sevgi təzə başlayanda sənə qısqanırsa qarşı tərəf, sənə elə bir xoş gəlir də.
2: Hava atırsan da, qısqanır.
0: Amma müəyyən zamandan sonra o da biraz adama əsəb verir sanki. Bilmirəm. Çox sağ olun zənginizə görə, Samirə xanım. Minnətdaram, çox xoş oldu.
2: Mən də minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun. Edirəm. Gecəniz xeyrə. Bizi dinləməyə davam edin. Hələ saat 2-yə kimi buradayıq.
2: Çox sağ olun.
0: Sağ olun, əzizim. Sağ olun. Məsələdər çox-çox-çoxdur. İnsan sevəndə illərini unutmur. İnsan görmədən də sevir, atac yazır, göndərir. Şəhər nömrəmizi soruşursunuz mövzu ilə bağlı danışmaq üçün. 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik. Sizin üçün sevgi nə zaman bitir? Bir insandan ayrılma səbəbini sizdə nə ola bilər? Bayaq dediyim kimi, müxtəlif versiyalar var. Yalan var, xəyanət var. Bilmirəm, laqeyd münasibət var. Əvvəlki kimi sevgini duymamaq var. Hörmətsizlik var. Əl qaldırmaq var. Bayaq deyim, dinləyicimizə yazmışdı. Şiddət var. Səbəblər çoxdur. 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Çoxlu mesajlar var. Onları istəyirəm təqdim edim. Yenə bir səsli mesajımız var. Yeri gəlmişkən mesajlarınızı həm səsli, həm də belə yazıb göndərə bilərsiniz. Mənim üçün yalan xəyanətdir. Sizin səsiniz və radio necə də xoşdur. Fatoş Əliyeva, çox sağ olun, Məhəmməzim, sağ olun, çox sağ olun. Gəlin, səsli mesajı dinləyək, 0-3-10 yazıb.
3: Salam, dəyərli Kazım bəy. Yenidən səsinizi efirdə duymaq çox xoş oldu. Mən sizi universitet illərindən izləyirəm. İl 2005 başlamışdım sizi dinləməyə. İndi isə il 2026. Həqiqətən də böyük zamandır. Səsinizi yenidən duymaq, kültürlü radio aparıcılarına ehtiyacımızın Çox olduğu bu dövrdə yenidən qayıdışınız möhtəşəm oldu. Mövzuya gəlincə isə mənə görə sevgi, artıq onun yoxluğu deyil də varlığı insana ağırlıq gətirərsə, sevgi bitmiş sayılır. Çox sağ olun qayıdışınız üçün.
0: Əvvəla, mən sizə bu gözəl fikir üçün çox-çox təşəkkür edirəm. Bu arada sizin səsiniz özü çox gözəldir. Mənə gəl ki, sizdən çox yaxşı radio aparıcı ola bilər. Deyir ki, necə gözəl fikir söylədi 0310 nömrəli abunəçi. Deyir ki, sevgi deyir, o zaman bitə bilər ki, deyir, onun yoxluğu deyil, varlığı adama əziyyət versin. Möhtəşəm bir fikir idi, təşəkkür edirəm. Mesajlar çoxdur, salam, gecəniz xeyir olsun. Mən Nurlanı canımdan çox sevirəm, amma 10 gündür küsülüyük, artıq dözə bilmirəm. Adım Nərgiz, onu demək istəyirəm ki, sevirəm, xəstəsiyəm. 2483 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Ay Nurlan, qız dəli divanədir, bəsdir artıq, yetər bu həsrət. 84-85 yazır. Axşamınız xeyir olsun Kazım bəy. Sizi yenidən radioda eşitmək çox xoşdur. Mövzunuza mən də öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən də çox sevdim, çox bağlandım. Hətta məni incidən şeyləri bilə-bilə münasibəti davam etdirdim. Çünki sevirdim və düşünürdüm ki, sevgi hər şeyi bağışlamağa kifayət edər. Amma sonradan anladım ki, bir insanı sevmək onun sənə yaşatdığı hər şeyi sonsuza qədər daşıya biləcəyin demək deyil. Bəzən sevgi hələ də qalır, amma insan yorulur, güvən qırılır, inciliklər yığılır və bir gün anlayırsan ki, onu sevsən də həmin münasibətdə əvvəlki kimi xoşbəxt deyilsən. Məncə, ən ağrılı tərəfi də budur. İnsan bəzən sevdiyi halda getməyi seçir. Çünki artıq qarşısındakını deyil, özünü də düşünməli olduğunu anlayır. Təşəkkür edirəm, yeni mövsümdə sizə bol-bol uğurlar arzuram. Nazlı yazdı, göndərdi. 84-85. Dediyim kimi, insan sevdiyi qədər bağışlayır. Hətta ən böyük səhvləri belə bağışlayır sevdiyi üçün. Mesajlar çoxdur. Salam, necəsiniz? Avqust ayında olacağım demişdiniz, amma gözlədik, gəlmədiniz. Mövzuya gəlincə, sevgi gedəndə qapını çırpıb çıxmır. Əvvəlcə səsini itirir, sonra istiliyini, ən sonda adını ürəkdən silib gedir. Nə gözəl bir mesaj. Necə gözəl bir yanaşma, izah mövzu ilə bağlı 24-08. Bir də Əmrə Aydından bitdi, təbriklər səsləndirə bilərsinizmi? Öncədən təşəkkürlər, nəzərə alacağım. Səsləri efirə verməyin. Bir dinləyicimiz mesaj yazıb, amma deyir ki, səsləri efirə verməyin. Özüm qulaq asım. Eləmi hürmətli dinləyicimiz? Hər halda. Zəngimiz var. Alo.
4: Alo.
0: Bəli.
4: Gecəniz xeyir. Necəsiniz?
0: Salam, salam. Siz necəsiniz?
4: Yaxşı. Yeni mövsümümüz xeyirli, düşərli olsun.
0: Sağ ol mənim əzizim. Çox sağ ol. Aytacdır, bu səsindən tanıdım.
4: Bəli, bəli.
0: Hoş gelmişsin. Çok sağ ol Azizim. Çok sağ ol. Nece sen Aytaç?
4: Şükür Allah'a yaxşı. Yeni mövsüm.
0: İnan. Yeni mövsüme hazırsan mı?
4: Tam tamına. İnşallah ki xeyirlisin.
0: He, inşallah. Varsan mı bu mövsüm efirlerde, televizyalarda? Ne, ya nece?
4: Olacağım ben.
0: İnşallah. 70 inşallah. İnşallah. İnşallah. Uğurların bol olsun. İşgüzar dostum. Heh. Sevgi nə vaxt bitir sənin üçün, canı ağramasın. Nə baş verməlidir ki, o sevgi sənin üçün bitsin, artıq yetər. Yəni, bu qədər də olmaz dediyin məqamlar.
4: Qızım,
0: eşqinə möhtac
4: olduğun sevgilər heç vaxt bitmir.
0: Eşqinə möhtac olduğun sevgilər heç vaxt bitmir.
4: Heç vaxt. Bitmə desə də bitmir.
0: Mhm. Belə, qısa, lakanik.
4: Yəni, mümkünsüz sevgilər var, mümkünsüz sevgilər var. Bəli, bəzən beyindən silmək istəyirsən, amma ürəkdən heç vaxt silə bilmirsən. Mən onu tam-tamına yaşamışam, varlığı ilə xoşbaxtam.
0: Bu əziyyət vermir sənə bu. Axı, sevgi, yenə də deyirəm, bayaq biz bu barədə çox danışdıq bugün, əzizim Aytac. Bax, bayaq bir dinləyicimiz də qoşulmuş, defrə bir Rəhim bəydir, 4 övladı var artıq, kifayət qədər həyat təcrübəsi olan bir insan. Bayaq Ramilə xanım da dedi, bayaq bir xanım da yazdı. Bilsən, sevgi doğrudan da qarşılıq istəyir də, yəni sən onu ötürürsən, elə bir, o sənə qayıtmalıdır da belə. Bu miraq kimi, sevgili bir sanki bu miraq kimidir də. Verdin və o sənə
4: qayıtmaq. Bəzən axı mümkünsüz qayıtmamaq var olur.
0: Bəs sən onu mümkünsüzü də yəni sevmək, sənə mən onu izah edirəm ki, əziyyət vermir sənə.

0: Yox, əksinə, varlığı ilə xoşbəxtlik yaşayıram.
1: Maraqlıdır. Var da belə insanlar, həqiqətən də.
0: Bir varlığı, bir alosu, bir kəlməsi, bir ifadəsi.
1: Amma mən sənə yenə də qarşılıqlı sevgi arzulayıram. Daha doğrusu, yanında olacaq bir insan arzulayıram.
0: İllərimə şahidsiz hər biriniz. Dostlarımın hər biri illərimə şahiddir. İnşallah, xeyirlisi.
1: İnşallah, mənim əzizim. Xoş axşamlar arzulayıram sənə.
0: Uğurlar hər zaman zirvədə.
1: Sağ ol, mənim əzizim. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Xoş axşamlar. Bizi dinləməyə davam elə. Çox sağ ol. Aytaca idi telefon xəttində. Təşəkkür edirəm ona da. Bizə yeni qoşulanlara salamlar olsun. Yeni qoşuldunuzsa. Biz artıq demək olar ki, bir saatdır efirdəyik. İndi kimsə radionu açdısa, kimsə avtomobilə əyləşdisə, gecə növbəsində bir özünə bir 10 dəqiqə fasilə ayırıb, bir çay süzüb radio başına keçdisə, hamınızı salamlayıram. Mövzumuz bugün belədir. Sevgi sizin üçün nə zaman bitir? Hansı səbəblər sizcə sevginin sonunu gətirir sizin üçün? Əlbəttə, söhbət sizdən gedir. Gözlərdə parıltı söndüsə bitir və bitir. Qafqazda yazı göndərdi. Hə, bu gözlər ki var, gözlər qəlbin aynasıdır deyirlər. Və əksər mahnılarda, əksər sevgi mahnılarında məhz o mövzu, o gözlər mövzusu həmişə önə çıxır. Göz yaşı qoxusu gəlirdi bu səsdən. Allah kömək olsun. Niyam Salami, salamlayıram səni, xoş gördük. TikTok elə bir platformadır ki, bura hamı girir, çıxır, girir, çıxır, baxır, çevirir, kimsə xoşuna gəlmir, kimsə qalır. Bax, Niyam Salami də təsadüfən TikTokda gəzərkən qarşısına mən çıxdım, salamlayıram səni də. Gənclərimizin problemi ailədən gəlir. Ailə sevgi göstərməyəndə bədbəxt olur gənclərimiz. Ailə çox önəmlidir. Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, ailədə uşaqlar mütləq öz uşaqlığını yaşamalıdır. Onda biz böyüklər onlara yaşatmalıyıq. Xalid İbrahimov, burdan burasan, mənə burdan mesaj yazıb göndərirsən bizim əziz prodüserimiz. Salamlar olsun sənə. Bu mövsüm çox işləyəcəyik. Yağış bilməyəcəyik, inşallah. Külək bilməyəcəyik. Qar tufan bilməyəcəyik. Bilməm o qar tufanda necə gələcəm, amma gələrəm. Hələ bir tufan da olsa. Mənim əzizim Nuran, salamlayıram səni. Nuran, istedadlı dostum, bu yay maşallah olsun, çox işlədin, bölgələrimizi gəzdin. Bu sənin gənc olmağına, gənc artist olmağına baxmayaraq, nə qədər tələbatlı olmağına ileri gəldi ki, belə önəmli bir festivalda sən də var idin. Uğurlarına sevinirəm. Göz ali orqandır. Görür, bilir, tanıyır. Bütün hissləri emal edir. Biz sizi hər mövsüm dinləməyə hazırıq. Mən də hər mövsüm sizinlə olmağa məməzdim. Çox sağ olun. Hamınızı salamlayıram. Bir daha gecəniz xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə yeni qoşulmuşsunuzsa salamlayıram sizi. Mövzumuz bugün bu belədir. Sizin üçün sevgi nə zaman bitir? Və sevginin bitməsinin səbəbləri sizin üçün nədir? Məsələn, kimsə xəyanəti bağışlamır. Kim üçünsə xəyanət artıq bağışlanılmaz bir səhvdir və bu sevginin bitməsi deməkdir. Kim üçünsə yalan, kim üçünsə laqeyd münasibət, kim üçünsə hörmətsizlik, kim üçünsə hiss eləmək ki, artıq onu əvvəlki kim sevmir, ona qarşı belə soyuqdur deyək ki də. Kimsə bayaq biri yazmışdı, şiddət və s. və ilaxır. Hər bir insan üçün bu səbəblər fərqlidir. Sizin üçün bəs necədir? Sizin üçün sevgi nə zaman bitir? 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmizi canlı-canlı danışmaq üçün 525-96-59 adınızı söyləməyə bilərsiniz. Çünki ola bilər ki, istəməyərsiniz ki, sizin keçmiş sevginiz sizə qulaq assın və yaxud sizi tanısın. Hər halda siz müəyyən etiraflar edəcəksiniz. Ümumiyyətlə ki, adınızı da söyləməyə bilərsiniz. Anonimlik qorunur. Məsəl üçün, mənə bayaq dinləyici yazıb ki, Kazım bəy, özünüz oxuyun. Mən indi hələ ki, vaxt tapıb oxuya bilməmişəm efirdə olduğum üçün, onu verilişdən sonra qulaq asacağam. Bu arada mən sizin dediyim kimi, bu verilişdə aparıcınız deyiləm. Mən bu verilişdə sizin dostunuzam, mən sizin qəlb sirdaşınızam, mən sizin yol yoldaşınız, mən sizin qulaq yoldaşınız, nə bilim, danışmaq istədiyiniz kəs, hani bəzən ehtiyac duyuruq, bax, mən oyam. O, bizə kimlər qulaq asır, maşallah olsun. Deməli, bu yaşda artıq sənətkar deyə bilərəm də ona, yəni həqiqətən də. Alma xanım, mənim əziz dostum, salamlar olsun sənə. Bulaq suyu kimi təmiz, şəffaf bir səsin var. Allah sənin o səsini qorusun, o aləni qorusun. İki gözəl, şirin şəkər balanı qorusun, Alma xanım. Çox sağ ol. Bax, Nuran da səni salamladı. Təşəkkür edirəm. Dəyər verilmədiyini hiss etdiyin anda yavaş-yavaş susmağa başlayır. Biz siz bir yerdə oxumuşdum, əgər bir insan bir sevgidə, baş vermiş hadisədə qışqırıb bağırırsa, o insan demək istəyir ki, məni eşit, məni gör, məni duy, məni hiss elə, mən səndən küsmüşəm, mən səndən incimişəm, sənin bu addımın məni sarsıdıb. Vay o gündən ki, səssiz, sədasız çıxıb gedəsən. Bax, o zaman... Bax, o zaman sevgi bitmişdir. O zaman sevgi bitmişdir. Amma bizim həyatımızda var belə insanlar ki, biz onlara belə ürəklə, rahat-rahat deyə bilirik ki, nə yaxşı sən varsan, nə yaxşı sən varsan. Bu sözün də düzdür, artıq biraz, necə deyim, biraz... Ağınımı çıxardıblar, artıq qeyri-səmimi, hər kəs hər kəsə deyir. Elman Bakuvi, bizim keçmiş əməkdaşımız, istedadlı peşəkar televiziya işçisi, salamlayıram sənin üçün də, səni də. Mənim üçün sevgi yoxdur, mənim fikrimdir, bu dinləyicimiz yazı göndərdi. Onlar biraz sonra qoşaq xəttə. Mən xəbərim var, Xalid, mən bir saatdə danışıram. Xəbərim var?
2: Qulağım düşürüm, sözüne həsrət.
1: Mesajlar çoxdur, zənglər çoxdur. Bizi dinləməyə davam edin. Gecənin bu vədəsində bizə qoşulan hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Cəmi 2 dəqiqə sonra saat 1 tamamdır. Sən zəngləri qeydiyyata al, nömrələrini götür. Sonra mütləq zəng edək onlara. Yaxşı mı? Almaxamı dinləyirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Deməli, mövzumuzu bir daha xatırladıram. Mövzumuz budur. Sizin üçün sevgi nə zaman bitir? Ayrılıq nə zaman yaşanır? Hansı səbəblər sizin üçün ayrılığı gətirir? Sevginin bitmə səbəblərini soruşuram sizdən. 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayındayam. Sizi Alma xanımın Nə Yaxşı Sən Varsan mahnısı ilə baş-başa buraxıram. Musiqisi Kemal müəllimə məxsus gözəl bir əsər deyərdim. Bu yalnız bir mahnı deyil. Buyurun dinləyin, xoş dinləmələr.

0: Təşəkkür edirəm Alma xanım bu gözəl ifaya görə. Kövrəltdin hamımızı, burada da yazdılar dinləyicilərimiz, amma mən kövrəlməyimin səbəbi heç də sevgi acısı həsrət olmadı. Əslində həsrət oldu, amma sevgi acısı olmadı. Mən bayaq bir dinləyicimiz yazmışdı ki, avqust ayında gözləyirdik səni. Təəssüflər olsun ki, mən avqust ayında efirə çıxa bilmədim. Bunun çox böyük bir səbəbi var idi. Bu həyatda hər birimiz doğmalarımızı zaman-zaman itiririk və avqust ayında mən də mənim üçün çox doğma olan bir insan itirdim. Bu mənim üçün çox böyük bir itki idi. Bu mənim üçün çox böyük bir itki idi və mənim kövrəlməyimə səbəb də məhz bu oldu. Amma bu mənim işimdir və mən işimin başına dönməliydim. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Elməttin Bayramov, mənim qrup yoldaşım yazıb, eşq olsun 601 qrupa belə tələbəsi olub. Çox sağ ol, Elməttin. Çox sağ ol, əzizim. Gözəl illər idi. Görüşək bir gün. Hər kəsə təşəkkür edirəm yazdığınız mesajlara görə. Fatoş, Ayna xanım, Ramilə xanım, çox sağ olun. Ayrıca bu il gecə söhbətlərinin 20 illiyidir. 20 il sonra yenə sizi eşitmək, nostalji hisslər yaşamaq, gəncliyimizə o saf, təmiz, həyəcanlı duyğularımıza qaytardığınız üçün təşəkkür edirəm. Neçə gözəlliklərə həmişə səsiniz gəlsin, çox sağ olun. Can Kazım, hiss eləmişdim, çox üzüldüm, məkanı cənnət olsun, çox sağ olun əzizim, çox sağ olun, hər kəsə çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Salam köhnə məhli uşağım, necəsən? Çox sağ olun Mr. Skorpion, çox sağ olun, təşəkkür, siz necəsiniz? Bəli, tamamilə doğrudur, darıxmışdıq gecə söhbətləri üçün, mən də sizin üçün çox darıxmışdım, inanın mənə. Və bu proqramı ümumiyyətlə radio kariyeramın ən uğurlu layihəsi hesab edirəm və çox sevirəm bu proqramı, ünsiyyət qurmağı, insanlarla dinləməyi, insanların həyat hekayəsini. Və bugün biz danışırıq bu mövzunu ki, sizin üçün sevginin bitməsinə səbəblər nədir? Hələ bir cür səbəbdən ayrılır. Hələ bir cür səbəbdən sevgisinə son qoyur, hətta sevə-sevə ayrılır. Sizdə necədir? Nəyə görə siz sevdiyiniz insandan ayrılmışsınız? Səbəb nə olub? Sualım budur. Bu proqram başqadır. Mən uşaqlıqda dinləyirdim. Bəli, bu proqram kimin üçünsə uşaqlığıdır, kimin üçünsə gəncliyidir. Artıq o zamanlar sevgi həsrəti çəkən insanlar bugün sevgisinə qovuşublar, nə gözəldir. Əliyeva, çox sağ olun, deyir, uşaqlığım düşdü yadıma. Mən uşaq deyildim, amma mənim o zamanlar 22 yaşım var idi. Gecə söhbətləri verişə gedəndə 16 yaşım var idi, yadımdadır. Verişinizin saatını səbirsizliklə gözləyirdim o verişinə. O zamanlar səbirsizliklə gözləyənləri var idi. Amma mən istəyirəm ki, bu mövsümdə də artıq üzərindən çox zaman keçir. Məsəl üçün, 16 yaşlı dinləyicinin bugün 36 yaşı var. Yəni, artıq fərqli duyğular, fərqli düşüncələrlə biz sevgini yaşayırıq. Daha ağıllı, daha şuurlu, daha düşünərək. Düzdür. Bayaq bir dinləyicimiz, ilk dinləyicimiz Rahim bəy dedi ki, sevgidə ağıl olmur. Yəni, belə bir fikir söylədi, buna yaxın bir fikir. O duyğunu indi yaşayanlar var, məsəl üçün. Bugün 18 yaş olan insanlar, onlar tam belə ürəklə sevirlər. Onlar düşünürlər ki, bu onların sonuncu məhəbbəti olacaq. O yüzden siz fikir vermişsiniz, insan sevəndə ilk məhəbbəti xüsusilə o elə bilir ki, bu onun sonuncu məhəbbəti olacaq və ömrünün sonunda kim onu sevəcək. Amma belə olmur, dəyişir, bir səhv olur, hətta ilk məhəbbət çox üçün bir səhv olur. Hə, bəli, deyir dinləyicimiz yazıb. 36 yaşım var artıq, ailəliyəm və 4 uşaqlı, maşallah olsun. Yarım qaldı o veriliş, yoxsa davam edirmi? Hə, siz səhər yeməyini söylürdünüz. Biz sizə o bir məkanla danışıqla bir hazırlanan veriliş idi. Məkan dayandırdı və biz də dayandırdı, amma bu mövsümdə ola bilər ki, biz onu davam etdirək inşallah. Hə, yeni qoşulanları salamlayıram. Bir daha, hörmətli dinləyicilərimiz, mövzumuz bugün belədir. Sizin üçün sevginin bitmə səbəbləri nədir? Sizin üçün sevgi nə zaman bitir, hörmətli dinləyicilərimiz? Xəyanət olunanda sizə, sizə qarşı hörmətsizlik olunanda, şiddət, yalan, bilmirəm, diqqətsizlik. Elə insan var ki, diqqətsizlikdən ayrılır. 525-96-59 bizim şəhər nömrəmizdir. Zəng edib canlı-canlı danışa bilərsiniz. Adınızı söyləməyiniz önəmli deyil. Çünki bayaq da deyirəm, ola bilər ki, siz danışırsınız və müəyyən etiraflar edirsiniz və istəmirsiniz keçmiş sevgiliniz sizin haqqınızda olan duyğularınızdan xəbəri olsun. Adınızı söyləməyə bilərsiniz, başqa ad söyləyə bilərsiniz. Moleyli vaxtında mənim 27 yaşım var idi, indi 37 yaşım var, evliyəm. Təbrik etmişdiniz toyum günü məni. Nicat bəy, mən nə qədər təbriklər etmişəm. O qədər təbriklər etmişəm ki, artıq unutmuşam, elə bir verilişim var idi mənim təbriklər verilişi, şən günüm. Nə qədər mən radio proqramı olub, səhər proqramı aparmışam, gecə proqramı aparmışam, show biznes proqramı aparmışam, hər cür proqram aparmışam. Hörmət olmasa sevgi ölür, dalğa yazdı göndərdi. Hörmət sevginin başındadır, sevginin ən önəmli hissəsində durur. Yəni, hörmət bir sanki təməldir. Sonra gəlir ehtiras, sevgi, etiraf və s. və ilaxır. 525-96-59 nömrəsindəyik. Yaza bilərsiniz bizə 099-711-1063 nömrəsinə. Mövzumuz bugün budur. Sevgi sizin üçün nə zaman bitir, hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun, yazın, göndərin. Biz sizin mesajlarınızı oxumağa hazırıq. TikTok'da da Kazım Süphan səhifəsindəyik bu arada. Həm də göstəririk bugün. Həm də belə düşünürəm ki, bu cür də maraqlıdır insanlara danışmaq, görmək bizi. Bir səsli mesajımız var, onu oxuyacağım. Bu səsli mesaj da çox tanınmış bir insandan gəlib bizə. Zəminə xanım Rəhimova bizə yazıb. Salamlayıram onu da ürəkdən. Əgər eşidirsə bizi salamlar olsun. Görək nə yazır bizə.
1: Kazım bəy, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz, canlı-canlı sizi izləyirəm. Sizi görmək, səsinizi eşitmək çox xoşdur. Mövzu sevgi barəsindədir. Qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, sevgi yoxdur deyə bir anlayış yoxdur. Təbii ki, sevgi var. Sevgi ümumilikdə hər bir canlı varlığa da, əşyaya da, müəyyən inanclara da ola bilər. Hı-hı. Amma insan sevgisindən söhbət gedirsə, təbii ki, sevgi ilə yanaşı, hörmət, diqqət, anlayış, dostluq münasibəti mütləqdir ki, bu sevgi əbədi olaraq yaşasın. Dostluq. Bir-birinə olan sayğı sevgini daha da alovlandırar və yaşamasına izin verər. Daima sevilək, seçilək, həyat olduqca gözəldir, deyir, həyat gözəldir anlayana. Ona görə ki, öz dəyərini bilmək lazımdır, özünə rəng qatmaq lazımdır. İlk öncə özünü sevmək lazımdır ki, daha sonra qarşındakı insanlar da səni sevib dəyər qatsın. Gecəniz xeyirə qalsın.
0: Çox sağ olun Zəminə xanım, çox sağ olun mənim əzizim. Sizə də uğurlar arzulayıram, təşəkkür edirəm. Mesajınız üçün və diqqətən kənar qoymadığınız üçün. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Bugün yeni mövsümün ilk proqramıdır və düşündüm ki, bugün belə bir mövzunu müzakirə edək ki, sevgi nə zaman bitir? Sizin üçün sevginin bitmə səbəbləri nədir, hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Biz 099-711-1063 WhatsApp nömrəsindəyik. Bizim şəhər nömrəmiz də var canlı-canlı danışmaq üçün 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 və TikTok'da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayım. Hər bir insan üçün bu mövzu fərqlidir, bu sualın cavabı fərqlidir, kimsə xəyanəti bağışlamır və sevgi onun üçün o zaman bitir. Kimsə yalanı bağışlamır, kimsə laqeyd münasibəti, kimsə diqqətsizliyi, kimsə adi bir sözdən ayrılma qərarı verir hətta. İki illik sevdiyimdən ayrıldım, evliliyə qədər gəldik, amma olmadı, hal-hazırda onunla dost olduq. O zaman əhsən sizə ki, dost qalmağı bacarmışsınız. Günay yazır. Yadımdadır, səhər 7-10 efirim var idi. Hə, səhər proqramım da olub mənim, səhər zəngi adı. Onu da xatırlayıram. Sonra axşam 6-8 arası yol boyu verişir. Sonra isə gecə 11-2 gecə söhbətləri. Tamamilə doğrudur, Günay. Çox sağ olun. Bütün məqamları qeyd etmişsiniz. 2008-2009-cu illər hər gecə sizi Qırmızı Fanarlı Radiodan dinləyirdim. Hə, o zamanlar Qırmızı Fanarlı Radio çox dəbdə idi. Həm fanarı var idi, həm kaseti var idi belə, həm də ki, radio dinləmək olurdu. Oradan çox dinləyiblər məni, bilirəm. Salamlar olsun Ayşə sizə, çox sağ olun. Hə, yazın, göndərin mesajlarınızı. Bugün sevginin bitmə səbəblərindən danışıram. Sizin üçün sevgi nə zaman bitir? Artıq, yəni, yetər dediyiniz o səbəbi soruşuram sizdən. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edə bilərsiniz canlı-canlı danışmaq üçün. Hörməti dinləyəcəmiz TikTokda da Kazım Süphan səhifəsindəyim. Bizə yeni qoşulanlar, hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Bu gecə çox aktivsiniz və bizi hələ bir il bir yol gözləyir, bir mövsüm gözləyir ki, biz bərabər o soyuq, küləkli, yağışlı, qarlı havalarda hələ öz köşəsinə çəkilib bu gecə proqramı

0: Programlı romantik bir gecə proqramını dinləsin. Evlilikdən sonra məişət problemləri ortaya çıxanda sevgi zəifləyir, ancaq hörmət varsa bütün problemlər həll olunur, məncə də. Bilirsiniz, sevgi, mən bu insanla ömrüm yetənə qədər yaşaya bilərəm deməkdir məncə də. Yəni, bu mənim ömür yoldaşım ola bilər. Yəni, sevgi budur. Biz bəzi insanlar sevgini yalnız və yalnız o hisslə əlaqələndirir. Qısqanmaq, darıxmaq, ehtiras. Amma sevgi axı tək bundan ibarət deyil. Sevgi dediyin, dediyim kimi, mən bununla bir ömür boyu yaşaya bilərəm deməkdir. O dediyimiz hisslər zəifləyə bilər. Amma o, və yaxud dinləyicimiz yazmışdı, hörmət. Bu, olmalıdır ki, sevgi bitsə də hörmətə görə sən o münasibəti davam etdirəsən. Dinləyicimiz yazır ki, bəli, sevdiyim insan var, amma anası nə verdi? Anlamadım. Ananıza, anası ayırdı, belə başa düşdüm ki, məsələdən tam olaraq anlamadım. Siz necə düşünürsünüz? Sevginin bitmə səbəbləri nədir, hörmətli dinləyicilərimiz? Bizə zəng edə bilərsiniz. Biz 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da Kazım Süban səhifəsində canlı yayındayıq. Bayaq Ramilə xanım yazmışdı bizə, onun həm də çox gözəl şeir demək qabiliyyəti və şeir yazmaq bacarığı var. Bizə çox gözəl yazır. Gəlin gözəl bir şeir dinləyək gecənin bu vədəsində. Çünki sevgi öz-özündə bir məncə həm də poeziyadır, musiqidir, incəsənətdir. Gəlin gözəl bir şeirə qulaq asaq Ramilə xanımdan.
1: Sevirəm demək azdı. Azdı mənim əzizim. Sevmək üçün ölmək gərək. Sevməyən ürəklərdə. Sevmək üçün ölmək gərək əğyar diləklərində. Sevirəm demək azdı. Azdı mənim ürəyim, qəlbimdən keçənləri üzümə demən gərək. İçindən keçənləri gözümə demən gərək. Mənə gələn yollarda vuruşub ölmən gərək. Cismən ölmək demirəm, ha, ruhən can vermək gərək. Sevirəm demək azdı, azdı əzizim, azdı. O qədər sevənlər var, boyun əyimmi indi? O sevgilər qarşısında, o istəklər qarşısında, o arzular qarşısında sınım mı? Yox, sevirəm demək azdı. Azdı mənim əzizim. Mən bilirsən nə qədər insanı öldürmüşəm mənə gələn yollarda. Bilirsən mən nə qədər insanı güldürmüşəm sənə gələn yollarda. Əyilmişəm, sınmışam, döyülmüşəm içimdə ruhumun silləsi ilə. Əzilmişəm, vurulmuşam alnımdan eşqimin gülləsi ilə. Büzülmüşəm. Ən utanc adam kimi yıxılmışam diz üstə səni sevirəm deyə. Sevirəm demək azdı. Azdı mənim əzizim. Sevgin üçün silah al. Qaynar olması gərək, gərək deyil inan ki, soyuq da ola bilər o silahın gülləsi əğyarlara dəymək üçün, qəlblərini dəlmək üçün. Sevirəm demək azdı, azdı inan əzizim. Mənə sevgini göstər, əməlində, özündə mənə sevgini göstər. Ruhunun gözündə. Bil, sevirəm demək azdır. Sevirəm demək azdır sevən insanlar üçün. Gərək şəhid olasan sevginin qarşısında. O sevginin önündə dizlərin yerə dəyə, gözlərin baxışını baxışında vura, əyə. Sevmək azdır, əzizim. Səni sevirəm deyə. Səni sevirəm deyə.
0: Məncə çox gözəl və mənalı bir şeir idi. Sözlər çox mənalı idi. Ən çox diqqətimi çəkən bu şeirdə o söz oldu, deyir, sənə gəldiyim yolda hardasa belə idi, nə qədər deyir adamı öldürmüşəm, sənə gəldiyim yolda nə qədər adamı güldürmüşəm. Ramilə xanım, çox sağ olun. Gözləyirik sizdən hər dəfə şeirlər. Ümumiyyətlə, bu proqram dediyim kimi sevgidən, məhəbbətdən, insanlıqdan, həyatdan bəhs etdiyi üçün və poeziyada məhz sevginin ayrılmaz bir hissəsi olduğu üçün bu cür şeir həvəskarları varsa aranızda yazıb göndərə bilərsiniz, biz səsləndirə bilərik. Kimsə sevgisini məhz bu cür bildirir şeiriyyatla, poeziyayla, buyurun, gözləyirik sizi hər cümə günü gecə saat 12-də biz sizin qonağınızıq, qəlbinizin qonağıyıq, ürəyinizin qonağıyıq. Kazım Süphan, gecəniz xeyir, necəsiz? Çox sağ olun, Namik bəy, siz necəsiniz? Nərmin yazır, Nərminə yazır. Salam Kazım bəy, salamlar olsun. Salam Kazım bəy, hansı radiodur? Bura 106.3 FM radiosudur. Hal-hazırda mən radiodayam, ATV-dəyəm. Bilirsiniz, 106.3 FM ATV-də yerləşir. ATV-nin radiosudur və elində hal-hazırda da canlı yayımdayam. TikTok-da Kazım Süphan səhifəsindəyim. Kimsə indi bəlkə radionu açıb və fərqli bir gecə proqramı dinləyir. Çünki bu saatlarda bir neçə aydır ki, yalnız musiqi səslənirdi, amma artıq bugündən etibarən olaraq hər cümə günü gecə saat 12-2 arası biz gecə söhbətləri proqramında görüşürük. Belə ürəyimizə yaxın, qəlbimizə yaxın hər bir insanın həyatında və hər insanın dadlığı, ən qəddar insanın belə, ən amansız insanın da belə dadlığı sevgidən danışırıq. Bugün bir adam varmı, hansı ki, bax, götürsün indi, yazsın mənə, zəng eləsin mənə və desin ki, mən sevməmişəm həyatda. Sevməyibsə sevəcək. Var elə bir insan bizi dinləyənlər arasında. Varsa zəng eləsin. Desin ki, mən sevməmişəm. Və yaxud yazsın, bax, TikTok-da Kazım Süphan səhifəsindəyəm. WhatsApp-ımıza yazsın 099-711-1063 nömrəsinə. Yazsın ki, mən sevməmişəm. Ən qəddar insan belə sevib bu həyatda. Niyə görə deyirəm ən qəddar? Çünki qəddardır da, amma o belə sevgini dalıb. Rüfət Bəxtiyar, salam gözəl insan. Salam Rüfət, salamıram səni də. Xoş gördük. Ola bilər insan bir dəfə sevib və sevgisi daşa dəyib, ondan sonra ola bilər ki, heç kimi sevməsin. Çünki artıq sevgidən əlini üzüb, artıq sevmək istəmir. Çünki bir dəfə artıq onun ürəyi qırılıb, sındırılıb, amma artıq sevmək istəmir. Nağıllar dünyasına aparmaq istəyirsiniz bizi, dinləyicimiz yazıb göndərib lavanda. Yox, elə bir niyyətim yoxdur. İndi onsuz da heç kimin nağıllar dünyasına aparmaq mümkün deyil. Artıq hamının gözü açılıb. Mən sadəcə olaraq həqiqəti deyirəm. Elə mövzular var ki, mən orada əminəm. Və bu mövzuda əminəm ki, hər bir insan sevgini dadıb. Dalğa, sizin təklif etdiyiniz əsəri oxuyacam. Mən kitab oxumağı çox sevirəm və sizin bu təklifinizi dəyərləndirəcəm. Təşəkkür edirəm. 3060 yazır ki, salam, bugün subaylığımın son gecəsidir və sizin radioya qulaq asıram. 3060, necə hiss edirsiniz özünüzü? Sevinclisiniz? Təəccüblüsünüz, belə deyək, kədərlisiniz, hansı hissləri yaşayırsınız subaylığın son gecəsində? Deyə bilərsiniz, 3060 nömrəli abunəçi, sabah toyunuzu da mən belə başa düşdüm, hə? Gedin, yatın, dincəlin, sabah sizi çox ağır deməyim, amma çətin bir gün gözləyir. həyəcanlı bir gün gözləyir. Hamının diqqəti sizdə olacaq. Hərri düzdür. Nədir düz olan? Hansı hissləri yaşırsınız? Mütləq oxuyun, sonra müzakirə edin.

hələ siz sevgini məncə hələ indi başlayırsınız yaşamağa. Allah sizi xoşbəxt eləsin, 30-60, minnətdarım yazdığınız üçün. Zəng edin bizə 525-96-59 şəhər nömrəsinə, WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsindəyəm. Həm baxın bizə, həm mesaj oradan da oxuya bilərəm, həm WhatsAppdan oxuyaram. 30-60, sizin dediyiniz şirin qayğılardır. Qaynanan deyir, öldürüb məni xonçalarla. Bunlar hamısı şirin qayğılardır. Bu da normal bir şeydir. Sabah efir olacaqmı? Biz yalnız və yalnız həftənin cümə günü efirdə oluruq 12-də, amma bilmək olmaz. Ay qazım, gecən bu vaxtı hansı sevgidən danışsan? Elə sevgidən gecə danışarlar da, hörmətli dinləyicimiz. Günorta vaxtı o qədər başqa-başqa problemlər olur ki, iş, başqa qayğılar, amma gecə gəlincə insan ayrıldığı sevgilisini düşünür, ümumiyyətlə, hal-hazırda beynində nə varsa onu düşünür. Ona görə də elə sevginin elə vaxtı gecədir də, hörmətli dinləyicimiz. Xamış dədə. Salam, axşamınız xeyir. Zəhmət olmasa bu şeiri oxuyardınız, Kazım, böyük məmnuniyyətlə. Ola bilər, biraz mənim şeir demək qabiliyyətim olmasın. Amma deyəcəm. Sizə bu müddətdə zəng edin 525-96-59 şəhər nömrəsinə. WhatsAppımız 099-711-1063-dür. TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Mövzumuz budur ki, sevgini bitirən səbəblər nədir? Sizin üçün sevgi nə zaman bitir? Hansı məqamlar artıq ayrılığa bir qərardır? Vəli Bəyli Aytac, gözəl səsli, peşəkar insan, gözəl əməkdar. Sənin də səsindən gözəl bir şeir eşidərdim zaman-zaman öz səhifəndə deyirsən, oxuyursan. İndi bugün hələ təzə başlamışıq. Bugün hazır deyilsənsə gələn proqrama sənin fikirlərini eşitmək çox xoş olardı. Hani Aytacın səsini efirlərdən çox tez-tez eşitmişsiniz ATV-dən xüsusilə. Bir-birindən gözəl surətləri səsləndirir və şeiriyyata, poeziyaya çox böyük sevgisi var. Böyük məmnuniyyətlə gözləyərəm sənin təqdimatında. Kazıma salamlar olsun. Agil Uluxanlı salamlar. Agil, bizim Agildir, elə deyilmi? Salamlayıram səni, mənim əzizim, çox sağ olun. 14-15 yaşımdan sizi dinləyirəm, 33 yaşındayım. Məni o zamanlar dinləyənlər, hələ yeni yetmələr, 15-16 yaşındakılar, 20 yaşındakılar, bugün artıq ailəlidir, bugün artıq övladı var, nə gözəl. 18-20 il öncə radio verişlərini xatırladım. Elə o zamanlar da belə bir proqram aparırdım, eynən bu adda gecə söhbətləri. Sevginin sonu yalanların üzə çıxması, düzü başıma gəlməyib, yəqin budur. Başınıza gəlməyibsə, deyə bilməzsiniz. Kazım, sənin səsini min səs arasından seçirik. Çox sağ ol, mənim əzizim, salamlayıram səni. Necəsən, haralardasın? Necə deyərlər, səsini eşitək, eşitməsəm də, amma gördüm səni, çox sağ ol. Elnar Musayev, təşəkkür edirəm səzizim. Şeir göndərmişdi dinləyicimiz, onu oxuyacam. Səni sevirəm deməyə nə var? Gərəkdir o hissi verə biləsən. Üzünü güldürüb əlin tutasan. Kövrəldi gözünün, yaşın siləsən. Səni sevirəm deməyə nə var? O söz bizim üçün deyil heç gərək. Dilində söyləmək asandır onu. Lazımdır sinəndə danırsın ürək. Səni sevirəm deməyə nə var? Sən mənim gözümdə prensesimsən. Mən səni sevirəm deməsən belə. Yaşamaq həvəsim, son nəfəsimsən. Yaşı həyatımın bir parçasısan, mənim bu qış ömrümə gətirdim bahar. Bu gözəl hisslərin yanında gülüm, səni sevirəm deməyə nə var? 30-31 nömrəli abunəçə yazdı, göndərdim. Salam, mən Sabina. O qədər xəyanətə uğradım ki, sevgidə artıq güvən qalmayıb. 54-54 nömrəli abunəçə. Bax, bayaq dediyim mövzudur. Bəzən qəlb sınır və o qəlbi heç kim təmir edə bilmir. Artıq inam da itir, bilmirəm, nə bilim, istəmirsən də sevmək. Çünki qəlb qırıldı artıq. Oh, tərbiyəniz üçün çox sağ olun, tərbikiniz üçün çox sağ olun. Dostum da evlənmək istəyir. Mirağaya salam deyin də, xaiş, qulaq

hazır sizə bu saat. Mirağaya salamlar. O gün olsun, onun toyunu təbrik edək inşallah. Çox sağ olun. Siz sağ olun, hörmətlidir, dəlidir. Gülə yazır ki, mən sevgiyə inanmıram. Gecəniz xeyir olsun. Salam, necəsiniz? Rasim Çiqi necədir? Yaxşıdır, məktəbə hazırlaşır. Dinləyicilərimiz indi deyə bilərlər ki, Rasim Çiqi. Kimdir? Rasim mənim oğlumdur. Bu il məktəbə hazırlaşır inşallah. Bilməm necə olacaq məktəbdə. Çünki çox nadincdir, çox hiperaktivdir. İnşallah ki, yaxşı olar. Kazım, salam, bilirəm səni. Çox sağ ol, Nihat Orucov, mənim əzizim. Təşəkkür edirəm. Möhtəşəm verilişdir. Sağ ol, Nihat. İstedadlı, tərbiyəli insan. Bizimlə danışmaq üçün 525-96-59 şəhər nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 525-96-59. Verilişimizin sonuna yarım saat var. Və tələsin zəngləri etməyə. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. TikTokdan da bizi canlı-canlı izləmək üçün Kazım Süphan səhifəsinə qoşula bilərsiniz. Əziz dəyərli teleaparcımız Haycan Savaş, həmişə əziz olasınız. Mövzumuz isə belədir. Sevgini sizin üçün bitirən səbəblər nədir? Sevgi sizin üçün nə zaman bitir? Hansı halda siz ayrılığa qərar verirsiniz? Maşallah, oğlunuz böyüdür artıq. Məktəbə gedir. Təbriklər o gün olsun ki, ali məktəbə gəlsin. Amin. Allah bütün balaları qorusun. Bir valideyn üçün övladının xoş günlərini görmək, onun uğurlarını görmək çox gözəldir. 525, hörmətli Gülə xanım. 525-96-59. 525-96-59. Yaza bildinizmi? Sizə bir şey deyim, gözəl insan. Dostum, Mirağa üçün sevgi ona hörmətsizlik edəndə bitir. O da çox sevir, qız ona əziyyət verir. Sevir, amma qarşı tərəf, özü də qız ona əziyyət verir. Niyə verir, görəsən? Maraqlıdır. Səbəbi nədir, görəsən? Əziyyət deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Sevgisinə qarşılıq vermir. Bu əziyyət deyil. İnsandır da, sevmir onu. Nə olsun ki, o onu sevir. Sizin dostunuz qızı sevir. Sevgi zorundan deyil axı. O bunu sevmir. Yəni, əgər əziyyət bu əziyyətdən gedirsə. Bir mahnı fasiləsinə ayrılaq mı, hörməti dinləyicilərimiz? Bu müddətdə bizə zəng etmək istəsəniz, buyurun. Dinləyicilərimiz nömrə soruşurlar. 525-96-59 525-96-59 Şəron qrupu, Eşkin Möhtacı hal-hazırda 106.3 FM-də.

0: Eşqin möhtacı Şeron qrupu oxudu 106.3 FM radiosunda hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə yeni qoşulanlara söyləmək istəyirəm ki, xoş gəlmisiniz aramıza, amma biraz gec qoşulmuşsunuz, çünki çox maraqlı bir veriliş oldu deyə düşünürəm. Hələ də davam etməkdəyik, saat 2-yə kimi buradayıq. Son anda efirə qoşulmaq istəyən varsa aranızda, bizə zəng edə bilərsiniz, 525-96-59 nömrəsindəyik. 525-96-59 WhatsApp nömrəmiz. 099-711-1063 və TikTok-da hal-hazırda canlı yayımdayam. Kazım Süphan səhifəsində həm danışırıq, eşidiririk, həm də göstəririk hörmətli dinləyicilərimiz. Dinləyicimiz yazıb bizə ki, niyə hər zaman sevgi mövzusunu açırsınız Kazım bəy? Yox, biz bu, belə çox yolumuz var bizim hörmətli Nərminə xanım. Biz hələ çox mövzulardan danışacağıq. İnsanlığa dair, həyata dair, sevgiyə dair. Odur ki, bizi uzun-uzun bir yol gözləyir bərabər. Bir yol gedəcəyik bu mövsümdə inşallah Allahın izni ilə. Odur ki, təkcə sevgidən deyil, insan duyğularından danışacaq hər bir mövzuda. Gözləyin, maraqlı mövzularımız hələ qarşıdadır. Gələn həftəyə çox qəşəng bir mövzu hazırlamışam. İndi deməyəcəm sizə, gələn cümə günü gecə saat 12-də inşallah Allahın izni ilə mütləq dinləyin bizim. Bugünə gəlincə isə, bugün bizim mövzumuz belədir. Sizin üçün sevginin bitmə səbəblərini soruşdum sizdən. Sizin üçün sevgi nə zaman bitir? Nə zaman siz sevdiyiniz insandan ayrılarsınız? Hansı səbəblərə görə? Müxtəlif versiyalar var. Dediyim kimi, laqeydlik münasibəti var. Hansı ki, bərabərsiniz, amma qarşı tərəf laqeyd bir münasibət göstərirsiniz. Xəyanətdir, hər kəsin, əksər insanların əsas səbəbi, ayrılmaq səbəbi məhz bu olur, xəyanət. Daha sonra yalan ola bilər. Ola bilər, bəyax bir dinləyicimiz yazmışdı, şiddət ola bilər. Nə bilim, səbəblər çoxdur. Bugün bu səbəbləri sizdən soruşuram. Buyurun, zəng edin 525-96-59 nömrəsinə. Gülə xanım, çox sağ olun, minnətdaram. Salam, siz sabah efirdəsiniz. Sabah yox, bu veriliş yalnız cümə günləri yayımlanır. Gecə saat 12-dən 2-yə kimi gözəl mahnılar, sevgi dolu mahnılar, mövzumuza aid mahnılar. Nicat bəy, çox sağ olun. Bax, belə sakit, romantik bir gecə. Havalar biraz da soysun. Payız tam olaraq gəlsin, xəzan düşsün, payız fəsli bilirsiniz ki, romantik bir fəsildir və bu fəsildə daha çox insan sevgiyə möhtac duyur. Az öncə mahnıda deyildiyi kimi sevginin möhtacı. Hələ ki, yayla tam sağollaşmamışıq, hələ insanlar da beynində yayla tam sağollaşmayıb, yaydan çıxmamışıq, amma bugünkü aktivliyə görə sizə də çox təşəkkür edirəm bu arada ki, bugün yeni mövsümün ilk buraxılışında bizimlə oldunuz və olmağa davam edirsiniz. Mövzumuz belədir. Sizin üçün sevgini bitirən səbəblər nədir? Sevgi sizin üçün nə zaman bitir? Hansı səbəbə görə? Qarşı tərəfin, sevdiyiniz insanın hansı hərəkəti o sevgini bitirməyə sizin üçün kifayət edir? Mövzumuz bugün budur. Xoş gördük Kazım bəy, necəsiniz? Papatiya yazır. Çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı olasınız, yaxşı olun. Bu mövzu da bir də indi söyləyim ki, elə bir mövzudur ki, insanlar səsini duyurmaq istəmirlər, qarşı tərəf duyar deyə onu, keçmiş sevgilisi, ayrıldığı sevgilisi onu eşidər deyə istəmir də. Bəzən axı biz özümüzü aldadırıq, qarşı tərəf bizim əsl gerçək duyğularımızı bilməsin deyə özümüzü biraz aldadırıq. Onun yanında və yaxud da ki, ətrafımızın yanında özümüzü xoşbəxt aparırıq ki, qoy gitsin, onun qulağına çatsın ki, çox xoşbəxtdir. Ona görə bu baxımdan bəlkə kimsə də sakit-sakit indi hal-hazırda qulaq asır bizim verilişə. Amma mən istəyirəm ki, siz danışasınız, söhbət edəsiniz. Bu proqram söhbət proqramıdır. Şeirlə yaza bilərəm mi suala cavab? Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, kim ürəyi necə istəyirsə, o cürdə cavab verə bilər bu mövzuya. istəsə sadəcə fikrini bildirə bilər, kimsə öz öz həyat təcrübəsindən nə isə bölüşə bilər bugünkü proqramda. Buyurun, yazın, yazın hörmətli dinləyicimiz. Xalid bəy, zəhmət olmasa. Hə, indi bir zəngimiz olmalıdır. Görək, Xalid bəy bağlayacaq mı efirə dinləyicimizi? Onunla da danışaq, görək onun üçün sevginin bitmə səbəbi nədir? Səbəbləri nədir? Bəli, Kazım bəy, bəyək WhatsApp-da yazmışdım sizə. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Mən o qədər laqeydlik, xəyanət gördüm ki, uşağıma görə yenə də istəyirdim, axırda bezdim və getdim. Ayrılmaq istədim. İndi mən özümü tapmışam, özümü və oğlumu sevirəm. İnsan gərək birinci özünü sevə. Mən gec başa düşdüm, amma yaxşıdır ki, başa düşdüm. Bu mövzuda fikrim olacaq az sonra. Alo.
1: Alo.
0: Bəli.
1: Axşamınız xeyir olsun, Kazım.
0: Axşamınız xeyir olsun. Pozitiv.
1: Tanıdım məni.
0: Belə pozitiv səsi
1: aha.
0: Tanımaq istərdim. Salamınız çox maraqlıdır. Salam, belə. Kimdir?
1: Salam. Səni hər işdə görəndə salam deyirəm. Aytac.
0: Aytac, əzizim, salamlar olsun. Salamlar
1: dözmədim,
0: olsun.
1: O qədər maraqlı, o qədər gözəl. Həqiqətən belə keçmişə getdim.
0: Aytac.
1: Köhnə illərə getdim.
0: Sənə öncə yeni mövsümdə bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizdəsən, deyilmi? Burdasan. ATV-dəsən.
1: Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, ATV-dəyəm.
0: Uğurlar sənə yeni mövsümdə.
1: Çox sağ ol, əzizim. Mən sənə uğurlar arzulayıram. Xeyirli uğurlu olsun.
0: Çox sağ ol.
1: Çox maraqlıdır. Belə doya-doya izləyirəm, amma doymuram. Çox təəssüf edirəm. Bilmirdim və gec qoşuldum.
0: Canın
1: bundan
0: sağ olsun.
1: Sonra saat 12-dən 2-yə kimi oturub baxacağam.
0: Gözləyəcəm səni. 12-dən 2-yə kimi bizimləsən. Bütün işlərini bir kənara atırsan və hər cümə günü saat 12-də görüşürük. Aytac, mövzumuz bugün Ayca. Belədir, canı ağramaqsa mənim əzizim. Sevgini bitirən səbəblərdən danışırıq. Sevgi nə zaman bitir?
1: Əslində, çox adam deyə bilər ki, sevgi yalan üzərində bitə bilər, xəyanət üzərində. Məncə, bu şablondur.
0: Məncə də şablondur.
1: Hə, amma bəzən elə insanlar çıxır ki, rastımıza çox güçsüz mü deyim, çox mübarizəkar olmayan mı deyim, mübarizə aparmaq istəmir, xırda problemlərdən qaçır.
0: Halbuki sevgi yorulur. Mübarizə istəyir.
1: Əlbəttə ki, əsl sevgi, ümumiyyətlə əsl sevginin qarşısında heç nə dayana bilməz. Bu məqamda, Kazım, icazə versən,
0: buyur,
1: bir dənə şeir deyərdim.
0: Mütləq,
1: bax, bu mövzuya uyğun.
0: Mütləq, mütləq, hətta mövzuya uyğun.
1: Şeirdə, bəli, bax, insanlar belədir. Deyirlər ki, sənsiz yaşamaram, ölərəm demə. Sən mənə əlinlə qıyan adamsan. Pis gündə yanında olaram demə. Sən məni pis günə qoyan adamsan. Sən indi hamıdan dandığın eşqdən. Güya ki, oduna yandığın eşqdən. Əbədi ömürlük sandığın eşqdən. Uzağı birlə doyan adamsan. Əllərin başını döyür bəlkə də. Daş qəlbin səsimi duyur bəlkə də. Şeytan özü səni uyur bəlkə də. Məncə sən şeytandan uyan adamsan. Yəni ki, Kazım, çox adam deyə bilər ki, çox adam deyə bilər ki, sənsiz yaşaya bilmərəm, sənsiz qala bilmərəm, amma elə yarı yolda qoyurlar. Məncə, bu çox adamın yaralı mövzusudur, sadəcə çox adam dilə gətirib danışmaq istəmir, məncə.
0: Bir sual verim, bir sual verim, ümumi Aycım. Bir sual verim.
1: Buyur, buyur.
0: Səncə, sevgidə nəyi heç bağışlamaq olmaz da, yəni biz indi şablon fikirləri qoyduq bir qırağa, səbəbləri qoyduq bir qırağa, xəyanətdir, yalandır. Amma Aytac üçün, məhz Aytac üçün hansı səbəb əsla və əsla bağışlanılmaz və hətta sevsə də belə Sezen Aksu'nun mahnısında dediyi kimi mən də acımı çəkər, mən də yoluma gedərim, gedər acımı
1: mən
0: çəkərim.
1: Mən də yoluma gedərim,
0: gedər acımı çəkərim. Əzdirməm kəndimi. Yəni, eynən, yəni əzdirmərəm özümü. Yəni, Aytac üçün hansı səhv əsla və əsla bağışlanılmazdır?
1: Öz atıma cavab verirəm. Məni özəmə. Yarı yolda qoyan bir insan, hansı ki ümid verən, xəyallara belə deyək, daldıran insan, birdən-birə məni göyün 7-ci qatına qaldırıb oradan çırpsa, çox belə, necə deyim, hansı ki bayaq deyirdim, mübarizə apara bilməyən insan ki, məncə, bütün bəylər məncə mübarizə aparmağı bacarmalıdır. Bu mənim şəxsi fikrimdir təbii ki. Məni yarı yolda qoyan hər hansısa bir səbəblərə görə bir insan, yəni bu bağışlanılmaz bir şeydir. Hər hansısa bir, yəni dediyi hər bir şey mənim üçün boş bir bəhanə ola bilər sadəcə olaraq. Çünki sevən insanın qarşısında, mən eləyəm, sevən insanın qarşısında məncə heç bir əngəl ola bilməz. Bütün əngəlləri dəf etmək gücünə malikdir sevən insan,
0: doğrudur,
1: məncə.
0: Doğrudur. Çox sağ ol əzizim, çox təşəkkür edirəm. Görüşəcək ATV-də inşallah.
1: İnşallah, kəzim. Bir daha uğurlar arzulayıram sənə, sənə öpürəm əzizim.
0: Mən də sənə artıq, gecən xeyrə qalsın əzizim. Gecən xeyrə, çox sağ ol.
1: Ətəcəkdir,
0: sağ ol, ATV-nin əməkdaşıdır. Çox sevinirəm həmkarlarımın, iş yoldaşlarımın səsini eşidəndə. Mən ümumiyyətlə çox rahat bir adamam həmkarlarıma qarşı. Mən heç bir radio aparıcısının, heç bir televiziya aparıcısının heç bir zaman, tam səmimi deyirəm, uğrunda gözüm olmayıb. Mənim üçün reyting söhbəti ümumiyyətlə olmayıb. Mən reyting qədər düşünən adam olmamışam. Heç bir aparıcıya qarşı mənfi bir düşüncəm, fikrim də yoxdur. Ona görə də mənim proqramıma aparıcılar da rahat-rahat yaza bilərlər. Qonşu kanalların, hamımız osta azərbaycanlıyıq, hamımız bir yola xidmət göstəririk. Ona görə mən tərəfdən, yəni rahat olun, mən sizin hamınızı görməyə, eşitməyə çox xoş olaram. Hazıram eşitməyə, heç bir aparıcıya ağız büzmərəm. Böyük məmnuniyyətlə hər birinizin mesajlarınızı oxumağa hazıram mənim əzizlərim. Bəyax dinləyicimiz yazmışdı, onun mesajını oxuyacam. İmran, o, Kazımcan, ay, bəli. Bəli, 099-711-1063 WhatsApp nömrəmiz. Əgər vaz keçirsənsə, o sevgi deyil. Ola bilər, ona hiss etdirmirsən qürurdan, amma içində hər zaman sevirsən və onu xəyal edərək yaşayırsan. Vaz keçirsənsə, o sevgi deyil. Əlbəttə ki, vaz keçdinsə, artıq sevgi bitmişdir deməkdir. Mən bayaq dedim, insan sevdiyi qədər bağışlayır. Ən böyük səhvləri belə bağışlayır, əgər sevirsənsə. Sevmirsənsə, artıq bağışlamırsansa daha doğrusu, demək ki, sevgin artıq azalmışdır. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Fidan yazır ki, bizə daimi dinləyicimiz, Kazım bəy, xahiş edirəm, əvvəlki dinləyiciləri yenidən bir araya yığın. Biz bu verilişdə biraz da necə deyim, bir araya gələk, daha çox alaq. İnşallah o görüşü də mütləq təşkil edəcəm. Bir dinləyicimiz yazmışdı ki, İnsan gərək birinci özünü sevə. Bu mövzu, məhz bu mövzu, deyərdim ki, bizim insanların etdiyi və başına gələn hadisələrin səbəbi kimi göstərilə bilər. Heç bir insanı, bax belə üç nida ilə söylürəm, heç bir insanı, sevdiyiniz insanı da belə, dəli kimi sevdiyiniz insanı da belə heç vaxtı özünüzdən çox istəməyin. Bu, eqoistlik demək deyil. Bu, özündən razılıq əlaməti demək deyil. İnanın mənə, həyat bir enerjidir və sən bir insana hiss etdirəndə ki, sən onu özündən çox istəyirsən, inanın mənə, ən böyük yanlışlığı da, ən böyük zərbəni də o sizə edəcək. Mən demirəm sevməyin, sevin. Sevgi gözəl bir hisdir. Sevgi hər bir insanın içində olmalıdır. Nə gözəl ki, insan sevməyə bacarır. Amma heç bir zaman qarşı tərəfə özünüzdən çox dəyər verməyin. Bir fikirləşin məntiqlə. Qarşı tərəf bilir ki, siz onu özünüzdən çox istəyirsiniz. Sizcə. Bəzən insanlar, məncə də ən böyük səhvi bunda edir ki, onu hətta etiraf edir ki, mən səni özümdən də çox sevirəm. Bu, ən yanlış etirafdır. Bu, ən səhv etirafdır. Olmaz. Bu gecəlik bu qədər, mənim əzizlərim. Hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Həm TikTokda bizə baxan, yazan, xoş rəylər söyləyən hər bir dinləyicimizə çox təşəkkürlər. WhatsApp üzərindən yazan dinləyicilərimizə minnətdaram. Efirə qoşulan, canlı yayıma qoşulan, fikirlərini bildirən, ürəklə, xoş sözlər bildirən hər kəsə çox-çox təşəkkür edirəm. Xoş gecələr arzuluram, xoş həftə sonu arzuluram, hörmətli dinləyicilərimiz. Həmişə sevin, sevilin, həyatınızda sevginizə qiymət verən insanlar olsun, dəyərinizi bilən insanlar olsun, sizi özünüz olduğu üçün sevən insanlar olsun və sevginiz heç bir zaman daşa dəyməsin və heç bir zaman ayrılmağa da səbəbləriniz olmasın. Yox, əgər bu bir gün sevdiyiniz insanın məktubunu tapsanız, başqasına yazdığı məktubu tapsanız, o zaman heç səs də etməyin, mübahisə də etməyin, səsinizin tonunu da qaldırmayın. Üzünüzü çevirin və çıxın gedin. Bugün məktubunu tapdım. Yazmış idin onu ilk sevgilinə. Gecəniz xeyrə qalsın.

belki de unutarım ben gözlerim, gözlerim.

da sevib sevilmişəm. Səni məbədgah bilmişəm. Gözə gəlmə, amandır Bakı. Səndən başqası yalandır Bakı. Dünənim, bugünüm, sabahım Bakı.

Bugün zəng elədim, danışdıq sənlə. Dedim ki, bağışla, keç günahımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki canımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki.

0: Mən heç sevməmsən demə. Nə əvvəl, nə indi, mən heç sevməmsən. Aldığım hədiyələri, çəkdirdiyimiz şəkilləri, gəzdiyimiz yerləri, məni sevməmsən demə. Axtardığını tapmayanda küsdüyün vaxtlar düşür yadıva. Küçədəki insanlardan belə utanırdım. Elə bilirdim ki, hamı bilir sənin istədiyini, mənim tapmadığımı. Məni sevməmsən demə. Özümdən çox sənə yazığım gəlir. Sən sevməyib sevilmisən, mənsə sevilməsəm də sevmişəm. Sevgi nədir, bilməmişəm mən demə. Əzabını çəkməsəm də şirin olur bu sevgi əzabı. Amma nə qədər şirin olsa da ayrılıqdır, ayrılıq. Özü də sən gedirsən. Mənə təəccüblə baxma, get, yolun açıqdır. Yox, bu heç də kobudluq deyil, bu üsyandır. Get, get mənim vəfasızım. İndi hara istəyirsən get. İstəyirsən taksi ilə, istəyirsən öz maşınınla. İstəyirsən bara get, restorana get, hansı məclisə gedirsən get. Və kimin sənə qolu dəydi, əli dəydi, dodaqları dəydi, o sənin öz işindir. Var dövlət, sərvət ötəridir. Apar onları da özümlə. Ömrümdən ötüb geçsin. Apar ki, rahat olasın. Sevgini anlamayana daha nə lazımdır ki? Valla səndən heç nə əsirgəmirəm. Məhəbbətimdən başqa. Onu verməyəcəm sənə artıq.
1: 106.3 FM.
0: Verdiklərimin içində artıq da o təmiz,

bu qədər ucuz olubsan. Unut, unutma, vaxtı yetişdi. İndi ki bu qədər ucuz olubsan. Unut, unutma, vaxtı yetişdi.

davamını başqa biz. Məhəbbət yarım ki, nəğmə kimi deyil. Yazar davamını başqa birisi, yazar davamını başqa birisi.